Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

kas redzēts baudīts. Kritiķi lai raksta, mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās.

Jāna, aiz Zemgale Latgales klāns. It visur man dzēguze zvana, zied strauti, tas nav nekāds mans. Sauc kāju putri svešajā stāvēs, vai nevēlos līdzi tiem skriet.

sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni

Sveiki! Te Ducele! Jūs klausāties pašu latviskāko radio pasaulē Latvijas Radio 2.

0: Ziņas 8 no rīta, studijā Negars Rudenbergs. Vācijas un arī ārvalstu uzmanību šodien būs pievērsta vietējā parlamenta vēlēšanām sāksies Anhaltes federālajā zemē. Aptojas sola pārliecinošu uzvaru pret imigrāciju noskaņotajai un pro-maskaviskajai partijai Alternatīva Vācijai. Pirms balsojuma vakar šajā Austrumvācijas daļā notikušas vairākas protesta akcijas un demokrātijas atbalstam veltīti pasākumi. Turpina arī Herts Millers.
1: Kopumā sestdien tika pieteikti teju 30 dažādi pasākumi. Protesta akcijā Magdeburgas doma laukumā līdz pievakarei piedalījās ap 6000 cilvēku, ziņo vietējā raidsabiedrība MDR. Kā norāda rīkotāji, tā sauktā demokrātijas festivāla gatavošana aizņēma pusgadu. Savukārt Hallē rīkotajā pasākumā sanākušie tika aicināti izveidot garu draudzības lenti. Taču arī dienu pirms balsojuma partijas aktīvi uzrunāja vēlētājus. Pēdējā vēlēšana aptauja, kas veikta pēc raidsabiedrības CDF pasūtījuma, liecina, ka Alternatīva Vācijai iegūtu 2/5 vēlētāju balsu. Es tās ir kristīgie demokrāti ar 1/5 vēlētāju atbalstu. Tāpēc šīs dienas balsojumā izšķiroši var būt mazo partiju sniegums.
0: Vācijā vēl pie divām elektropārvades apakšstacijām atrastas sprākstvielas un varas iestādes izmeklē, vai šie incidenti ir saistīti ar līdzīgiem gadījumiem šīs nedēļas sākumā, tā paziņojusi policija. Vācijā šonadēļ notikuši uzbrukumi vairākām elektropārvades apakšstacijām visā valstī. Uzbrukumu mērķis šķiet bijis pārtraukt elektroenerģijas piegādi no ogļu spēkstacijām un izraisīt plaša mēroga elektroenerģijas padeves pārtraukumus. Varas iestādes uzskata, ka aiz šiem uzbrukumiem visticamāk stāv klimata ekstrēmisti. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien dosies 2 dienu vizītē uz Grenlandi, lai atkārtot apliecinātu bloka atbalstu Dānijas autonomijai teritorijai, par kuru interesi vairāk kārt izrādījis ASV prezidents Donalds Trumps. Rīta Leyenai paredzēts parakstīt Eiropas Savienības un Grenlandes kopīgu deklarāciju. Rīgā šodien darba vizītē ieradīsies Armēnijas ārlietu ministrs Ara Rats Mirzojans. Rīt viņam paredzēts tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži no Jaunās vienotības. Rēzeknēs šodien un arī norisināsies Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums, pulcējot vairāk nekā 180 dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm. Latvijas eksportētāja asociācijā The Red Jackets informēja, ka 2 dienu programma sāksies šodien ar Nacionālo bruņoto spēku industrijas dienu, kurā notiks aizsardzības un duālā pielietojumā tehnoloģiju demonstrācijas uz zemes, ūdenī un gaisā. Pasākums no pulksten 10 līdz 15 norisināsies Kovšu ezera krastā, netālu no dzelzceļa stacijas Rēzekne 1, un tajā varēs klātienē apskatīt teju 70 Latvijas uzņēmumu radītos militārās un duālās nozīmes produktus un risinājumus. Šodien sākas 30. Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums. To ievadīs pasākumi kino profesionāļiem, bet no otrdienas būs skatāma filmu programma, kurā iekļautas 12 starptautiski novērtētas dokumentālās filmas. Tās izrādīs Rīgā, Ceisīs, Liepājā, Rēzeknē un Jēkabpils novadās salā. Daļa programmas būs skatāma arī tiešsaistē Nacionālā kinocentra platformā Filmas LV. Plašāk stāsta Baiba Kušķi.
2: Šodien fórums sākas ar profesionāļiem domāto sadaļu koprodukciju tirgu, kurā šogad prezentēs 25 topošu dokumentālo filmu projektus ar starptautisku potenciālu. Autori pārstāv Baltijas jūras reģionu, Austruma Eiropu un Kaukāzu valstis. Savukārt no otrdienas skatītāji aicinātu uz filmu programmu. Tajā iekļautas 12 dokumentālā kino lentes no dažādām valstīm, kas jau guvušas godalgas starptautiskos festivālos. Filmas skar tādus aktuālus jautājumus kā klimata pārmaiņas, ģimenes attiecības, mākslinieka atbildība, tehnoloģiju ietekme un citus. Vairākus seansus papildinās arī sarunas ar filmu režisoriem un radošajām komandām.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 13 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 85%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un iespējams pērkona negais. Pūtīs mērens ziemeļa rietumu vējš, līdz piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, ik pa laikam līs, iespējams pērkona.

0: negaiss. Mērens ziemeļrietumu rietumu vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 m sekundē. Gaisa temperatūra dienā 16-18 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, no tas rīts jau ir klāt, svētdienas rīts un septembris arī tepat. Bet tāpēc jau vasaras sajūtas uzreiz nav jāliek kastē, burkās vai skapī. Ja saule spīd, vasara turpinās, bet ja kaut kur uzlīst, nekās. Sēnes labi augs. Tā, nu, šodien varam nesteidzīgi brokastot izdomāt kādu pastaigu, aizbraukt kaut kur, kur sen nav būts, vai arī darīt to, ko svētdienās būtu darīt vislabāk, neko tādu, kas būtu obligāti jāpabeidz. Latvijas Radio 2 rūpēsies par rīta svarīgāko informāciju. Būs sveicamie, būs laika ziņas, interesanti notikumi vēsturē un, protams, dziesmas dzimtajā valodā, un te es runāju tikai par šo stundu. Nu, bet jūs varat uzrakstīt, kā jums iet jau septembrī, vai esat pārslēgušies rudens režīmā, vai vēl stingri turoties pie vasaras. Ziņa numurs 2931-2222. Gaidām arī no tiem, kuri šorīt vēl tikai meklē iemeslu piecelties. 6. septembris, 8:11. Studijā Edgars, labrīt!

0: Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Lai raids rītu sokas. Jūsu Latvijas Radio 2.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

kritiķi lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas.

0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: Labrīt, 8:19. Vispirms par šo brīdi aiz loga. Visur gaisa temperatūras 10 un virs grādiem. Tā piemēram, pat Zosēnos ir 10, Jūrkalnē 15, Vitrupē 16 un Līst Rīgā 10. Nu un septembra 1. Svētdienā debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs, lokāli iespējams arī stipras lietusgāzes un pērkona negais. Vējš mēreni pūtīs no ziemeļa rietumiem, līča piekrastē, kā arī Latvijas austrumos, brāzmās, tas pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa iesils līdz 14-18 grādiem.

Rīgā. Ik pa laikam vēl līs, arī ziemeļa rietumu vējš kļūs brāzmaināks, gaisa iesils līdz 16-18 grādiem. Un tālūk pavisam nemanot, tas rudens arī nāk.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:30 minūtes, 6. septembris, gada 249. diena, līdz gada beigām 116 saulē. Uzlākusi šajā rītā 6:34 minūtēs, rietēs 20:09. Dienas ilgums 13:35 minūtes. Un, protams, ka šodien ir arī sveicamie vārdi Magnus. Vārds radies no latīņu Magnus, kur tulkojums liels varens kalendārā no 1767. Gadā, reģistrēti 183. Maigonis, tas radies no personu vārda Maiga kalendārā no 1925. Gadā, reģistrēti 206. Un Marijus ar diviem S galā, vārds radies no latīņu Marijus, tur tulkojums vīrs no jūras kalendārā no 20. Gadsimta beigām, reģistrēti 116. Zināmāki tādi jubilāri 6. septembrī 1766. Gadā ir dzimis Džons Daltons, angļu fiziķis, kura vārdā nosaukts redzes defekts. Rodžers Waters, britu rokmūziķis, grupa Pink Floyd, arī Macy Gray, tā amerikāņu soul mūzikas dziedātāja. Diriģente Anna Ķēniņa, mežradznieks Ingus Novicāns, 1910. Gadā dzimis Ernests Ābele. Viņš gleznotājs grafiķis, veidojis ogles zīmējumus, kā arī litogrāfijas tehnikā darinājis ilustrācijas Jaunsudrabiņu un Kārļa Skalbas grāmatām. Ilmārs Blumbergs, mākslinieks, gleznotāja Vija Zariņa, dambretists Guntis Valneris, Jānis Ciaguns, kalnu slēpošanas treneris un uzņēmējs. Arī Viktors Zemgals ir 6. septembra jubilārs dziedātājs, nesaraujami saistīts ar grupu Eolika. Juris Krajāns, mūziķis no grupas Bumerangs un Imants Paura. Komponists, dziedātājs, taustiņu instrumentālists, akardionists, darbojies grupā Slāčplēsis, Tip Top, un mēs varam noklausīties solo no Imantas Pauras. Dziesmas nosaukums – Labrīt! Un to mēs arī jums sakām.
2: No rīta, kad pamostos esmu

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8.41, nu tad piesēžam un atceramies notikumus 6. septembrī, kādi tie ir bijuši. 1921. Gadā Nacionālajā teātrī notiek Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas dibināšanas sapulce. 1991. Padomju Savienība atzīst Latvijas, Igaunijas un Lietuvas neatkarību. 2002. Pasaules galvenais Santa Klausa oficiāli paziņo par savas pirmās un pagaidām vienīgās pārstāvniecības ārpus Labzemes atklāšanu Rīgā un vienlaikus pieņem darbā par savu personīgo rakstnieku, populāro bērnu grāmatu autoru Eduārdu Uspenski. 2003. Tērvitē pie Annas Brigaderes muzeja notiek pasaku lugas Sprīdītis simtgades svinības. 2011. Svinīgā inaugurācijas ceremonijā tiek atklāta Amerikas Savienoto Valstu jaunā vēstniecības ēka Pārdaugavā Rīgā. Ēka ir 115 miljonus dolāru, tolaik 56 miljonus latu vērta celtne, kuras dizainā ir iekļauti vairāki vides saglabāšanas elementi, nu, piemēram, enerģiju taupošs tehniskais aprīkojums un ūdens saglabāšanas sistēma. Vēstniecības ēkā pastāvīgi atrodas plaša mākslas kolekcija, kurā iekļauti 45 amerikāņu un latviešu mākslinieku darbi. Pasaulē arī šis tas ir noticis 6. septembrī, tā 1522. Gadā viens no Fernāna Magelāna ekspedīcijas kuģiem Viktorija atgriežas Spānijām, kļūstot par pirmo kuģi, kas veicis ceļojumu apkārt zemeslodei. 1936. Gadā zooloģiskajā dārzā miris pēdējais zināmais Tasmānijas tīģeris jeb somainais vilks. 1959. Tiek pārdota pirmā lelle Bārbija. 1974. Sākusies Baikāla Amūra maģistrāles celtniecība, kas savienoja Austrumsibīriju un tālos austrumus. 1987. Baltimorā notikusi pirmā veiksmīgā Siāmas dvīņu atdalīšanas operācija. Un vēl šāds. Tāds bēdīgs. 1997. Gadā Londonā notiek princeses Diānas bēres. Londonas ielās dodas vairāk nekā miljons cilvēku, bet TV ekrāno šo notikumu vairo vairāk nekā 2,5 miljardi pasaules iedzīvotāju.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, trijos pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Nu, ja, 8:51 minūtē atgādināsim, kāds šodien laiks gaidāms. Būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, lokāli iespējams arī stipras lietus, gāzes un pērkona negaiss. Vējš mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem, Līča piekrastē un arī Latvijas austrumos būs brāzmas, tās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa iesils 1 līdz 14-18 grādiem Rīgā, ik pa laikam līs, arī ziemeļrietumu vējš kļūs brāzmaināks, gaisa iesils līdz 16-18, savādāk bija pirms gada 6. Septembrī. Tad vietām lija gaisa temperatūra naktī 12-18, gaisa temperatūra dienā 19,5 Liepājā un 28,2 Rūjienā, kur tāpat kā Gulbenē tika pārspēts 6. Septembra siltuma rekords. Mums gan vairāk interesē nopietnāki tādēļ. Rīgā temperatūras rekords 1961. Gadā gaisa temperatūra tika plus 2,5 grādi, Latvijas rekords no Zosēniem, tur mīnus 0,3 tajā pat brīdī. Bet siltāk 1968. Gadā, kad Rīgas rekords plus 28,5, nu, bet bija siltāka vieta tajā pat gadā, tā Liepājā, un tas ir Latvijas rekords plus 30 grādi.

0: ziņas 9 no rīta studijā Negars Rosenbergs. Krievijas diktators vakar Kremlī ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašiem sūtņiem Stīvu Vitkofu un Jaredu Kušneru un apsprieduši nākamos soļus kā arī izbēgšanai Ukrainā. To ģentūrai AFP pavēstīs Baltais nams. Trumpa sūtņi esot apsprieduši konkrētas turpmākās rīcības plānus, par kuriem paziņošot nākamajās nedēļās. Uz sūtņi cerot uz tikpat produktīvām sarunām šodien Ukrainā. Vakardienas sarunās piedalījies arī Jeans Langs, kurš pārrauga sankciju politiku ASV finanšu ministrijā, tā vēst Axios. Langs neesot ticies ar Putinu, bet viņam bijusi saruna ar Putina īpašo pārstāvi un Krievijas tiešo investīciju fonda vadītāju Kirilu Dmitrijevu. Langā dalība liecina, ka saruna laikā apspriestas ASV sankcijas pret Krieviju, norāda Axios. ASV finanšu ministrs Skots Besens pagājušajā nedēļā paziņojis, ka Vašingtona neatvieglos ekonomiskos ierobežojumus Krievijai, kamēr tā neizbeigs karu ar Ukrainu. Saskaņā ar Flight Radar 24 sniegto informāciju lidmašīna ar ASV prezidenta sūtņiem Vitkofu un Kušneru. Pusdivos naktī pēc vietējā laika nolaidusies Žešovas lidostā Polijā, 2 stundas iepriekš izlidojot no Maskavas Vnukovas lidostas. Laineris ar amerikāņu delegāciju izlidojas no Maskavas un devies uz rietumiem, apjot Baltkrieviju pirms šķērsot Latviju, Lietuvu un ierasties Polijā. Ukrainas gaisa telpa kopš kara sākuma ir slēgta un pasaules līderi un amatpersonas, kas ierodas valstī, parasti dodas uz Kīvu ar vilcienu no Polijas. Vitkofam un Kušneram šodien paredzēta tikšanās ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski. Kopš Trumpa atgriešanās Baltijā namā Vitkofs un Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, bet vēl ne reizi nav bijuši Kīvā. Ukraina paziņojusi, ka turēsies no gaisa triecieniem Maskvai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Pēc arī Kremlis paziņojusi, ka Putins ir devis rīkojumu 3 dienas neuzbrukt Kīvai. Krievijas bezpilotā lidaprātu uzbrukumā Hmeļņickai vakar ievainot vismaz 7 vietējie iedzīvotāji, tā informē Ukrainas ārkārtas dienests. Okupantu triecienā sabojāta daudz dzīvokļu ēka, vienā no tās ieejām iznīcinātas kāpnes un griesti, kā arī izsisti logi. Valmieras kultūras centrā šodien notiks laikmetīgās dejas izrāde kāda ķermeņa stāsts. Izrādes horeogrāfi un izpildītāji ir mākslinieca no Ukrainas Viktorija Horošilova. Pēc izrādes notiks diskusija par izrādes tēmām ar mākslinieci un Valmieras Ukraiņu kopienu. Jaunmārupē pie ūdens torņa šodien no 11:00 norisināsies 5. Suņu burziņš. Draudzīgs un izglītojošs pasākums suņiem, viņu saimniekiem, kā arī ģimenēm un ikvienam suņu mīļotājiem. Atzīmējot pasākuma 5 gadu jubileju, šogad tā programma papildināta ar suņu un saimnieku talantu konkursu. Pasākumā programmā paredzēti paraugu demonstrējumi ar suņiem un sacensības 3 dažādos zināšanu līmeņos. Savukārt jaunajā talantu konkursā suņi un viņu saimnieki varēšo demonstrēt prasmes, trikus, kā arī savstarpējo sadarbību. Un vēl Rēzeknes teātrī Joriks šo rudens sākas jau 36. Sezona un tās atklāšanā šodien skatītājiem sarūpēta Reja Kūnijas situācija komēdijas Klīniskais gadījums pirmizrāde. Iestudējuma centrā ir ģimenes dzīve, kuru noslēpumi šķietami nevainīgi meli un negaidīti viesi pārvērš arvien sarežģītākā un komiskākā pārpratumu virpulī. Plašāk par gaidāmo pirmizrādi un arī to, kas turpmāk teātrī gaidāms skatītājiem stāsta režisors Edvins Klimanovs.
1: Viss notiek mums slimnīcā un tajā klasiskā Reja Kūnija luga, kur viss notiek tā, kā jo vairāk melo, jo trakāk viss paliek. Kā principā dzīvē, tā arī tur uz skatuves arī tā viss notiek. Mums vēl priekšā ir bērnu izrādi, kura nosaukums būs mūšas lielas svinības. Viņa būs gan latviešu valodā, gan krievu, tā būs tāda leļu izrāde, kur bērni arī būs bišķiņ iesaistīti, muzikālā, protams, izrāde. Un turpināsim spēlēt mūsu repertuāru no pagājušā gada un aizpagājušā arī.
0: Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā 14 grādi, pūš lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņuma daudzums, vietām izlaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Mērens ziemeļ rietumu vējš līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļrietumu vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienās 16-18 grādi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu,

Baumu Paegļu kalnu un citiem. Otrdien, 8. septembrī, 17.30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeču parkā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt tiem, kuri mūsu svētdienas rītam pievienojušies tikai tagad. Jums nekas nav jāpaskaidro, ir svētdiena. Ja cilvēks grib gulēt līdz 9, viņš guļ līdz 9. Ja grib līdz pusdienlaikam, tas ir jautājums par dzīves prioritātēm. Bet arī to mēs nenosodīsim. Šajā stundā gan paskatīsimies, ko mums sola zvaigznes. Pēc divām dziesmām būsim gatavi dienas prognozēm, bet jūs jau varat rakstīt, pastāstot, kas notiek jūsu svētdienā. Varbūt sagatavots vēl kāds vasaras piedzīvojums, varbūt pirmā nopietnā rudens pastaiga vai sēņu medības. Rakstiet tad uz numuru 293-1-2222. Šajā brīdī 9 un drīz jau būs 10 minūtes pāri. 6. septembra svētdiena turpinās studijā Edgars.
2: Āboli kā tumsā salē krīt, rudens naktī skaidri dzirdēt varīt.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 16:09 lūkojam, nu, pareizajās sliedēs ievirzīt pirmās sešas zodiaka zīmes.
0: Auns!
1: Kāda radinieka vēlmi jūs pamācīt, neuzskatiet par spiedienu izdarīšanu, esiet pacietīgs.
0: Vērsis!
1: Šodien būs piekrišana sabiedrībā. Uz pasauli raudzīsieties optimistiski.
0: Dvīņi!
1: Labi iegādāties darba rīkus dārza rudens darbiem vai materiālus remontam.
0: Vēzis.
1: Iespējamas pozitīvas pārmaiņas ģimenē. Rūpes par tuviniekiem būs patīkamas un sagādās gandarījumu.
0: Lauva.
1: Lietišķas attiecības ar biznesa partneri. Tās var kļūt par sirsnīgu draudzību.
0: Jaunava.
1: Uztveriet samierinieciski situāciju izmaiņas, kas jums nav patīkamas.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
1: Nu, jau pēc šīs dziesmas par lietām, kam būtu jāpievērš uzmanība svariem skorpioniem, strēlniekiem, mežažiem, ūdensvīriem un zivīm.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Precīzi 21 minūte pāri 9. Ne tikai zīves, bet arī pārējās zīmes tūdeļ saņems informāciju.
0: Svari.
1: Ņemiet vērā agrāk iegūtās zināšanas un labus paradumus. Pabeidziet iesāktus darbus.
0: Skorpions.
1: Atradīsiet jaunus veidus, kā izmantot savas zināšanas un iemaņas.
0: Strēlnieks.
1: Savu mīlestību pierādiet ar rūpēm par saviem mīļajiem. Pavadiet laiku ar bērniem.
0: Mežāzis.
1: Pieaugs reliģijas nozīme jūsu dzīvē. Mīlestību ietekmēs situāciju citās dzīves jomās.
0: Ūdensvīrs.
1: Neatļaujiet sev sadusmoties par tuvinieku aplamo uzvedību. Labāk pagatavojiet garšīgu maltīti.
0: Zivis.
1: Lai jūs varat pieņemt darbā mājkalpotāju un arī ir labi nodarboties ar sava izskata uzlabošanu.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēl Normunds Jakušanoks.
1: 9:28 minūtes nozrakstiet ziņu uz numuru 2931-2222. Vēlamies lasīt, cik saulains jums ir šis rīts. Ja varbūt arī negluži tā, ka saule pati spīd, bet varbūt sajūtās.

0: Kas notiek?
1: 9:36, nu lūkojam kādas ziņas, tad ir jau saņemtas, sēž pie galda, ēdu vakardienas kūku un dzeru kafiju. Visiem, lai forša jauka diena, veselība, izturība un veiksme, tas mums nāk no Jurģa. Labrīt! Rīts ļoti augsts, varētu būt 5 grādi, tad jau drīz būs salnas, rudens avenes neražos, žēl būtu. Nu, tie, kas ražu nenovāca, tagad pa dubļiem jārokas. Man gan raža tika novākta pirms lieliem lietiem. Novēlu visiem jauku dienu no mirtas. Par tiem 5 grādiem es gribētu šaubīties. Nekur Latvijā neuzrāda, ka būtu zem 10 grādiem. Ir tikai un vienīgi virs. Nu, visticamāk, ka tās tad būs tās sajūtas. Pie manis Latgalē ir saulains laiks un sirdī arī saule, lai visiem jauka un saulaina šī diena no līgas. Un līdzīgi arī raksta kāds cits klausītājs. Jelgavā spīd fantastiska saulīte un arī sirdī spīd saulīte, lai visiem burvīga svētdiena. Paldies! Un citam ir vēl labāk, man pašam ir sava saulīte, kura dzīvo upes otrā krastā, no kur var būt vēl labāk. Tad šāda ziņa – labrīt sveiciens visiem trāpīgajiem. Šodien grobiņā norisināsies Latvijas čempionāts jauniešiem loku šaušanā. Turiet īkšķus un sūtiet labas domas, lai jauniešiem izdodas. Īpašs sveiciens loku šaušanas klubam Trīs spārni. Nu, mēs esam gatavi turēt īkšķus un sūtām labas trāpīgas domas. Nu, rakstiet vēl 29312222. Un iespējams ir viss. Tā dzied Lilī šajā dziesmā.

Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki! No 7. līdz 11. septembrim!

0: Kas notiek?
1: 9:51 ir jaunas ziņas. Sveiki, šorīt ripināmies pa Bārtas mežiem. Dēls tramīgais mācās braukt. Nu, tā ir jauka iesauka, jo vārds tramīgais likts pēdiņās, vēl pierakstīts pēc agrā lietus, spīd skaista saulē. Un tad šādi mums Miltenē arī jauki skan Latvijas Rādio 2, kaut kur aiz mākoņiem ir saulīte, kur vēl labāk ir, taču tik daudz jauku lietiņu, kurās atrast prieku un smieklu, kaut vai priekšvēlēšanu solījumos raksta Gunta. Nu, un ļoti jauks vērojums, tā jau tas ir. Sveicieni, labrīt, jau otro dienu laboju skolēnu domrakstus. Cik jauki, ka vasarā daudzi raksta par ceļojumiem pa Latviju. Skolotāja ir parakstījusies, varam piekrist, jo arī pie mums šeit ir daudz ko redzēt. Vedam graudus no Saldus uz Liepāju, šorīt plus 9 no rīta bija lietus uz Lie, dikti stipri, varavīgs nevairākas reizes bija visā krāšņumā. Tagad spoži spīd saule, visiem foršs svētdien no Daira. Mums gan doma laukumā no saules nemiņas kārtīgi līst. Paldies visiem rakstītājiem. Tagad Kris no dziesma mīļākie bērni par šo varat balsot muzikālajā bankā, jo tā nāk no...
0: No muzikālās bankas

0: ziņas 10. No rīta studijā Egers Rosenbergs. ASV armija paziņojusi, ka ir uzbrukusi trim ar Irānu saistītiem naftas tankuģiem pēc tam, kad pret diviem amerikāņu karkuģiem reģionā palaistas Irāņu balistiskās raķetes. Neviens ASV karvīrs nesot cietis. Teherāna pavēstījusi, ka atbildot tā ir uzbrukusi trim ASV kuģiem un trim naftas tankuģiem, kas šķērsojuši Hormuza šaurumu neatļautā maršrutā. ASV centrālās pavēlniecības komandieris admirālis Brets Kūpers paziņojis, ka amerikāņi par divu ASV kuģu apšaudi iznīcinās trīs Irāņu kuģus. Uzbrukumi notikuši mazāk nekā nedēļu pēc kara darbības atsākšanās starp ASV un Irānu pēc relatīva miera perioda. ASV atsākušas uzbrukumus pagājušajā svētdienā. Vācijas un arī ārvalstu uzmanība šodien būs pievērsta vietējā parlamenta vēlēšanām Saksijas Anhaltes federālajā zemē. Aptaujas sola pārliecinošu uzvaru pret imigrāciju noskaņotajai un pro-maskaviskajai partijai Alternatīva Vācijai. Pirms balsojuma vakar šajā Austrumvācijas daļā notikušas vairākas protesta akcijas, kā arī demokrātijas atbalstam veltīti pasākumi. Turpina Rihards Millers.
1: Kopumā sestdien tika pieteikti teju 30 dažādi pasākumi. Protesta akcijā Magdeburgas doma laukumā līdz pievakarei piedalījās ap 6000 cilvēku, ziņo vietējā raidsabiedrība MDR. Kā norāda rīkotāji, tā sauktā demokrātijas festivāla gatavošana aizņēma pusgadu. Savukārt Hallē rīkotajā pasākumā sanākušie tika aicināti izveidot garu draudzības lenti. Taču arī dienu pirms balsojuma partijas aktīvi uzrunāja vēlētājus. Pēdējā vēlēšana aptauja, kas veikta pēc raidsabiedrības CDF pasūtījuma liecina, ka Alternatīva Vācijai iegūtu 2/5 vēlētāju balsu. Es tās ir kristīgie demokrāti ar 1/5 vēlētāju atbalstu. Tāpēc šīs dienas balsojumā izšķiroši var būt mazo partiju sniegums.
0: Vācijā vēl pie divām elektropārvades apakšstacijām atrastas sprākstvielas un varas iestādes izmeklē, vai šie incidenti ir saistīti ar līdzīgiem gadījumiem šīs nedēļas sākumā, tā paziņojusi policija. Vācijā šonedēļ notikuši uzbrukumi vairākām elektropārvades apakšstacijām visā valstī. Uzbrukumu mērķis šķiet bijis pārtraukt elektroenerģijas piegādi no ogļu spēkstacijām un izraisīt plaša mēroga elektroenerģijas pārdevis pārtraukumus. Varas iestādes uzskata, ka šiem uzbrukumiem nevisticamāk stāv klimata ekstrēmisti. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien dodas 2 dienu vizītē uz Grenlandi, lai atkārtot apliecinātu bloku atbalstu Dānijas autonomajai teritorijai, par kuru interesi vairāk kārt izrādījis ASV prezidents Donalds Trumps. Rīt Leyenai paredzēts parakstīt Eiropas Savienības un Grenlandes kopīgu deklarāciju. Pašmājās augšu līgatnē šodien notiks kārtējais migrantu tīklošanās pasākums ciemos pie atbraucējiem. Uz šie pasākumi ir neformāls tikšanās atbraucējiem un viņu ģimenēm, lai savstarpēji iepazītos, veidotu jaunus kontaktus un dalītos pieredzē, kā veicies atgriežoties dzimtenē. Šodien tikšanās būs augšu līgatnē pie uzņēmējas Gintas Salmanis, kurā Latvija atgriezusies pēc 23 ārvalstīs pavadītiem gadiem un ir izveidojusi savu sveču ražotni. Vai rakstāst Gunta Matisone.
2: Atgriežoties Latvijā, māju braucējiem neret nāk secināt, ka prombūtnes laikā mainies draugu un paziņloks, kā arī jārisina dažādas sadzīves problēmas. Tādēļ palīdzēt var savstarpēji pieredzes apmaiņa, kā citi risinājuši praktiskus ar atgriešanos saistīts jautājumus, un tāpēc pirms 4 gadiem aizsākās tīklošanās pasākums Mans mājas vidzemē. Šogad šīm tikšanās reizēm dots nosaukums Ciemos pie atbraucējiem, un ir jau arī konkrēts ievirziens – ciemoties pie tiem atbraucējiem, kuri veiksmīgi uzsākuši savu uzņēmēju darbību. Un šodien šī tikšanās būs augšlīgatnē pie zīmola līgatnes svecas izveidotājs Gintas Salmans. Nākamā ciemošanās reize paredzēta pie kāda lauku uzņēmēja ar kopīgu rudens darbu talku.
0: Vēl Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien jau 2. dienu norisināsies mūsdienu amatniecības tirgus. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Vērens ziemeļa rietumu vējš līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā arī šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā 16-18 grādi.
3: Latvijas radio 2. Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt, būsim kopā arī šajā Latvijas Radio 2 rīta programmas stundā brīdī, kad svētdienas rīts pamazām sāk pārvērsties par dienu un nu jau var ķerties pie patiešām svarīgām lietām. Jautāsiet kādām? Nu, piemēram, izvēlēties rīta dziesmu. Septembris jau ir sācies, šodien sestais, bet varam izvēlēties dziesmu, kas vēl mazliet notur to vasaras sajūtu, jo citādi līdz tai nākamajai būs jāgaida gandrīz gads. Nu, var arī tādu dziesmu izvēlēties, kur var saprast, nu labi, vasara ir beigusies, bet dzīve turpinās un mūzika nekur nepazūda. Nu, tad paturiet prātā numuru 2931-2222. Nu, vēl dosimies nelielā pastaigā pa senās preses lapusēm. Paskatīsimies, kas kādreiz noticis un par ko cilvēki toreiz lasīja. Tas bija laiks, kad ziņas nevarēja saņemt telefonā. Iedomājieties tik, līdz tām nonāca ar sarežģītām darbībām. Nu, iedomājieties, vajadzīga nauda, tad jāsameklē preses tirgotājs un vēl tad ir jāizvēlas tā pareizā avīze. Bija traki! Nu, šobrīd 10 minūtes. Studijā Edgars.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 17 pāri desmitiem, nu tad ir pienācis laiks noskaidrot, kura dziesma šodien būs mūsu rīta galvenā. Šoreiz darbosimies jau ar septembra sajūtām. Kā tas notiks? Izvēlieties dziesmu, kas jums vislabāk raksturo šo brīdi, atcerieties pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu, un tad sūtīt to uz numuru 29312222. Ja gribat, pievienojiet arī īstu stāstu, kāpēc tieši šī. Pēc tam jūsu ieteikumus izlasīsim, no tiem izvēlēšos trīs, noklausīsimies fragmentus un balsosim par vienu, nu par to, kura šorīt vislabāk iederētos Latvijas Radio 2 Vilnī. Tad nu gaidu jūsu izvēles. Varam sākt!

septembra nedēļā izvēlos dziesmu Harijs Panauskas Inese neatstāja mani. Kaut arī dienas vēl ir pietiekami siltas un saulainas, rudens tomēr vakaros jau straujiem soļiem nāk klāt. Jauku saulainu šo dienu tomēr. Tad latviešu tautas dziesma nāk rudentiņš. Mums šodien 46. kāzu gada diena. Sveicam! Toreiz uzsākot svinības, visi kāzu viesi dziedāja šo tautas dziesmu lūdzu, likt uz balsošanu Biruta un Agris. Iedomājos par klasisko mežrozīti, kaut kā liekas tāda jau rudenīga noskaņa, bet ar vasarīgu nostaļģiju. Normunds Rutkis āboli krīt. Šī dziesma tika atskaņota 9. Rīt, iepriekšējā rītstundā. Varbūt šodien varētu noklausīties dziesmu Alkas Antras Stafeckas izpildījumā. Šī dziesma piestāv rudenīgām pārdomām, bet saulainu svētdienu visiem no Irēnas. Dziesma Vasara, grupa Blāzma. Šī rīta dziesma varētu būt tepat Dejo ar mani, jo šī dziesma ir ļoti jautra, tā raksta Maksims. Lūkojam tālāk Anse Krauze, dziesma Rasa, iesaka Ilmāra Dzeņa dziesmu Virši zili, skaista dziesma. Vēlētos dzirdēt Vecpiebalgas ūdensrozes grupas Zeļi sniegumā Anita. Pašlaik gan nelīst, bet sola vēl. Nesaprotu, ko viņš mums stāsta un ko grib no mums. Varbūt palīdzētu visu saprast kantors 04 un dziesmiņa Runā lietus pagalmā. Pie mums līdz debes tumšs pelēks un gribas kaut ko jautru un kolosālu, tādēļ Crazy Dolls kolosāli. Iesaku Ilmāru Dzeni kā pa miglu. Nu te Kārlis ir savā elementā joprojām. Tā kā ir sācies laiks, kad no rītiem pār laukiem pārlaižas miglu, vēlētos piedāvāt dziesmu aiz loga, kur izpilda Viktors Lapčenoks. Vismīļākā Latvijas rudens dziesma kopš bērnības ir Uldis Stabulnieks. Nāk rudens apgleznot Latviju vienmēr līdz asarām. Lai laime nepāriet, labvēlīgais tips. Pirmā, kas ienāca prātā Sigita, labvēlīgais tips gan ar citu dziesmu arī iepriekšējā stundā. Andris Skuja, rudens ziedi, Dundagas pagastā, mājas kafēnīcu dienās, traktors bija koši izrotāts ar rudens ziediem un dziesma laba, tāda harmoniskā. Te raksta Kristīne, tā kā pēdējais laikā ir līs lietus, tad vēlētos rīta dziesmu Rudens lietus, ko izpilda grupa Fors ar Liepavotu. Un starp citu, šajā piekdienā raidījumā Naktsaiķis mums arī ir dziesma kauja, tā gan nedaudz savādākā veidā formātā notiek, un šī dziesma kļuva par to visvairāk atbalstīto un arī izskanēja. Mjuzīka dziesma Salas, prāta vētra Rudens. Šorīt būtu piemērota mātiņa rozes, kā jau rudens nī, bet nezinu, kas izpilda jauku dienu Inta. Ļoti vēlētos, lai tiek atskaņot Ingas Pētersona dziesmu Sudrabā. Skaists balss īpašnieks un dziesma rudenīgās noskaņās Inga. Atmiņu vējuši virmo sirdī, tāpēc izvēlos Žoržas Siksnas smeldžošais septembris, lai visiem jaukas dziesmas un mums priecīgs noskaņojums Ieva. Atis Auzāns Daugavpils aranžēs koras dienas šomasē ar tavu vārdu. Dziesma ļoti skaista un saistās ar manām kāzām septembrī. Sveiciens septembrī. Šodien darētu Ingas Lazdiņas dziesmu uzziedēt vēlreiz, jo rudenī gribas ziedēt kā vasarā. Tad ir ieteikums Ingas Lazdiņas dziesmu Kastanīts no Dinas Fomins Kleins Rudens. Laba dziesma šodienai, tā kāds domā. Un labrīt, par cik ir Mārtiņa Rožu laiks, gribētu pamazām sūtīt atvadas vasarai ar lejierkasnieku dziesmu Mārtiņa Rožu sveikas. Jauku dienu no Inas, visiem liels paldies, ka ieteicāt dziesmas, man bija no kā izvēlēties. Nu tad to arī esmu izdarījis, noklausāmies fragmentus. Ilmārs Dzenis, Virši zilī.

0: Nu, jā, kā dzirdējāt dziesmās, tādas pārdomu noskaņas vienu virmo, bet izvēlēties arī jums, tad ir no kā. 2931222 tas numurs, kur sūtīt savu balsi. Rakstiet tikai dziesmas kārtas numuru. Pirmā Ilmārs Dzenis Virši zili, otrā Anse Krauze Rasa un trešā dziesma Inese un Harijs Panovskis Neatstāj mani. Balsojumam divas dziesmas, tās būs 6 minūtes 21 sekunde.
1: Latvijas Radio 2.

0: mūs!
1: Rīta dziesmu spēlē.
2: 10.43 dziesma ir atrasta. Saskaitījusi 64 balsis. Tās samērā līdzīgi sadalījās starp, kā nu mums tur bija, Ilmāra Dzeņa Viršiem ziliem, arī Anse Krauze Rasa un Inese Harijs Panovskis neatstāja mani. Klausīsimies, nu tad, to īsto.
1: Rīta dziesma.
2: Kā rakstīja balsojot klausītājs, nu, protams, ka Ilmārs Dzenis, ko varētu klausīties visu dienu. Virši zili tad, klausāmies.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2. Retro presse.
1: 10:52 minūtes. Man rokās 1937. Gadā žurnāls Zeltenē. Raksts ar nosaukumu grāmatu vērtējumi. Pētot tautas gara mantas Pēteris Birkerts nācis pie slēdziena, ka mūsu tautas ģēnijs neiztiecas vienīgi dainu un gleznainā pasaku vēstījumā, bet ka šim ģēnijam ir vēl cits aspekts, kuru it kā nebijām pamanījuši. Birkerts nu uzņēmies pūles šo pa daļai noliekto atklāt un parādīt. Tā kā tautas domāšana, respektīvi tautas filozofija, galvenām kārtām izpaužas sakām vārdos, Birkerts sācis tos pētīt, lai publicētu kādu darbu par šo jautājumu. Taču bijis dīvaini pārsteigts atrodot tur lielu nabadzību ap 4000 sakām vārdu un parunu. Tad nu līdzīgi citiem krājējiem un kārtotājiem viņš 15 gadu no vietas vācis materiālus savācošai laikā 130 tūkstoši sakām vārdu un pārunu variantus ieskaitot. Šo materiālu kārtojot un sistematizējot radušās daudzas atziņas un kā rezultāts jauns kapitāla darbs Latviju tautas dzīves gudrība, kas cienīgi nostājas līdzās mūsu dainām un pasakām. Parunas un sakām vārdu sistematizējot un kārtojot Birkertam atklājusies īpatna Latviju dzīves filozofija. Tā parāda latvieša raksturu, bet arī atklāja viņa garu pasauli. Tā redzam, ka tautas ideāli ir pozitīvi, ka viņos valda aktīvisma un derīguma princips, ka tautas uzskati par darbu ir ar dziļi ētisku saturu. No sīkām lietām, maziem, bet visāmā graciozi un ar lielu takta sajūtu veidotiem izteicieniem, Birkerts pratis radīt veselu tautas filozofijas sistēmu, sniegt tautas pasaules un dzīves uzskata konstruējumu. Nu, šāda recenzija redz. Interesanti bija palasīt atradu rakstu Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālajā kolekcijā, periodika LV. Nu ko, tālāk, ja uztvarošās ierīdes paliks ieslēgtas, dzirdēsiet ziņas, pēc tām uzreiz raidījums Ķepos sirds no 12. Studijā Normunds Zušs. Paldies par 6. septembra svētdienas rīta daļu, saka Edgars, uztikšanos, lai visiem saulaini un arī sajūtās.

ziņas 11. No rīta studijām Degras Rutenbergs. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners vakar vakarā Maskavā tiekoties ar Krievijas diktatoru apsprieduši konkrētus plānus, kā varētu izbēgt karu Ukrainā. Tā paziņojas Baltais nams, izsakot cerību, ka Vitkovam un Kušneram šodien būs tikpat produktīvas tikšanās Kīvā. Putina palīgs ārpolitikas jautājumos Jurijs Ušakovs 3 stundas ilgušās sarunas nodēvējis par ārkārtīgi atklātām. Norādot, ka amerikāņi izvirzījuši virkni ideju par iespējamiem ceļiem uz konflikta atrisinājumu, taču sīkāk neko nav izklāstījis. Krievijas puse esot paziņojusi amerikāņiem, ka Maskava ir pārliecināta, ka spēs sasniegt savus militāros mērķus Ukrainā. Vitkovs un Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, taču šodien viņiem paredzēts pirmo reizi ierasties Kīvā, kur viņiem plānotas sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ukraina paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklē Krieviju un Ukrainu. Vēlāk arī Kremlis pavēstīs, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbrukt Kīvai. Vakardienas sarunās piedalījies arī Džīns Langs, kurš pārauga sankciju politiku ASV finanšu ministrijā. Tā vēsta Axios. Langs nesot ticies ar Putinu, bet viņam bijusi saruna ar Putina īpašo pārstāvi un Krievijas tiešo investīciju fondu vadītāju Kirilu Dmitrijevu. Langa dalība liecina, ka saruna laikā apspriestas ASV sankcijas pret Krieviju, norāda Axios. ASV finanšu ministrs Skots Besens pagājušajā nedēļā paziņojis, ka Vašingtona neatvieglos ekonomiskos ierobežojumus Krievijai, kamēr tā neizbeigs

0: karu ar Ukrainu. Krievijas bezpilotā lidaparāta uzbrukumā Hmeļņickai vakar ievainoti vismaz 7 vietējie iedzīvotāji, tā informē Ukrainas valsts ārkārtas dienas. Okupantu triecienā sabojāta daudz dzīvokļu ēka, vienā no tās ieejām iznīcinātas kāpnes un griesti, kā arī izsisti logi. Pašmājās Rēzeknē šodien un rīt norisināsies Latvijas duālā pielietojuma eksporta fórums, pulcējot vairāk nekā 180 dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm. Latvijas eksportētāju asociācijas Red Jackets informēja, ka divu dienu programma sāksies šodien ar Nacionālo bruņoto spēku industrijas dienu, kurā notiks aizsardzības un duālā pielietojuma tehnoloģiju demonstrācijas uz zemes, ūdenī un gaisā. Pasākums līdz trijiem dienām norisināsies Kovšu ezera krastā, netālu no dzelzceļa stacijas Rēzekne 1, un tajā varēs klātienē apskatīt teju 70 Latvijas uzņēmumu radītos militārās un duālās nozīmes produktus un risinājumus. Šodien sākas 30. Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums. To ievadīs pasākumi kino profesionāļiem, bet no otrdienas būs skatāma filmu programma, kurā iekļautas 12 starptautiski novērtētas dokumentālās filmas. Tās izrādīs Rīgā, Cēsīs, Liepājā, Rēzeknē un Jēkabpils novadā salā. Daļa programmas būs skatāma arī tiešsaistē Nacionālā kinocentra platformā Filmas LV. Plašāk stāsta Baiba Kušķi.
1: Šodien fórums sākas ar profesionāļiem domāto sadaļu koprodukciju tirgu, kurā šogad prezentēs 25 topošu dokumentālo filmu projektus ar starptautisku potenciālu. Autori pārstāv Baltijas jūras reģionu, Austruma Eiropu un Kaukāzu valstis. Savukārt no otrdienas skatītāji aicinātu uz filmu programmu. Tajā iekļautas 12 dokumentālā kino lentes no dažādām valstīm, kas jau gūšas godalgas starptautiskos festivālos. Filmas skar tādus aktuālus jautājumus kā klimata pārmaiņas, ģimenes attiecības, mākslinieka atbildība, tehnoloģiju ietekme un citus. Vairākus seansus papildinās arī sarunas ar filmu režisoriem un radošajām komandām.
0: Bet Rīgas Latviešu biedrības namā ar koncertu Visu mūžu ir strādāts Visu mūžu godinās mūzikas zinātnieku un komponistu Oļģertu Grāvīti viņas 100. Jubilejas atceres gadā. Programmā iekļauta Grāvīša kamermūzika un viņa kā arī Edmunda Goldšteina un Aldoņa Kalniņa tautas dziesmu apdaris korim. Grāvīts bija komponists, muzikologs, mākslas zinātņu doktors, profesors, triju zvaigžņu ordeņa virsnieks un lielās mūzikas balvas laureāts par mūža ieguldījumu mūzikā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaismetrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, lokāli arī stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu vējš, Līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu vējš, dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 16-18 grādi.
2: Latvijas radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
3: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.

0: Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Mani sauc Magnus Eriņš. Šī ir pārraide Ķepa uz sirds un man prieks jūs visus sveicināt arī šajā svētdienā. Ziniet, suņi un kaķi arvien biežāk kļūst ne tikai par mūsu ģimenes locekļiem, bet arī par influenceriem, foto un arī video modeļiem. No malas viss šķiet pavisam vienkārši. Nu noliec sunim priekšā reklamējamo produktu, paņem telefonu, pāris bildes un hei, reklāma gatava. Taču vai tiešām katrs suns ir radīts kameras darbam? Kas patiesībā nepieciešams, lai dzīvnieks spētu piedalīties profesionālā fotosesijā vai filmēšanā, kur apkārt, piemēram, ir sveši cilvēki, gaismas, tehnika un neskaitāmi atkārtojumi? Un vēl svarīgāk, kā saprast, vai sunim šī uzmanība un darbošanās patiešām sagādā prieku, nevis viņš vienkārši pacietīgi izpilda saimnieka prasīto. Vai mēs vienmēr spējam pamanīt brīdi, kad skaista bilde top uz dzīvnieka labsajūtas rēķina? Lūk, tādi jautājumi šodien, par ko mēs šodien runāsim. Mūsu studijā šodien viesojas fotogrāfe, suņu trenere un suņu modeļu saimniece Kristīne Dafnere. Sveiki, Kristīne!
1: Sveiki!
0: Un pie mums studijā 4 afgāņu kurtu foto un video modeļu saimniece Madara Matroze.
2: Labdien!
3: Ķerpa uz sirds, diskutē!
0: Pirms mēs ķeramies klāt sarunai, Madara, pēdējo reizi, kad mēs tikāmies, tev bija 3 afgāņu kurti, es pareizi atceros.
2: Jā.
0: Ir vēl viens pienācis klāt saimē.
2: Ir vēl viens pienācis klāt šobrīd, jā.
0: Kā jūs sauc?
2: Vincents.
0: Vincents, tātad tavā bariņā ir Nilakant, Nātaradž,
2: Vizards.
0: Vizards un Vincents.
2: Vincents.
0: Lūk, forši var kaut kad brauksim arī viņu skatīties, tas ir skaidrs. Bet atpakaļ pie tēmas, Kristīne, kas īsti ir suns modelis vai tā saucamais petfluencers, kurā brīdī skaitās savu suņu fotogrāfijas sociālos tīklos, kurā brīdī sākas tas darbs, kad tās bildes jau kļūst par īstu influenceru darbu viņa profilā?
1: Nu, protams, no sākuma trenējās, no sākuma taisa bildes un kaut kad cer, ka varbūt arī paliksim populāri. Un tas darbs sākās tad, kad tu redzi, kad firmas un uzņēmumi sāk tev pievērst uzmanību, tiek sūtīti pieprasījumi dažādās jomās un ar to pamazam sāk strādāt kā petfluencers, influencers.
0: Mm-hmm. Cik ir Karlosam jau sakotāju šobrīd?
1: 25 tūkstoši.
0: Kas ir diezgan labs rādītājs un kur ir visplašāk pārstāvētā auditorija, kurā valstī?
1: Vācijā, jo mēs iesākām to arī pirms 5 gadiem Vācijā.
0: Aha, ok. Un kā ar latviešu auditoriju?
1: Pamazām kļūst arvien lielāka.
0: Prieks dzirdēt.
1: Arī firmas sāk interesēties par mums.
0: Ļoti labi. Tajiem taksīšiem, kā jau teicu, Karlosam arī Sančo. Tu arī ieminējies tikko par Vāciju, par šo pieredzi. Bet izstāst, kā tas vispār sākās? Tu ieraudzīji viņos potenciālu vai kāds cits ieraudzīja to viņos?
1: Sākās pēc būtības ar Karlosiņu, kurš pirmais pie mums ģimenē ienāca.

0: Es no viņa taisīju fotogrāfijas, vienkārši tāpatās, jo kā jau visi taisa no saviem sunīšiem fotogrāfijas. Un es sev teicu, ne, kaut kādu Instagramu vai kaut kādu social media account mums nevajag, vienkārši bildītus uztaisīšu. Un tad, kad Karlosam bija 5 mēneši, es tās bildes tās skatījos, un man draudzene bija atbraukus ciemos, un viņa saka, klausies, tev tik foršas bildes, ka tu nevienam viņas nerādi. Un tad es tā pēkšņi no šodienas uz rītdienu izdomāju, ah, es tomēr uztaisīšu mums Instagram account un ieliku pāris bildes un izskatījās, ka cilvēkiem tas patīk.
1: Un aizgāju. Tā arī tas aizgāja. Ļoti labi. Madar, tev ir afgāņu kurti, kā jau runājām raidījuma sākumā. Afgāņu kurts jau pats par sevi izskatās tā, kā būtu radīts nu, modas žurnālam. Zini. Vai tieši šķirnes iespējīgais izskats bija iemesls, kā tavi suņi nonāca kameras priekšā?
2: Es teiktu, ka jā, jo man pretēji Kristīnas teiktiem, mēs nekad neesam, es savus suņus nekad neesmu speciāli īpaši reklamējis, kādam kaut ko piedāvājis. Vienmēr mūs ir atraduši paši, kas vēlās un nu, jā. Tā kā tas tā arī iesākās un, tiksim, suns ir man viens tikai tas, kurš ir ļoti, ļoti ar tādu potenciālu un kuram arī ļoti, ļoti patīk, tas ir Nīla Kanta. Un tā arī bija viena reklāma, otra reklāma, vēl tur video fotoprojekti un kaut kā paši cilvēki pamanīja. Un tad jau aizgāju pat līdz tādiem lielākiem, nozīmīgākiem projektiem.
1: Kā notiek sarunas ar modeli, kuram pašam ir tāds ļoti konkrēts vai aktīvs viedoklis, ja tā var teikt par to, ka viņš vēlas pozēt vai tieši otrādi absolūti nevēlas pozēt, Kristīna?
0: Jā, tieši tā tas ir. Ar tiem modeļiem ir dienas, ir pat stundas, kad viņi grib strādāt un ir dienas, kad es jau no rīta mums ir kaut kāds arī vai filmēšana vai fotogrāfa un es jau jūtu, kad Karlos vai arī Sančo viņiem nav luste.
1: Mm-hmm.
0: Un tad ir jāķirās pie maziem trikiem.
1: Tie būtu?
0: Tie būtu, mēs sākam spēlēties ar bumbu, lai viņš uzkarst, mēs dodam gardumus viņam tādus, kurus viņš ikdienā nedabūna.
1: Ah, kur viņam ekstra.
0: Jā, ekstra. Un tā mēs viņus tā kā motivējam, lai viņi kaut ko sāk darīt, jo ļoti svarīgi, protams, ir, kad tas suns viņam arī ir viņam ķermeņai valodai jābūt ir attiecīgi tam projektam, ko mēs darām. Filmā varbūt, kad ir bijis, kad Karlosam vajag bēdīgam būt filmā.
1: Mm-hmm.
0: Tas nozīmē, ka viņam ir iemācītas daudzi žesti, kurus es viņam rādu, kur viņš zina, ka tagad viņam ir jāizskatās bēdīgam. Kaut gan īstenībā viņš nav bēdīgs. Un tā kā aktierim.
1: Wow! Izklausās iespaidīgi. Madara? Kas tev sakāms par sarunāšanu un pierunāšanu mirklī, kad modelis negrib strādāt tā, kā vajadzētu strādāt?
2: Afgāni ir, kā es minēju, viņu pirmkārt nedrīkst piespiest, jo tad viņam iestāsies tieši pretējais, viņš negribēs. Bet ar konkrēti, tiksim, ar Nīlu Kantu, kā es minēju, viņš nonākot vidē, kur notiek, tiksim, filmēšana, foto un tā tālāk, viņš atplaukst, un man pat īsti ar viņu nekas nav jāsarunā. Jā, es ir reizēm, kad viņam varbūt no noskaņojums un tā tālāk, nu tad palīdz kāda ļoti, ļoti garšīga kārumu. Viņam topā ir vistas filejiņa vārīti tīpaši, tas viņam ļoti patīk. Un mums tā arī bija tāda viena reklāmas filmēšana, kur viņam bija jāsēž uz krēsla. Arī vienkārši jāsēž un jāvējojas ventilatorā. Un tur bija ilgāk, tur bija kāda pusminūte, laikam viņam jāsēž, nu viņš bija izdomājis, ka viņš sēdēs 10 sekundes, viņš nolic nost un, nu, dod, man budžets, tev budžets beidzās, ja, tā kā vajag papildināt. Un tā bija tāda ļoti interesanta pieredze, jo tā bija laikam viena no tām reizēm, jā, kad viņš bija izdomājis kaut kādu savu, nu, bet mums vajadzēja kaut kā pabeigt to projektu, nu, tad tā arī bija, viņš 10 sekundes sēdēja. Nolic nos, dabūja kārumus, 10 sekundes atkal atpakaļ, un, nu, jā. Bet tā pārsvarā ar viņu var sarunāt.
1: Tas, ko mēs visi varam saklausīt šajā, ka suņu uzvedību lielā mērā var nopirkt ar garšīgu kārumu, vai ne, ja es tā pareizi saprotu?
0: Nu, bet protams.
2: es domāju, Kristīna varētu teikt, ka jā, bet, piemēram, arī Afgānim man neviens no suņiem, labi, jaunākais, viņš ir ļoti, ļoti, tā, tiksim, ļoti tāds kārtīgs, nezinu, gribētu teikt, itāls, kuram viņš mīl ēst.
1: Jā.
2: Bet pārējie neviens Nē, viņš nekad nepārdosies par ēdienu.
1: Mm-hmm.
2: Tā kā...
1: Atkal, specifiski.
2: Specifiski, jā.
1: Ļoti, ļoti raksturīgi katram no viņiem savus raksturs, vai ne?
2: Jā.
1: Jā, mēs runāsim vēl par dažām dažādām un interesantām.

lietām, nu, piemēram, vai jā, kādas prasmes sunim ir nepieciešams, lai profesionālā filmēšanas laukumā ar viņu vispār būtu iespējams strādāt, kā suns parāda, ka viņam pietiek, kā, piemēram, saimnieka atšķir negribēšana no vienkāršas spītības, par to visu raidījumu turpinājumā pēc mirkļa, tepat Latvijas Radio 2 turpinām tālāk.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Esiet sveicināti joprojām šajā svētdienā. Magnus Eriņš kopā ar jums raidījumā Ķepa uz sirds. Pie manis šodien viesos divas viešņas, Kristīna Dafnere, fotogrāfe, suņu trenere un suņu modeļu saimniece, un arī Madara Matroze, četru afgāņu kurtu foto un video modeļu saimniece. Un abas divas diezgan daudz un ir pieredzējušas ar saviem mājdzīvniekiem šo te ļoti foršo veidu savā ziņā, kā piepelnīties, kā pavadīt savu laiku labi kopā ar saviem četriem kā jainajiem draugiem. Jā, merkantils jautājums. Ir bizness vai tas ir vairāk kā hobijs, jūsuprāt?
2: Nu, mums ir jau
1: tas ir
2: kā
1: bizness, jā? Jā. Okay, super, prieks dzirdēt šo. Madara?
3: Viennozīmīgi man tas nav, tas ir hobijs, jaunu emociju iegūšana, sajūtas un tā pilnīgi Nav pilnīgi kāds sakars ar naudas pelnīšanu.
1: Viss kārtībā. Jā, vispār, te ķersimies klāt pie šīm te prasmēm. Kādas tad ir vajadzīgas vispār sunim prasmes, lai profesionālā filmēšanas laukumā ar viņu vispār būtu iespējams strādāt? Nu, tātad pamatpaklausības pieļauj, sēdi, guli.

0: paliec pietiek, vai ne? Tas būtu tam, kam ir jābūt, man tā vismaz šķiet, nu, nezinot, nepārzinot šo industriju.
1: Nu, katrā gadījumā pamat paklausības komandas ir ļoti svarīgas. Es domāju, ne tikai filmu un modeļiem suņiem, bet arī visiem suņiem ir svarīgi ikdienā.
0: Protams.
1: Bet, protams, modeļu suņiem bez šīm sēdi paliec, ķepu, nāc, bez to nevar iztikt. Un, protams, ir vēl daudz citas komandas, kuras bieži mēs dabonām varbūt kādas pāris nedēļas pirms filmēšanās vai kāda projekta, kuras mums speciāli šī firma grib, lai mēs tās iemācāmies. Tā kā mums ir laiks iemācīties tieši kaut ko konkrētu priekšā projekta.
0: Nepieminot pasūtītājs, kas bija kāda konkrētā kustība vai darbība, kas sunim bija jāiemācās kādā projektā. Pēdējais, Kristīne, ko tu atceries, tāds specifiskākais varbūt?
1: Nu, kas bija lustīgi, neminot neko, Karlosam bija Jānis Spilvens, un pirms kameras viņš jāsaplēš un jāsāk purināt, un tas viss tika uzņemts slow motion.
0: Jā, palienājumā.
1: Jā, un tas bija interesanti, un tas bija jāmāca, un, protams, ir lustīgi pēc tam to saprast, kad tas ir tikai šim projektam, arī suns to, tad viņam ir jāsaprot, kad mājās viņš nevar nākt un sākt plīst manas pilvenas. Tas bija tāds viens interesants, lustīgs piemērs.
0: Madara, tev varbūt arī ir kāds šāds piemērs?
2: Nē, man viennozīmīgi, man kāds palūk paprasīt, lai afgāns uz konkrēto projektu iemācās, piņemsim, nezinu, apgriezties uz muguras vai vēl kaut ko, es droši vien atteiktos no šī projekta, jo to ir diezgan grūti izdarīt, to var. Afgāns ir ļoti, ļoti augsts intelekts un viņu var ļoti labi iemācīt, bet tam ir ļoti, ļoti ilgs laiks vajadzīgs un pacietība, jo, es saku, vienmēr viņam ir pakausī, kāpēc man tas ir jādara, kāds man būs no tā labums. Tas, ka saimniekam tas patīk, tā ir saimnieku problēma, ne manējā. Un līdz ar to, jā, viņi man visi suņi māk apsēsties, gulēt, sēdēt, un, nu, jā, sēdēt, gulēt, stāvēt uz vietas, tā kā, bet nu, neko droši vien vairāk no afgāņa, nu, ir saplēsts pilvenu konkrētajā brīdī. Nilkantam tas vispār būtu kaut kāds šoks, jo viņš mājās ir policists, viņš ir jebko, ko, teiksim, viņš ir izaudzinājis abus divus arī jaunākos, un jebkas, ko jaunākie, viņa prāt dara kaut ko sliktu, kaut ko izdomā, kaut ko ne tā, viņš man nāk ziņot. Līdz ar to tur vispār nebūtu pat iespējas ar viņu sarunāt, tagad viņam pateikt, tagad dari kaut ko tādu, kas ir pret viņa kaut kādu, nu, sapratni un pārliecību. Tā kā jā, mums ir pamata lietas.
0: Tūlīt pat laiks mazliet atvilkt elpu šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Mēs pēc brīdiņa turpināsim raidījumu Ķepa uz sirds, joprojām šajā svētdienā ar jums kopā Magnus Sēriņš.

0: Visur kopā. Ķepus sirds.
1: Šo radio pārraidi, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv. Bet tagad turpinām tālāk mūsu pārraidi. Kristīna Dafnere ir šeit, Madara Matroze ir šeit, abas divas ir pieredzējušas, teiksim tā, tādā izklaides industrijas nišā, kurā notiek dažādas radošas darbības ar mājdzīvniekiem. Šajā gadījumā konkrēti runājam par viņu pieredzi foto un video darbībās, reklāmās, petfluencēšanā un vēl. Jā, kā es suns parasti parādu, man pietiek, par to mēs jau esam mazliet pieskārušies, nu, piemēram, jā, uzgriež muguru, uzgriež dibanu un negrib vispār līst kadrā iekšā. Ir bijis tā, ka suns ielien atpakaļ savā pārnāsāmajā būrī, piemēram, ja tāds ir līdz paņems tā kā īsti superzvaigznājas, taisa ciet durtiņas un pasaka, ne, šito es nevēlos darīt. Jūs pieredzējat, ir kaut kas tāds bijis?
2: Jā, man tik tiešām tā tas ir bijis, bet nevis ar Carlos, bet ar Sančo.
1: Aha!
2: Mūsu mazais gars palvēnais taksītis Sančo. Nu, viņš ir savādāks nekā Carlos. Viņš ir varbūt tā kā tavi afgāņi. Nu, es šodien padomāšu, vai man to darīt.
1: Aha!
2: Un varbūt tagad es darīšu, bet pēc minūtes es vairs nedarīšu, un manā dzīvē vesela minūte ir, tā kā varbūt tev gads, tā kā atvainu, es eju savā somā. Un līdz ar to, teiksim, ar Sančo man ir vienmēr daudz vairāk ir jāuzpasē, daudz vairāk uz viņu ir jāskatās, jo kā jau šeit tika minēts, kameras ir ieslēgtas, viss ir dārgs, viss ir svarīgs, katru minūti maksā, un ja tev tas suns pagriežas un pasaka, nē, nu tad nav tas pārāk labi. Un Sančo man tāds ir, un tāpēc viņš nepārāk bieži piedalās lielos projektos, kā Carlos, jo Carlos ir cita opera. Viņš nekad
1: cits līmenis, jā?
2: Cits līmenis.
1: Kristīna, tu esi fotogrāfa, un vai pēc, piemēram, suņu sejas un ķermeņu valodas, tajā jau galva, nu, gatavajā materiālā, gatavajā fotogrāfijā var pateikt, vai fotografēšanas brīdī suns jutās labi? Kādas detaļas, piemēram, to nodod?
2: Pilnībā mīmika, skatoties, kādā pozā ir suns fotografēts, vai tikai tu plānā, kad ir viņa purniņš, vai arī viss ķermenis, protams, jo vairāk no viņa redzams fotoattēlā, jo vairāk var pateikt viņa ķermeņu valodu, bet arī, ja ir tu plāns un tikai viņa seja ir fotografēta, tu redzi, kā ausis ir, vai pieglaustas, vai viņam patīk, kāds skatiens ir, kā lūpas ir, nu, viņa kāda izteiksme ir, to var ļoti labi pateikt.
1: Mm-hmm. Un jā, kā jau mēs labi saprotam, Carlosam un Sančo ir pieredze gan Vācijā, gan Latvijā reklāma filmēšanas sakarā. Vai esi pamanījusi atšķirību starp darbu ar dzīvniekiem reklāmās Vācijā un Latvijā? Vai tur ir cita attieksme, prasības, lielāka uzmanība dzīvnieku labturībai, kā atšķiras, vai tomēr šajā industrijā tas standarts iet pāri robežām un iet pāri mentalitātēm?
2: Pēc līdz šim, ko mēs esam Latvijā strādājuši, es teiktu, ka tas standarts ir ļoti līdzīgs, es neredzēju nekādas lielas atšķirības, kaut gan arī jāsaka, ka mūsu pēdējā projektā, bišķiņ lielākā, kur mēs kopā bijām, tas notiek Latvijā, bet producenti nav no Latvijas.
1: Mm-hmm.
3: Ir projekts vispār bija starptautisks ārpus
2: starptautisks projekts. Bet es esmu arī šeit jau strādājusi tikai Latvijas firmām, bet es uzskatu, ka arī tas standarts ir ļoti labs.
1: Mm-hmm. Ok, tas dar.

0: Madara, cilvēks, piemēram, fotosesijās saprot, vai ne, ka vienu kustību jāatkārto tur 10 reizes, lai sanāk tas īstais naudas šāviņš, vai ne, kas uzreiz atnesīs to visu būs priecīgi, viss būs labi, kāds teiks, ka čing, vai ne, un mēs varam turpināt tālāk, bet nu, kā šito nu, ieskaidrot sunim, kā panākt, lai, piemēram, tajā nu, atkārtojumā viņam nekļūt garlaicīgi vai kaitinoši, jo es pieļauju, nu, 3 reizes, 5 reizes, nu, sastajāja pati, ja, manā vietā tur gorīties vai tur vējoties tajā fēnā.
1: Kā jūs minēju, man šis viens suns, kas tiešām ir īpašs ar šādām lietām, ir bijis, jā, tas pēdējais lielais starptautiskais projekts, kur bija tiešām filmēšana, bija visa diena, Un tad tu redzi viņam, mēs tur bijām agri no rīta un līdz vēl vakaram, un tad tas pēdējais, tas sets, kad sākās, es redzu, kad viņam ir viss, tā bija tas mirklis, kad tu skaties, kad viņam, viņš ar acīm man signalizēja, ka man, es esmu jau noguris, man pietiek, jā, bet es viņu ar vārdiem uzmundrinu, saku, vecīt, draudziņu lūdzu, nedaudz, drīz beigsies. Un viņš saņemās un nu, principā visu to izdara. Jā, viņš visu izdara un tā kā, teiksim, ar citu suni, es zinu, ka tas viennozīmīgi tā nebūtu.
0: Jā, es saprotu. Pierunāšana, tas strādāja cevišķi, ja to dara saimnieks, vai ne? Bet, Kristīna, piemēram, tu kā treneri, tu noteikti to ļoti labi arī pati saproti savā darbā, noteikti es pamanījusi arī ar citiem cilvēkiem strādājot. Kur beidzas tas posms, ka, oh, jā, mans suns šodien to negrib, un sākas tas, ka suni vienkārši nav iemācīts sadarboties tādā konkrētā kustībā, virzienā, vietā, lietā?
2: Es domāju... Tas ir pilnīgi droši, kad es tagad man būs suns un man liekas, ka viņš ir tam piemērots un viņš nav iepriekš pie tā ne pieredze, ne pie kamerām, ne pie apgaismojumiem un es ņemšu tagad sunu un iešu kaut kur un tūlītās viņš būs beigais modelis vai filmu zvaigzne vai nezin kas un diezgan droši, ka tas nesanāks, jo sunim būs pārāk daudz stresu, viņš nesapratīs, kas ir kameras, kas ir apgaismojumi, ir ļoti bieži tajās studijās karsts vai ventilators pūš, un tas, pie to viss ir jāpierod, un tas ir process, pie kura nonākt ir tikai darbs.
0: Lūk tā, darbs dara visu to, lai mēs tiktu pie labiem rezultātiem un arī beigās pie saldas samaksas. Draugi mīļie, mēs pēc maz mirklīšu turpināsim tālāk Latvijas Radio 2 ētrā raidījumu Ķepa uz sirds šajā svētdienā. Nekur nemūciet prom no saviem radioaparātiem vai viedierīcēm. Raidījums turpināsies pēc brītiņa.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Mēs turpināsim raidījumu ķepus sirds tūlīt pat jau lēnā garā stundu darīt to. Es izskaņai Kristīne šodien šeit ir ar Karlosu. Madara šodien nav ar saviem afgāņu kurtiem. Kur viņi ir vispār šobrīd?
2: Sēž mašīnā atbilstošā temperatūrā.
1: Ļoti labi. Kristīne, tu vaicāji, vai mēs gribam, lai Karlos arī kaut ko pasaka šodien raidījumā. Jā. Man šķiet, ka ir īstais brīdis pēc tavas komandas viņam arī kaut teikt.
3: Karlos, štimi. Tagad bišķiņ jāpagaida.
1: Nā, viņš ne tādu pagaida.
3: Kaļasi, kaļasi, kam ir? Šau? Kam? Štime. Jākam. Štime. Šau? Štime. Buf. Jā, ļautā. Jā. Štime. Jākam.
1: Ļoti labi. Tulkojot no vācu valodas, skaņu, skaļāk.
3: Balsi.
1: Jā, balsi un skaļāk.
3: Viņš bija pirms tam tagad, man aizmirsis bija, un tagad
1: viņš tipo pamodies.
3: Kas man jāsaka šeit, jūs visu laiku vien paši te runājat.
1: Bet ļoti, ļoti jauki, redzēt to, ka jums abām divām ir šī te izpratne un vēlme arī to darīt nu, tādā adekvātā un ļoti sakarīgā veidā, nedarot pāri savam mājdzīvniekam, man būtu grūti iedomāties jūs abas divas pozīcijā, kurā jūs varētu būt situācijā, kurā jūsu suni izmanto tādā vai citādākā veidā, piet pāri kaut kādām robežām vai kā citādāk. Iedomājieties vēl vienas situācijas, mēģināšu atkal jūs visādās situācijās ielikt. Tātad reklāmai vajadzīgs vēl viens perfektais kadrs. Visi ir nostrādājušies un vairākas stundas jau ir pavadītas paviljonā, bet suns sāk zaudēt interesi. Vajadzīgas vēl tikai 5 minūtes. Kā jūs rīkotos? Turpinātu vai tomēr beigtu filmēt? Jo nu, tur izsās, ka viss ka nebūs vairāk. Bet producents saka, nē, mums vēl ir viss ir baigi labi, bet vajag vēl vienu, vajag to. Nu, tur es ticu, ka būs viens tāds, kurā viss apvienosies un pietrūkst tas, kas tieši tagad pietrūkst.
2: Man ir bijusi tāda situācija, jā, tas bija, kad tiešām filmēšana bija visu dienu. Tā vietā, es zinu, kad labāk mēs pabeidzam, tās tiešām ir 5 minūtes, nevis 50 minūtes.
1: Tās nekad nav 5 minūtes, būsim godīgi.
2: Bet mums tiešām ir tā izdevies, kā es minēju, man ir izdevies ar viņu sarunāt, un suni es pat ļoti labi protu nolasīt no acu kontakta, zinu, kurā brīdī viņš man tā kā grib pateikt. Un man ir izdevies viņu sacienā ar kārumiem un ar visu to, ka viņš varbūt tajā brīdī negrib, bet tad man vienmēr tādiem īpašiem mirkļiem ir vēl akna liela lopa, kas, man liekas, visiem suņiem garšo. Nu, tad viņš saka, vēl vecīt tiešām 5 minūtes, un viņš saņemās. Bet tas ir tiešām, ja tas ir 5 minūtes, ja tās jau ir stunda, tas vienmēr viennozīmīgi saku, nē, turpināsim rītdien. Mm-hmm. Tā kā, pārī neiet, jo es negribu, teiksim, lai sunim pēc tam izveidotos kaut kas negatīvs, lai viņš pēc tam negribētu vispār strādāt, Tā.
1: Jā, es esmu dzirdējis ne tikai, piemēram, šādā te modeļu fotovideo pasaulē par negatīvo pieredzi, ka tā var sabojāt un mainīt mājdzīvnieka izpratni par to, kas notiek tur. Nu, piemēram, konkursa sacensībās arī, ja zirgs pieļauj kļūdu un izstājas no maršruta, lecot pāri šķērslim, viņam vienmēr ļauj pārlikt vēlreiz kādam šķērslim pāri, lai zirgam būtu pēc

0: vienējā sajūta, ka viss ir kārtībā, ka viņš visu izdarīs, ir pareizi. Runāsim tūlīt pat arī par varbūt tādām negatīvākām pieredzēm, vai esat saskārušās ar tādām, nu, piemēram, vai ir sanācis atteikt filmēšanu vai sadarbību tāpēc, ka ideja jums šķitusi sunim nepiemērota. Nu, piemēram, tā kā vide, cilvēku daudzums attiecīgajā projektā, iespējams, tas var ietekmēt kaut kā suņu vai kaķa performansu šajā gadījumā suņa. Piemēram, ilgums vai tas, ko nu, sunim prasīt darīt?
1: Nē, ir tā, ka mēs sadarbojamies arī Madara tāpatā šeit Latvijā, es tagad arī Latvijā un pirms tam Vācijā mēs sadarbojamies ar speciālām filmu aģentūrām, kuras ir speciālas filmu aģentūras, kuras tieši nodarbojās ar dzīvniekiem, kuri tiek filmēti un režisori ar viņiem uzņem kontaktus. Un tad izmeklē, kurus suņus vai vispār dzīvniekus, ar kuriem viņi grib šo projektu paveikt, un tad mēs tiekam kontaktēti. Un tas nozīmē, ka tās filmu aģentūras suņu dzīvnieku jau ir visu noskaidrojušas, vai tas ir piemērots. Viņas ir profesionālis, tur strādā treneri, kuri ļoti labi pārzina, kas sunim ir vajadzīgs un kas nepieciešams, tāpēc mēs to varam pilnīgi ļoti labi viņiem uzticēties, un līdz šim mums personīgi nav bijis tā, kad mēs kaut kur aizējam un pasakam
0: nē. Bet varbūt kāds privāts klients, kas ir uzrakstījis pat taisno un saka, hei, mums vajadzēs tur video tā, un nu, Heriku, šitādu naudu nācēt filmēm aiziet, let's go.
1: Jā, tas ir arī bijis, bet pirms es vispār dodos uz to filmēšanu vai vispār to pieņemu, es ļoti sīki man jau ir, es zinu, ko man kas ir svarīgi prasīt, un ir līgums tieks arī ar privātu firmu vai kā tiek slēgts, kur es ļoti labi jau zinu, kāda ir spēles noteikumi, bez spēles noteikumiem es to nedaru.
0: Mhm, Madara.
2: Man gan šajā gadījumā ir bijis viena interesanta pieredze, es neteiktu, ka tā ļoti negatīva, bet ar konkrēti šo manu suni. Mums arī viss bija iepriekš izrunāts, viss bija saskaņots, bet izrādās nebija pateikta viena lieta, ka sunim būs jāstāv pietiekoši lielā augstumā uz platformas. Un es, kad mēs atbraucām uz filmēšanas vietu, es mazliet ieplatu acis un es domāju, kā tas vispār būs. Bet šeit droši vien... Nostrādāja arī tas, ka sunim ir ļoti spēcīgs temperaments, viņš spēj savākties, un viņš izdarīja, viņš uzkāpa, tur uzkāpām pat visu pa trepītēm, viss okej, okay, nu, vienkārši tas, ka nav tāds norobežojums, un jāstāv bija diezgan, nu, 1,50 m augstumā.
0: Oho!
2: Jā, un, nu, protams, lai viņš neizdomā nolikt, jā, bet, nu, tas viss bija, protams, mēs izdarījām tā, lai tas viss būtu droši, lai viņš tur, viņš arī, ne, nu, okej, okay, tas ir dzīvnieks, viņš ir kaut kādā brīdī kaut ko izdomāt, jā. Bet mēs viss bija kārtībā. Nu, tas varbūt bija tas, ka tas man bija tāds šoks.
0: Bet to tu nezināji pirms tam, pirms
2: Nē,
0: tu piekrīti?
2: Nē, es nezināju. Es zināju, Aha. ka būs uz platformas, bet es nezināju augstumu. Un arī nezināju to nu, cilvēks, kas koordinēja. Vienkārši tur bija režisoram kaut kas ienācis galvā, ka
0: viņš būs. Šitā ir laba ideja, šito mēs varētu realizēt. Jā, izklausās ļoti profesionāli. Klau.
2: Jā, un tad pēc tam, kad es runāju ar visu to koordinātoru, es saku, ja man pieņemsim būtu izvēlēts pieņemsim cits suns, tad man nāktos griezties atpakaļ, mums nenotikt, jo es zinu, ka šis suns, viņš nekad tur nestāvētu, viņš pat nekāptu tur augšā.
0: Objektivitāte vienmēr man šķitus ir nedaudz tāds stieps iedziens, bet ja cilvēkiem ļoti patīk tavs suns, nāk komplimenti, sekotāji Instagramā, TikTokā un sadarbību piedāvājumi. Vai nav viegli sākt gribēt vēl vairāk? Nu pat tad, ja pašam sunim tas vairs nav tik interesanti. Kad sākas jau tā cilvēka egoistiskā puse, kurā gribas paspīdēt ar to, ka hei, man ir šitā pīlīte, kas dēja zelta oliņas ārā ik pa brīdim.
1: Nē.
2: Nē.
1: Pilnīgi nē. Es arī, tā kā Madara saka, pilnībā nē, jo mēs mīlam mūsu dzīvniekus un mēs viņus respektējam un tas ir tas mums svarīgākais un nevis zelta oliņa, jo mums katrai ir arī cits biznes. Tas nenozīmē, ka nu, tev vispār tas nav biznes. Mums pieņemsim, tas ir ienākums, bet tas nav mūsu galvenais ienākums. Un... Arī pats svarīgākais ir Carlos un Sancho ir priekšplānā un viņu labsajūta ir tas pats svarīgākais.
0: Kur no jums būtu stingrāk filmēšanas laukumā? Treneri vai saimniece? Nu, piemēram, Madara, vai tev būtu vieglāk pateikt režisoram pietiek? Mans suns vairs nestrādās vai Kristīna vai profesionālajā vidē to vienmēr respektē? Kā tur ir?
2: Es droši vien, ja man tiešām ir tāda būt situācija, ka, nu, kā es minēju, tiksim, viens puika, viņš pagriež dibenu, muguru, viņš vispār apguļās, viņš

0: pats, nu, tā ir bijis vienkārši, kad es pasaku, nu, nē, mēs šo suņu ņemam nost, mēs nu, nebūs nekas, tā kā, jā, es viennozīmīgi pateikšu, jo es zinu konkrēti no kura suņa, ko ar viņu var sarunāt un cik tālu var iet, lai neaizskartu viņu kaut kādu viņa privāto un viņa labsajūtu un kaut kādu robežu, tā kā.
1: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
2: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
1: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
2: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
1: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
2: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
3: Nu jā, iedomājieties, padarīsim vēl mazliet sarežģītāku visu šo te situāciju par darbu. Saimniekam maksā ļoti, ļoti labu honorāru, un vai tā nauda neizbēgami sāk ietekmēt to robežu, cik ilgi mēs sakām, nu sunim vēl viss ir kārtībā. Viss ir labi, mēs varam strādāt tik, cik vajag uz priekšu darām.
0: Nē, nauda, es īstenībā nekad neskatos vispār uz naudu, cik tiek kāds honorārs. Man vienmēr pirmajā vietā suņa labsajūta. Ja viņš parāda, ka ir nē, tad arī ir nē. Viss tas, lai vienalga, cik maksā lielu, nu, kā jūs minēju, es varu to sabojāt ar šo vienu negatīvo pieredzi, es varu sabojāt pēc tam sunim visu pārējo, visu dzīvi.
3: Bet kā ir ar darba laikiem, piemēram, kā jums šķiet, vai sunim modelim būtu vajadzīgs kaut kas līdzīgs, nu, tā kā darba laikam, cik stundas nedēļā viņš var strādāt, vai, jo, piemēram, kanisterapijas suņi, tiem ir darba laiks, noteikti stundas nedēļā, cik ilgi, piemēram, viņi var strādāt ar klientiem, un, nu, tomēr, lai nenodarbinātu pārāk daudz, un lai viss būtu kārtībā šajā sfērā, ir kādā rotbiedrība, kas jau ir noteikusi, cik būs maksimālās stundas,
4: tā piemēram, lielā filmēšanas rotbiedrība esam mēs.
0: Jā,
3: bet kā ir, jā, ir kaut kādas tās robežas, tāds laika izteiksmē, es domāju.
4: Jā, protams, kad ir robežas, tad, kad ir vesela filmas diena, to mēs jau iepriekš zinām, mums tiek arī laiki pateikti. Protams, varbūt pusstundu šurp un pusstundu turbūt, bet, teiksim, pavisam lielos projektos mums ir bijis tā, kad nekas, mēs bijām, atceros, 16 suņi, tai filmai. Un kas notika? Pēc būtības mēs pārsvarā visu dienu bijām kaut kur pļavā un gaidījām, kad atnāks režisora asistenti un mūs izsauks. Tad viena suni, tad otra, bet pārsvarā mēs visi, mums bija caterings un mēs taisījām pikniku un suņi tur varēja skraidīt apkārt un ik pa laikam bija viens no suņiem vai arī grupiņa, kuriem bija jāiet uz setu filmēties. Un tas, teiksim, nebija nekāds stress lielais, pārsvarā tikai gaidīšana, un tad varēja arī tās 8-9 stundas pabūt, kas, protams, ir starpība, ja tu esi kaut kādā mazā filmu vai fotostudijā, kur tev visu laiku no tevis kaut ko grib.
3: Jā, kur tu esi vienā telpā un tev jāstāv aiz kadra, nevis atsevišķi savā telpā.
4: Tad, nu, protams, priekš suņa 8 stundas, tas būtu absolūti neadekvēti.
3: Madara, vai afgāņu kurtu gadījumā cilvēks nepiedod vairāk tikai tāpēc, ka viņš ir ārkārtīgi skaists? Nu, ja tā uzvestos, piemēram, mazs spinkains jauktinīts, vai mēs teikt slikti audzināts suns, Klau?
0: Nu, zin kā, teiksim, ar darba laiku uzreiz ir pateiktāk, piemēram, tad, kad man vienmēr prasa, kad jums būtu vērtāks filmēšanas laiks, es vienmēr saku, nu, lūdzu, ne no agra rīta. Ne jau tāpēc, ka es nevaru pamosties, piecelties. Man suns afgāns guļ līdz 10. Viņš paskatās pa logu, ir slikts laiks, viņam nav svarīga. Viņš negrib vispār iet ārā.
3: Ļoti labi, man ļoti patīk šie suņi.
0: Jā, un viss līdz ar to, tas viss ir, nu, ir, protams, nav tā, kad man pasaka, jābūt 9, mēs nebūsim, ja mēs būsim, bet, nu.
3: Bet skaistums piedod, jā?
0: Nu, skaistums piedod, jā.
3: Kristīne, tev pretējs jautājums. Vai perfekti apmācīts suns reizēm kamerā nezaudē tieši to dabiskumu, kuru reklāma patiesībā grib iegūt? Un varbūt pārāk paklausīgs modelis arī nav ideāls modelis?
4: Nu, tas ir tas knifs, kurš ir, tas ir mans uzdevums, kā apmācību trenerei un kā arī pieredzējušai, teiksim, petfluencerei vai influencerei to dabīgumu radīt. Un, teiksim, Karlos ir tiešām iemācīts, viņš smaidīs tad, ja es gribēšu. Un varbūt viņš pats to negribēs, bet viņš priecāsies par to, kas būs pēc tam, kad viņš būs pasmaidījis to vienu sekundu.

0: kamerā.
1: Nu, lūk, mēs jau sākam runāt vēl sīkāk, ko iezīmējis šis arī tomēr tas, ka katrs suns ir personība, vai ne? Tad kā tomēr ir labāks, kurš būs labāks petfluenceris? Suns ar

0: miers, gaidi un uztaisa bildi. Tā. Suns skatās pavisam uz otru pusi nekā uz to tūtu, vai arī noļukušas ausis bēdīgs skatiens. Un tad ir jautājums, kura firma tad gribēja savu produktu reklamēt ar tādas izteiksmes suni? Jo arī, ja mēs redzam reklāmās cilvēku ar kādu rokās, ar kādu gardumu, un ja viņš pilnīgi nievājoši uz to produktu skatīties, mēs arī nevienam jā. To negribēs.
1: Protams. Tad sociālajos tīklos es esmu pamanījis to, ka ir diezgan populāri tie smieklīgie video ar dzīvnieku reakcijām. Nu, piemēram, tādas, nu, kur, vai ne, tur suns, nu, kā jūs saprotat, visādas reakcijas, dažādas. Reizēm tur pārsteigums, izbolītas acis, vai ne, un vēl viskaut kas. Kā jums šķiet, kur ir tā robeža starp sunim, šitā ir spēlīte, un mēs speciāli radām situāciju, kurā suns apjūk, jo cilvēkam tas būs smieklīgi. Un uzreiz tas ģenerēs skatījumus, šērus, laikus un vispār jau komentus.
2: Es savā šķirnē to nekad nedaru, nekad arī nedarīšu, jo, manuprāt, tur vairs nav nekā smieklīgi, jo man arī tas, teiksim, nu, tad man nesaliekās kopā ar to afgāņā personību, būtību, vispār, kam šī šķirnē ir radīta. Es nevienu nekad neesmu no saviem suņiem mēģinās uztaisīt kaut kādas smieklīgas, lai tikai kādam cilvēkam patiktu, vai tur būtu kaut kāds skatītājs, sekotājs, tā kā manā gadījumā, nē.
1: Kristīna?
0: Tajā jomā ir aģentūras un vesela nīša, kas ar dzīvniekiem tā strādā un kas man ļoti, ļoti nepatīk. Dzīvnieki tiek biedāti vai ar augstu ūdeni aplieti vai uz viņiem pēkšņi bļauc vai kas un to reakciju, lai noķert, kad viņš ir nobijies vai viņš satrūkstās vai ko. Nu, to es uzskatu ļoti negaumīgi, ļoti nepatīkami un ir bieži, kad es skatos social medijā kaut kādus lustīgus video, es skatos citi man blakām smejās un saka, vai paskaties, cik lustīgi un es tajā dzīvniekā neko lustīgu neredzu, man pat tagad zosādi metas.
1: Man tieši nākamais jautājums par to, vai esat redzējuši tādu populāru dzīvnieku saturu, par kur nodomājat, nu tā kā cilvēkiem tas šķiet mīļi, jauki, forši, bet jums pašām šķiet, ka tur kaut kas tomēr nav kārtībā un kaut kas nepatīk.
2: Esmu redzējis, bet man pietiek tieši ar 5 sekundēm un es vairāk nekad neskatos to. Es uzspiežu, ir tāda forša laba lieta, uzspiež, man vairs tas neinteresē, man vienkārši nerāda, bet es esmu redzējis un man tas liekas, jā, nav okay.
1: Vai jūs reklamētu suņu produktu, kuru pašas savam sunim nepirktu? Ja nē, vai petfluencer pasaulē šobrīd šī robeža jūsprāt tiek ievērota? No savas personīgās pieredzes man ir bijis tā, ka man ir uzrakstījuši Instagramā, bet es to atradu jau krietni laika pēc tam. Arī kādi pārtikas kaķbarības ražotāji, un es domāju, nē, es šitādu barību savam kaķim nedot. Es nevarētu noreklamēt, piemēram, tādā veidā. Neko. Jūs, kā jūs rīkotos?
0: Nu, mums ir bieži raksta firmas un prasa, vai viņi drīkstētu mums atsūtīt kādu produktu, kuru mēs paprovējam, kas ir jauns, un atkarībā no tā, kāds līgums, vai tas mums ir interesanti, es tik tiešām sāku labi atsūtiet. Un es to no sākuma dodu paprovēt, un tas jau ir jau līgumā ierakstīts, ka tas ir paprovēt. Tas nozīmē, ja manējiem tas nepatīk, vai es ja redzu, ka tur nav labs sastāvs vai kā, tas nozīmē, ka es viņus nereklamēšu, un mēs esam ar to arī pazīstami, kad mūsu reklamētie produkti nāk, kā saka, no mūsu pieredzes un no mūsu sirds, ko mēs tiešām ļoti varam ieteikt citiem.
1: Mēs straujiem soļiem tuvojamies jau raidījumu izskaņai, un man vēl te daži jā-nē jautājumi jums. Šis uz ātrumu, jā. Es nosaucu situāciju, jūs sakiet jā vai nē, vai atkarīgs no suņa. 3 atdožu varianti. Jā, nē, atkarīgs no suņa. Saules brillis?
0: Nē.
2: Atkarīgs no suņa.
1: Stundām ilga fotosesija?
0: Atkarīgi no suņa.
2: Atkarīgs no suņa.
1: Filmēšana cilvēku pūlī?
0: Atkarīgs no suņa.
2: Atkarīgs no suņa, manā gadījumā jā.
1: Darbs ar svešu aktieri?
0: Jā.
1: Produkta turēšana mutē?
0: Jā.
2: Nē.
1: 10 viena kadrāt kārtojumu?
2: Atkarīgs no suņa.
0: Atkarīgs no suņa.
1: Filmēšanās kopā ar citiem dzīvniekiem?
0: Jā.
2: Jā.
1: Filmēšanās no raidījumā ķepus sirds?
0: Jā.
2: Jā.
1: ļoti labi. Dāmas, liels paldies, ka atnācāt šodien šeit mazliet vairāk pavērāt priekškaru vaļā uz šo industriju, kas man joprojām šķiet... Nu, tik ļoti interesanta, saudabīga, un tur ir jābūt īpaši daudz laika un īpaši lielai mīlestībai, lai ar šo nodarbotos, gan kā ar biznesu, gan kā ar foršu laika pavadīšanu hobiju, kas atnes arī vēl kādu eiro klāt cepurno.

0: saprast visu to nevarāt. Jūs paši taču to saprotat, vai ne?
1: Jā, viennozīmīgi.
2: Jā.
0: Man prieks jūs abas divas šodien šeit raidījumā ķepu sirds bija satikt. Un varbūt atvadoties jums ir kāds ieteikums tiem cilvēkiem, kur pie sevis domā, hei, man ir talentīgs mājdzīvnieks, varētu mēģināt arī līdzīgi, kā jūs sākt petfluencēt, sākt filmēties filmās, reklāmās. Ko ieteikt, kas būtu pirmie soļi?
2: Iepazīt no sākuma savu suni, saprast, vai viņš priekš tam ir gatavs un sākt ar viņu strādāt lēnām un skatīties uz viņa ķermeņa valodu un vienkārši iepazīt, vai tas priekš tā sunīši ir tiešām labi un viņam tas patīk. Tas, es domāju, ir pats svarīgākais, jo arī tad, ja tas viņam nepatiks, tas firma šā vai tā ātri ieraudzīs, ka tas nav tas, ko vajag un būs tikai vilšanās.
1: Jā, es piekritīšu Kristīnai, dariet to, ja jūs redzat, ka jūsu mājdzīvniekam Ilam tas patīk, bet ievērojam vienmēr un respektējam viņa labsajūtu un to, ko arī suns tomēr vēlās.
0: Paldies, paldies par sarunu. Šodien viesojās raidījumā ķepa uz sirds fotogrāfi, suņu treneri un suņu modeļu saimniece Kristīna Dafnere. Un pie mūsu arī šodien studijā bija 4 afgāņu kurtu foto un video modeļu saimniece Madara Matrozi. Paldies par sarunu un tiekamies ar jums kādā citā reizē vai redzēsimies arī kādā filmā reklāmā. Skatīšos ļoti uzmanīgi katrā gadījumā.
3: Murrāģam! Ķepa uz sirds.
0: Taču TV raidījums Ķepa uz sirds jau atgriezīsies pie saviem skatītājiem ierastajā laikā un vietā katru sestdienu 11.15 LTV1. Kā arī radio, mēs ar jums tiksimies nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2. Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepa uz sirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Magnus Eriņš un šo raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Samar Studio. Visu labu, atā! Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

3 minūtes pār 12. Esiet mīļi sveicināti un labdien! Labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji! Lūk, 6. septembris! Un dienas mūzikas programma šeit Latvijas Radio 2 ēterā sveidienu. Sveidienās ir sākusies. Es Normunds Zušs atkal kopā ar jums. Un gan tādā jautrā, gan pacilātā noskaņojumā, protams, 3 stundu garumā vēlēšu jauku, skaistu, izdevušos un pats galvenais noteikti esot kopā ar Latvijas Radio 2 muzikālu šo dienu. Un jāatzīmē, jā, septembris ir sācies un šī nedēļa noteikti ir bijusi tāda iespaidiem bagāta. Bagāta saistībā gan ar iespējams kādam ar pirmajām skolas gaitām, vai nu vienkārši ar skolas sākumu, nu tad arī vēlu visiem veiksmīgu arī jauno mācību gadu, panākumiem un, protams, jaunām zināšanām un jauniem piedzīvojumiem bagātu šo mācību gadu gan bērniem, gan skolotājiem, gan, protams, arī bērnu vecākiem izturību, mīļie. Bet nu mēs dodamies tālāk un dodamies ar skaistu vīziju un ar cerību vispār no manas puses, ka mēs vēl septembrī spēsim, nu, varbūt netik rudenīgi domāt, vēl varbūt bišķi vasarīgāk. Bet nu skaidrs ir tas, ka šajā stundā mēs sveicināsim visus novadus, ik pa brīdim arī kāds svaigumiņš no Latvijas Radio 2 fonotēkas jaunumiem. Nākamajā stundā gaidīšu atkal jūsu zvanus, sēdīsimies pie svētku galda, sveiksim jums dārgus un mīļus cilvēkus un stundā no 14. Tad jau klausīsimies jūsu izvēlētās dziesmas. Un tad jau klāt būs arī raidījums Latvijas sirdziesma. Nu, ko tad, muzikāli turpinām tālāk un lūk arī uzreiz kāds svaigums, ko piedāvā mūziķis Blurry. Dziesma ir par tikšanu pāri attiecībām, kas beigušās dodoties ārā bez mērķa un nejauši satiekot kādu, kas noķer tavu aci, un kas varbūt pat izrādās mīlestību no pirmā acu skatiena. Lūk, ak vai tik skaisti, Blurry un kā tevi sauc.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījumu

0: Pa jokam vai absolūti nopietni. Protams, jaunais mācību gads ir sācies un vēlreiz gan veiksmīti, gan laimīti, gan arī pacietību un, protams, daudz jaunu zināšanu. 12:14 minūtes, 6. Septembris, svētdiena un lūk arī pienācis laiks šajā stundā sveicināt visus novadus.
1: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Latgale, un sveicieni jums no Tihousku ģimenes. Sveicinojam vieļajam!

0: Vēl jau noteikti kā saules stariņš no tās vasaras būs aizķēries arī septembrī, bet te nu gan pāri visai Latvijai. No Latgales dodamies uz Kurzemes pusi.
1: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Kurzeme! Un šoreiz sveicieni jums no Samantas Tīnas!

0: Lūk, Samantai Tīnai sveicināt, Kurzemi palīdzēja arī Aija Andrejeva, kura nāk no Vidzemes puses, no tad sveicieni šobrīd pienākas arī Vidzemei.
1: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
0: Un grupa Vēja runā.

0: 12:26 minūtes. Tad, kad tu iemīlēsi un tad, kad es iemīlēšu, un mēs, protams, jau sen esam iemīlējušies, man tā gribas ticēt. Latvijas Radio 2 un mūsu klausītāji tāds nešķirams tandēms, kuru piepilda dažādas jūtas un tajā skaitā noteikti arī mīlestība. Mīlestība mūzikai, mīlestība latviešu mūzikai, un tas droši vien ir tas svarīgākais. Nu, tad laižam dienas mūzikas programmu tālāk. 6. septembrīs. Labdien! Labdien visapkārt!
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Dienas mūzikas programma un šajā stundā, jā, ik pa brīdim arī kāds svaigums no mūsu fonotēkas un lūk aizvien biežāk pie Latvijas mūzikas zvaigžņotajām debesīm. Sācis parādīties jauns vārds – Diāna Āboltiņa. Lūk, un šoreiz mūsu fonotēkā nonākusi dziesma, kuru Diāna Āboltiņa radījusi sadarbībā ar Vilni. Lūk, radīta dziesma Mans pirmais auto. Un mūziķiem šis ir pirmais kopdarbs, kur gan Diāna, gan Vilnis abi ir dziesmas vārdu un mūzikas autori. Tātad Diāna Āboltiņa un Vilnis Mans pirmais auto.

Lūk, Edmunds Vestmanis no grupas Bruģis ar dziesmu Uzdāvini sapni. Dziesma, kuru jau noteikti esat dzirdējuši jau dažu gadus šķērsgriezumā šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Bet, nu, savukārt, nākamā dziesma ir nu, tāda svaiga, no augusta vidus īšanākusi. Lūk, Denīs Grieze piedāvā dziesmu Kāds tevi mīl. Un kā pats arī mūziķis vēsta, tad šī dziesma ir gaužām vienkārša. Lai var, kas, lai, vai kas būtu noticis, nekad nenolaid rokas. Tāds ir lūk šīs dziesmas moto. Vienmēr jāatceras, ka kāds tevi mīl. Denīs aicina izteikt mīlestības vārdus ikvienam, kurš ir būtisks, jo kādu dienu tas kādam var nozīmēt visu, visu un pat iespējams vēl vairāk. Denīs Grieze, kāds tevi mīl. Pēc tam dzirdēsiet Normunda Jakušonoka balsi kopā ar Tipa orķestri.

lec. Es nezinu, nezinu, var jau būt, es esmu kļuvis vecs. Bet kad mani draugi to pajautā, hei, vecais, rādi, nu! No.

bet man ir satraukums. Es nezinu, nezinu, var jau būt tas tikai apjukums. Bet kad mani draugi to atkārto,

kādu dienu tas notika, un saklis bija klāt. Tas mīlēja, zīlēja, mīlēja, Jedrit vai tavu māt. Es nezinu, kā tur bija, bet sitiens bija labs.

Guntis Krāsniņš un grupa no pusvārda. Kā ir, tā ir. Nudiena. Nudiena viss dzīvē mūsu noteikti atkarīgs no tā, kā tad mēs spējam konkrēto situāciju uztvert, to atrisināt un cik tad labām emocijām varam doties tālāk. Kā ir, tā ir. Vai nu varbūt dažreiz nav vērts samierināties un jācenšas labāk kaut ko. 12:48 minūtes šī stunda to es pauzām savā īsti. Skaņai vēl, protams, muzikālas 10 minūtes līdz kārtējām ziņām jūs sagaida. Gan ar kādu jaunumu, kuru tu daļ dzirdēsiet, bet savukārt jau nākamajā stundā tad gaidīšu jūsu zvanus. Sēdīsimies pie svētku galda kā allaž, kā katru svētdienu un sveiksim jums dārgus un mīļus cilvēkus. 6-7-2-1-1-3-1-8 tāluņa līnija būs atvērta nu, apmēram 7 minūtes pāri vieniem dienā. Nu tad, mīļie, lai jauka un skaista diena jums turpinās, es Normunds Zušs joprojām kopā ar jums un lūk arī tas mani solītais jaunumiņš, kuru tu daļa arī dzirdēsiet. Un to piedāvā Lauris Valters un bērnu popgrupa Rakari. Un kā pats Lauris raksta sociālajos tīklos, tad mums ir tapis skaists kopdarbs ar bērnu popgrupu Rakari. Laura tēta, Egona Valtera komponēta dziesma ar nosaukumu Zemes svētība. Un jā, Zemes svētība un noteikti par tām skaistajām Latvijas zemes dzīlēm un skaisto dabu par mūsu tautu. Galu galā vienmēr ir skaista dziesmas un vienmēr mums arī prieks tās dzirdēt, klausīties un arī allaž būt nekopā. Lai jauka diena, kā jau teicu, jums turpinās un nākamajā stundā tad tiekamies un jau sēžamies pie svētku galda. Bet šobrīd Lauris Valters un bērnu popgrupa Rakari Zemes svētībā.

0: Ziņas vienos dienās studijām Degras Rusnbergs. Kīvā šodien jāierodas ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņiem Stīvam Vitkofam un Trumpa znotam Džaredam Kušneram. Gan Kremlī, gan Baltijā namā abu amerikāņu sarunas ar Krievijas diktatoru raksturo kā saturiski ražīgas. Taču sīkākas detaļas amatpersonas neatklāja. Portāls Axios vēsta, ka sarunās apspriestas arī Vašingtonas noteiktās sankcijas pret Krieviju. Skepsi par sarunu iznākumu BBC neuzslēpusi opozīcijas partiju Holos pārstāvošā Ukrainas augstākās radas deputāte Inna Sovsuna.
1: Mēs esam visai skeptiski par iespējamo sarunu iznākumu, jo mēs neredzam, ka Krievijas nostāja ir būtiski mainījusies. Mēs neredzam, ka uz Krieviju tiek izdarīts papildus spiediens, lai viņi būtu vairāk gatavi runāt par iespējamo vienošanos. Katrā ziņā tas, ka viņi te ieradīsies, protams, ir labi. Tas ir progress. Mēs vēlējāmies šo progresu redzēt daudz, daudz ātrāk.
0: Visai kritisks par vakardienas sarunām ir arī franču politologs Nikolā Tenzers.
2: Nē, tās nepiekā nenovedīs vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, mēs labi zinām, kurā pusē ir Donalds Trumps un viņa sūtņi. Skaidrs, ka Krievijas pusē. Kad mēs visi redzējām Trumpa administrācijas miera plānu, tie bija Krievijas plāni. Otrkārt, mēs labi zinām, ka Putins nevēlas mieru. Viņš līdz pēdējam vēlas turpināt savu iznīcināšanas karu pret Ukrainu un Ukraiņu tautu, kuras tiesības pastāvēt viņš noliedz.
0: Bijušais ASV vēstnieks Ukrainā Viljams Teilors uzsvēris, ka šodien Kīvā Vitkofam un Kušneram ir svarīgi dzirdēt Ukrainas puses stāstu. Viņš pieļaujot, ka arī šis mēģinājums izbeigt karu var īpaši neatšķirties no iepriekšējām reizēm. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 108 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai esot izdevies notriekt vai neitralizēt 88 dronus. Dimžēl fiksēti dronu trāpījumi 11. vietās, bet lūzes nogāzušās vēl 7 vietās. Tikmēr Ukrainas droni kārtējo reizi uzbrukuši ir jāziņai, tiek ziņots par ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā. Riazaņas apgabalā gubernators Pāvels Malkovs apstiprinājis uzbrukumu reģionam. Drona atlūzes esot sabojājušas 2 dzīvojamās ēkas, un vienā no rūpnīcām izcēlies ugunsgrēks, neprecizējot kurā. Sociālajos tīklos parādījies video ieraksts ar degošu rūpnīcu pilsētā. Pamatojoties uz šī video analīzi, Ukrainas sabiedriskās grupas un izdevuma Astra žurnālisti apgalvo, ka ugunsgrēks izcēlies ar Jāzaņas naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir Rosneft meitas uzņēmums. Tā ir viena no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, kuras jauda ir aptuveni 17 miljoni tonnu naftas gadā. Jāzaņas

0: Naftas pārstrādes rūpnīca Ukraiņa drona uzlidojumos šogad jau cietusi divas reizes maijā un jūnijā. Pašmājās divas nedēļas pēc vētras visā Latvijā turpina novākt kritušos un bīstamos kokus. Līdz ar to daudz vietu uzturēties joprojām ir bīstami. Rīgas pašvaldība aicinājusi iedzīvotājus pagaidām bez īpašas vajadzības neusturēties kapsētu teritorijās, kā arī būt vērīgiem parkos. Savukārt dabas aizsardzības pārvalde mudina apmeklētājus sekot līdzi dabas taku posmiem, kuri arvien ir slēgti. Turpinā Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere.
1: Šobrīd joprojām nav pieejamas takas Siguldā kāpnes, kas ved uz Kraukļaizu, tad ir kāpnes uz Paradīzes kalnu, kāpnes otrā pusē Gaujai uz Krimuldas mūžu. Un arī kāpnes no Siguldas mākslas skolas Baltais flīģels, bet arī joprojām aicinam apmeklētājus būt vērīgus, jo arī tajās takās, kuras ir jau atvērtas vietām, kāda arī mazāki, sakopšanas darbi var turpināties, un arī nereti varbūt ir kāds koks vai zars, kas nav pamanīts, var šobrīd arī gan lietus, gan vējš, tā kā tā situācija var mainīties.
0: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 15 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nevietām īslaicīgs lietus, lokāli stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens ziemeļa rietumu vējš, līča piekrastē un Latgalē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-18 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu un daudzums ik pa laikam līs, iespējams pērkona negaiss. Mērens ziemeļa rietumu vējš dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
3: Latvijas Radio 2 dienā.

Nekas jau nebeidzas. Īsarībā viss vēl tikai tagad sākas, ja nu mēs tā formāli varam arī teikt. 9 minūtes pāri vieniem dienā un lūk dienas mūzikas programma šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Otrā stunda un nosaukums Svētku galds. Nu, kāds ir nosaukums? Mēs jau šobrīd noteikti virtuāli visi esam sasēduši pie svētku galda. Nu, tagad tikai kārta, kurš nu būs tas skaļākais, kurš teiks tostu. Un tostu noteikti teiks tas, kurš sazvanīs Latvijas Radio 2 ēteru. 6-7-2-1-1-3-1-8. Jau pēc mirklīša būs šī līnija atvērta. Es, Normunds Zušs, atvērts jūsu domām, idejām un jūsu sirsnīgajiem vārdiem, kurus jūs teiksiet kādam. Sev dārgam cilvēkam, bet, nu, protams, esmu atvērts arī jūsu izvēlētām dziesmām. Tāpēc Allašu cenšos pabrīdināt, jeb atgādināt, nu, mīļie, sagatavojiet, nu, vismaz divus variantus, lai mums tā raitāk viss iet uz priekšu, un, ja, nu, gadījumā būs 3 vai 4 vai 5 varianti, nu, tas tikai vienīgi plusā, jo, ja nenoderēs šajā reizē, noderēs nākamajā, tā, ka noteikti varat izveidot jau savu playlisti, un tad katrā sazvanīšanas reizē tās dziesmas tad arī tā kā izvēlēt un skatieties tādā gada šķērsgriezumā, nu tad vesela stunda kā minimums būs jūsu. Nu ko tad, jau pēc mirkļa jūsu zvani, bet pirms tam ielūkojamies kalendārā 6. septembris. Un šodien vārda dienu svin Maigonis, Magnus un Marijus. Sirsnīgi sveicieni un rokas spiediens. Un arī daži raksturojuma vārdi. Lūk, Maigonis nicina izšķērdību, kaut arī jaunībā pats grašus nav skaitījis. Nesatricināmi mierīgs un omulīgs, tāpēc nerodas konflikti. Grib iespraukties augstākajās sabiedrības rindās. Dažreiz cieš sakāvi mīlestības frontē. Magnus, esot izklaidīgs, draiskulīgs kā īsta gumijas bumba. Ar drosmi panāk vairāk nekā ar prātu, paļaujas uz gadījumu un tas Magnusu glābj. Sievietēm patīkot Magnusa sapņainā kvēle. Un Marijus. Marijus prot sevi iegrožot, māk otru iemīlināt sevī. Nomāktības brīžos izraisa sievietēs kaisli. Ir druģaini satraukts, ja kāds viņu grib izkonkurēt. Nu, ko tad, kungi, vīri, puiši? Sirsnīgs vēlreiz jums sveiciens un spēcīgs rokas spiediens. Sirsnīgs sveicieni ikvienam, kurš šodien svin. Dzimšanas dienu, piemēram, kāzu jubilēju vai, piemēram, nezinu, varbūt atvaļinājumu dienu. Varbūt kāds svin arī septembra 1. svētdienu. Nu tā, ka, piemēram,

skolas gaitās jau šī nedēļa, nu tā nepilna nedēļa ir pavadīta, un tagad ir tās skaistās atkal pirmās brīvdienas, un svētdiena, protams, kā gan savādāk, mēģinam to izbaudīt. Jā, lūk, grupa Jūrkant šobrīd šeit, radio ēterā, bet jāpēc šīs dziesmas arī gaidīšu jūsu zvanus.

0: Sveiks, mīļais draugs, tālūk Māris Blāze un grupa Jurkant. 13 un 15 minūtes, un mēs esam gatavi arī uzklausīt pirmo zvānu svētku galdā. Un lūk, labdien, kas tad mūs atzvanīs šobrīd ir? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Cienījumais radio, gribētu apsveikt Lindu Ivanovu Ikšķilē, brīnišķīgu mūzikas skolotāju, cilvēku, kas pārzina vairākus mūzikas instrumentus un var spēlēt jebkuru, un viņu sveicam dzimšanas dienā vienkārši kā labu cilvēku. Ineta ar meitām Evelīnu un Lauru un Ligita Biržos.
0: Jā, un kādu dziesmiņu veltīsim skolotājai?
1: Vēlētos dziesmiņu Anitas Ozolas Eņģeļu valsis.
0: Anita Ozola un Eņģeļu valsis?
1: Jā.
0: Eņģeļu valsis, bet nu, es nevaru apgalvot, vai šī dziesma ir mūsu fonotēkā.
1: Domāju, ka ir, jo viņi ir skanējuši par radio vairāk kārt.
0: No labi, bet nu, jums ir iespēja atstāt otru variantu, ja nu, gadījumā es neatrodu šo dziesmu. Nu,
1: tad pēc jūsu ieskatiem, es domāju, ka būs šī dziesma.
0: Nu skaidrs, labi, jā. No tad, kā teikt, no jūsu mutes dieva ausī, tad lai tā arī viss notiek. Paldies! Paldies, lai jums jauka diena turpinās un jā, līdz citai reizītei.
1: Jā,
0: paldies. Jā, atā.
2: Latvijas Radio 2 aicinā. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Valdi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki! No 7. līdz 11. septembrim!

0: Turpinās svētku gals. Lūk, pirmais zvans jau mums ir uzklausīts un pirmā dziesma jau mums arī ir atrasta nākamajai stundai, bet nu, tagad turpinām droši tālāk. Un labdien, kas tad mūs sazvanīs? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Jūs man dzirdat?
0: Jā, es jūs ļoti labi dzirdu, jā.
1: Nu, es domāju, valājumējās. Es iepriekš svētdien man nepaveicās sazvanīt, bet zvanīšu sazvanīt tagad. Edīte Leimanta no Nīcas es sazvanīju.
0: Jā, sveiki, Edīte, jā.
1: Nu, un ilgi nebija ar jums runājusi. Man 28. augusta bija dzimšanas diena manai labākai skolas laiku draudzinai aizputē, Daigai Grišinai.
0: Jā.
1: Un 5. septembrī vakar bija dzimšanas diena manas švēģerienes jaunākai māsai, Ievai Džigurei, Madonas pagasta Lubānā. Un es viņai gribētu viņām abām uz dzimšanas dienām izteikt vienu skaistu dziesmu, bet vispirms es gribu novēlēt visu to labāko, lai veselība turas un lai dzīvē viss veicas. Un dziesmu izteikt viņām skaistākos mirkļus, ko dzied kantors 04.
0: Jā, skaistākie mirkļi un kantoris 04 sarunāts nākamajai stundai, tad šo dziesmiņu arī gatavošu un tad

0: jau klausīsimies skaistākos mirkļus un dziedāsim kopā. Paldies!
1: Jā, paldies!
0: Paldies jums, lai jauka diena turpinās un tad jau uz tikšanos atkal kādā citā svētdienā. Atā!
2: Latvijas Radio 2.

0: Tālūk par mīlestību, brāļi punsuļi, dziesmā Antracīts. 13:26. Lūk mūsu nākamais zvanītājs, kuram saku labdien un prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo! Labdien!
1: Labdien! Amata brālis sveic Viktoru Zemgali dzimšanas dienā un viņa veselību un dziesmu no grupas Lāzes repertuāra šodien tevi suminu.
0: Kāda grupa vēlreizīt atkārtojiet?
1: Sveicu Viktoru Zemgali dzimšanas dienā un grupa Blāzma, dziesma grupa Blāzma, šodien tevi suminu.
0: Jā, grupa Blāzma un šodien tevi suminu. Jā, labi. Jā, sarunāts.
1: Paldies.
0: Labi, meklēsim.
1: Paldies.
0: Paldies, lai jums veiksmīga diena, lai viss izdodas. Jā, paldies atām.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Grupa Brīvdiena un dziesma Vēja glāsts. Mēs turpinām. Mēs turpinām, protams, ar svētku galda zvanītājiem, sveicējiem un laba vēlētājiem. Labdien, prieks jūs dzirdēt. Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Vēlētos apsveikt aizgājušajā vārda dienā Dzintru Cepurīti.
0: Jā.
1: Un aizgājušajā dzimšanas dienā, 4. septembrī, gan vienai, gan otrai, Lindu Zāģeri, viņai bija dzimšanas diena.
0: Sarunāts.
1: Sveic, meita Līga un brāļa sieva, oj, atvienojiet, brāļa māsa.
0: Brāļa māsa?
1: Jā.
0: Jā, labi, brāļa māsa un ko tad vēlēsim? Kādu dziesmu?
1: Grupas Galaktika mātei.
0: Labi, paldies par izvēli un lai tad jauka diena turpinās jums un noteikti atkal uz tikšanos kādā citā svētdienā gaidīšu jūs zvanus.
1: Paldies,
0: atā līdz citā reizē, jā, atā.

0: Likšu klāt, likšu sev beigt skumt.
1: Mārtiņš Jātnieks, viens no mums, un lūk, kāds noteikti arī šobrīd jau ir klāt Latvijas Radio 2 ēterā. Lūk tā, labdien, kas ten mūs sazvanīja šobrīd ir hallo, prieks jūs dzirdēt.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Latvijas gan, kas varēja sazvanīt.
1: Jā.
2: Mani sveicieni, jums pagāja dzimšanas diena, ir, un tad otrs aizies sveiciens 80 gadu jubilējā uz Olaini Aidai Siliņai. Un trešais sveiciens aiziet uz Alūksni, sniedziņ sveic savu mammu Bella. Un sveiciens no Jaungulbenes. Un dziesmu gribētu, tā kā jūsu dziesmē aizņemt, tad ņemšu šim par mans tēva mājas, vai kā tur ir tā mājā.
1: Dzimtās mājas, laikam.
2: Ba, paldies, bet atgādinājumu.
1: Jā, labi.
2: Laimīgu dienu.
1: Jā, labi, jums arī laimīgu dienu.
2: Paldies.
1: Un paldies. Paldies, līdz citai reizei, atā.
3: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Vai arī jūsu pusē vēl ziet dzīves apveceļš, tālūk grupa apveceļš. 13:39, nevienu nesteidzinu, mierīgi bez steigas, bet, nu jā, jūs jau nojaušat, jā, stunda tomēr virzās uz priekšu. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Labdien, halo.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Gribu sveikt māsas vīru, to liku ragacīmā dzimšanas dienā, kas ir rīt. Tad kolēģīte Ginta Bēziņa pagājušā dzimšanas dienā, māsīca Zintra Roņģi vārdu dienā un Zintra Kroņkalnis dzimšanas un vārdu dienā. Un mīļu sveiciem sūtām Normundam Rutulim dzimšanas dienā un vēlam Ilutai un viņa mamītei izturību un veiksmi. Tā noderēs.
0: Jā.
1: Tas no kolektīva Elvīras ielas meitenēm Bauskas ielā. Un gribu sveikt arī mazdēls Adrian Reiķi Ventspinī un Augustu Skrīveru Sindonā, nu, skolas sakot. Un tas arī viss, Indra.
0: Un dziesmu vēl, lai...
1: Un dziesmu, nu, tad varbūt Normunds Rutuls nekur nav tik labi kā mājās, ja var.
0: Nu, vienīgi tas, ka Normunds Rutuls jau iepriekšējā stundā mums ziedāja, jā, un tad mums vajadzētu citu mākslinieku izvēlēties.
1: Tad varbūt Daiņa Skurtelī mūsu mīlestību.
0: Daiņas Skutelis un mūsu mīlestība.
1: Mīlestība, jā.
0: Jā.
1: Ir tāda.
0: Jā. Labi, sarunāts.
1: Paldies, visu labu.
0: Paldies jums arī visu labu un lai sirsnīga diena turpinās kopā ar Latvijas Radio 2. Paldies atā.

0: Izelposim kopā visu, kas sāp. Muzikāla apvienība Vintāža, tici vai nē. Mūsu nākamais zvanītājs, kuram saku labdien, kas tad mūs sazvanīja šobrīd, ir prieks jūs dzirdēt. Halo!
1: Jā, halo!
0: Labdien! Halo!
2: Labdien!
0: Jā, labdien! Aku balsis ātri nomainījās.
2: Saulainien augšēni!
0: Sveiciens jums, jā, prieks jūs dzirdēt, protams.
2: Sveiciens, paldies, kad sazvanījām, un sveiciens grib sūtīt Ilmāram Apsītim Velēnā, Aigaram Roziņam Rīgā un Cintrai Visockai Saukrastos.
0: Jā.
2: Ar Normundu Liepiņa dziesmu uzdāvini man.
0: Normunds Liepiņš un uzdāvini man. Labi, sarunās nākamajā stundā, tad arī šī dziesma ieskanēs. Paldies jums, un lai saulīte un augšēnos un visā Latvijā arī. Paldies.
2: Paldies, saulainu svētdienu jums arī.
0: Paldies jums arī jaukušo svētdienu, atālī citā reizei.
3: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
4: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
3: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Protams, līdz ar septembra iestāšanos arī mūsu Latvijas Radio 2 mūzikas playlistēs parādās rudenīgākas melodijas. Bet, protams, ar gaišu skatu vēl uz tiem saules stariem, kuri iespējams vēl dāvās mums kādu vasarīgu velzi. Nu labi, nav ko daudz runāt, vēl viens zvans tādā mierīgā un nesteidzīgā gaisotnē, un tad jau pāriesim tajā sprinta režīmā. Trīs zvani, trīs sveicieni un trīs dziesmas nākamais stundai. Labdien! Kas tad mūs sazvanīs svētku galdā? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Skaidrīte!
0: Sveiki,
1: divu
0: Skaidrīte!
1: Piņķos, jā, divas audzinātājas, ar ko es pārstrādāju bērndārzā. Indriņu, 80 gadu jubilējā pagājušajā. Un Astriņu bišķi mazāk, bet arī drīz būs dzimšanas dienī.
0: Jā.
1: Un un vārdadienā Ilmāru un Jovānu šādu ciemā un Dzintriņu kalnos Nīgrandes pagastā. Un arī gribu nosūtīt šitam Bergmanītim un Kalniņam, jo viņi nāca manā, mūsu grupiņā, mēs kopā strādājām. Viņi nāca Kalniņš Gunārs un Bergmanis Māti.
0: Jā.
1: Jā, mīs sveiciens visiem, jā, ar jaudzinātājiem. Jā, mēs. Un dzīves viņa nāni to zolas. Jūra un mīla. Nu, ja nu gadienā nav, bet es dzirdēju, kad ir. Un tā var citu jebkuru dziesmiņu.
0: Vēlreiz?
1: To jau var atrast, ja?
0: Jā, vēlreiz īt atkārtojiet, nesadzirdēju jūra un?
1: Jūra un Nīla.
0: Un Nīla?
1: Jā.
0: Nīla, un kas izpilda šo dziesmu?
1: Anita Ozola.
0: Ā, Anita Ozola jau nākamajā stundā ir norezervēta. Jau?
1: Ā, norezervēta.
0: Jā.
1: Nu, tā jāliek mani Gints un es Pededzes krasti.
0: Gīns un es un Pededzes krasti. Labi, sarunāts
1: jā.
0: Nākamajā stundā tad būs.
1: Jā.
0: Jā.
1: Paldies, Normadiņ.
0: Jā. Paldies, lai, jā, visu labu, lai mīļa un sirsnīga diena šī turpinās jums. Paldies.
2: Latvijas Radio 2.

0: Un noteikti šajā mirklī arī visi pie saviem radioaparātiem var dziedāt līdzi, jo nu, ir tādas dziesmas, kuras noteikti zina visu un jebkurā saviesīgā pasākumā arī dziet. Un manuprāt, viena no šīm dziesmām varētu būt Dobeles zemesargu ansamblis Vēstuli no tāluma, bet es savukārt to daļu gaidu trīs zvanus no tāluma, lai tad vēl pagūtu trīs sveicienus un trīs dziesmas nākamai stundai arī sagatavot. Nu tad 3, 2, 1 un labdien, kas tad mūs sazvanīs. Halo!
1: Labdien, Normand!
0: Sveiki, labdien!
1: Grib aizsūtīt sirsnīgs un mīļs sveicienus savu skolotājiem jau no mācību gadu uzsākot.
0: Jā.
1: Un tā ir Valmieras novadzikļu pamatskola. Un sveicu visu kolektīvu novēlu veiksmi jaunajā mācību gadā un sveic bijušais skolas absolvents Jānis no Limbažiem.
0: Labi, Jāni, un kādu tad dziesmu veltīsim skolotājiem?
1: Skolotājiem droši vien veltīšu baltais zviets Inete Rudzīte.
0: Inete Rudzīte iepriekšējā stundā mums jau dziedāja. Diemžēl vai par laimi, bet citu mākslinieku vajadzētu izvēlēties.
1: Nu, tad augu dienu, grupa zeļi.
0: Augu dienu un zeļi. Labi, jā, šīs variants mums dēļ ir dar. Jā, paldies. Paldies.
1: Paldies.
0: Lai veiksmīga diena jums. Jā, paldies.
1: Jums
0: atā.
1: Arī.
0: Atā. Lūk, viens zvans ir, nu, principā mums jau laika limiti visi izsmelti, bet nu es centīšos vēl divus zvanus tā fiksi arī uzklausīt. Labdien, labdien, kas tad mūs sazvanīs? Halo.
2: Halo, labdien.
0: Jā, sveiki, labdien.
2: Es gribēju apsveikt rītdienas vārda dienā Regīnu tanti un otrdienas vārda dienā Ilgu Augusti. Un ar dziesmiņu vakarā, ko izpilda Ēriks Loks. Sveic, Erna.
0: Tā Ēriks Loks. Labi, sarunāts. Nākamajai stundai būs šī dziesmiņa sagatavotajā. Paldies.
2: Paldies.
0: Paldies uz tikšanos atkal kādā citā svētdienā. Nu tad, mīļie, nu tā fiksi, vēl noslēdzošais zvans, kurš tad būs trāpījis mūsu šajā stundā. Labdien, halo!
3: Jā, labdien.
0: Labdien, prieks jūs dzirdēt.
3: Jā, te jūs traucēt no Sīgulda.
0: Ļoti patīkami.
3: Es vana mamma, tā 29. augustā man bija dēliņam. Bija dēliņam 29 gadu, 29. augustā bija dzimšanas diena, un 30. augustā bija meitiņai Samantai vārda diena. Un tad es gribēju dziesmiņu šito ten.
0: No.
3: Aizmirsu pēkšņi.
0: Nu, vispār, kas izpildu?
3: Ā, Igauņu ģimeni atcerējos. Igauņu ģimenītes to dziesmiņu. Vītoliņš.
0: Igauņu ģimene un Vītoliņš. Jā. Labi, jā. Labi, lai tā būtu, tad nākamajā stundā arī sagatavosim šo dziesmu. Paldies, lai veiksmīga diena un līdz citai tikšanās reizē. Nu, ko tad, jā, 13 un nu jau 50, gandrīz 8 minūtes, jau pēc divām minūtēm kārtējā ziņas, un tad jau tiekamies nākamajā stundā ar jūsu izvēlēto dziesmu klausīšanos un iespējams dziedāšanu līdz. Inters Busulis vēl stundas noslēgumā. Es, Normunds Uršs, jums turpinu vēlēt jauku dienu!

0: Ziņas divos dienās studijām Negras Rosenbergs. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džerets Kušners šodien ar vilcienu ieradušies Kīvā. Tā no Ukrainas galvaspilsētas dzelzceļa stacijas ziņu aģentūras AFP korespondents. Abiem sūtņiem paredzētas sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Vakar Vitkovs un Kušners Maskavā tikušies ar Krievijas diktatoru. ASV Baltais nams paziņoja, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā varētu izbēgt Krievijas un Ukrainas karu. Iespējas pārtraukt karadarbību Vitkovs un Kušners pārunāšot arī ar Zelenski. Vitkovs un Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, taču Kīvā ieradušies pirmo reizi. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučić būs valdošās populistiskās Serbijas progresīvās partijas premjera amata kandidāts. Tā paziņojas partija. Vučićam partijas kandidātu sarakstā oktobra beigās gaidāmajās parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās būšot pirmais numurs. Jūnija beigās Vučić paziņojas par plāniem pirmstermiņa atstāt prezidenta amatu. Vučić ir prezidents kopš 2017. Gada un viņa otrā prezidentūras termiņa beigas ir paredzētas nākamā gada vidū. Saskaņā ar konstitūciju viena un tā pati persona nevar ieņemt valsts galvas amatu vairāk nekā 2-5 gadu termiņus pēc kārtas. Vācijas un arī ārvalstu uzmanības šodien pievērsta vietējā parlamenta vēlēšanām Saksijas Anhaltes federālajā zemē. Aptaujas sola pārliecinošu uzvaru pret imigrāciju noskaņotajai un pro-maskaviskajai partijai Alternatīva Vācijai jeb AFD. Pirms balsojuma vakar šajā Austrumvācijas daļā notikušas vairākas protesta akcijas un demokrātijas atbalstam veltīti pasākumi. Turpina Rihards Millers.
1: Kopumā sestdien tika pieteikti teju 30 dažādi pasākumi. Protesta akcijā Magdeburgas doma laukumā līdz pievakarei piedalījās ap 6000 cilvēku, ziņo vietējā raidsabiedrība MDR. Kā norāda rīkotāji, tā sauktā demokrātijas festivāla gatavošana aizņēma pusgadu. Savukārt Hallē rīkotajā pasākumā sanākušie tika aicināti izveidot garu draudzības lenti. Taču arī dienu pirms balsojuma partijas aktīvi uzrunāja vēlētājus. Pēdējā vēlēšana aptauja, kas veikta pēc raidsabiedrības CDF pasūtījuma liecina, ka Alternatīva Vācijai iegūtu 2/5 vēlētāju balsu. Es tās ir kristīgie demokrāti ar 1/5 vēlētāju atbalstu. Tāpēc šīs dienas balsojumā izšķiroši var būt mazo partiju sniegums.
0: Pašmājās pārtikas un veterinārais dienests varēs veikt tranzītā pārvadāto graudu paraugu laboratoriskos izmeklējumus, lai pārbaudītu šo kravu izcelsmi. Valsti. To paredz Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi ministru kabineta noteikumos. Planotās pārbaudes saistītas ar Ukrainas iesniegto informāciju par būtiskiem okupētajās teritorijās, nelegāli iegūtajiem graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tik pārvietot arī caur Latvijas ostām. Turpina Sintija Ambote.
2: Latvija ir aizliegusi Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobbarības produktu importu Latvijā, taču šādas kravas tiek vestas caur valsti tranzītā. Pēc ziņām par Latvijas ostās gaidāmo straujo pieprasījumu pieaugumu graudu pārkraušanai no Krievijas, Zemkopības ministrija plāno grozīt kravu kontrolas noteikumus un paredzēt, ka pārtikas un veterinārais dienests veic šo kravu kontroli un noņem arī graudu paraugus, lai laboratoriski noteiktu deklarētās izcelsmes valsti. Plānots arī paredzēt iespēju no uzņēmumiem iekasēt priekšapmaksu par graudu kravu kontroli. Lēmumu par šiem grozījumiem valdība plāno pieņemt nākamnedēļ.
0: Izskan Latvijas radio.

0: radio ziņas. Rīgā 16 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaismitrums 65%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām izlaicīgs lietus, lokāli austrumos stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Dažvieta galvenokārt rietumos veidosies migla, būtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 8-11, piekrastē 11-16 grādi. Rīt no dienas vīdus vietā tām izlaicīgs lietus, no rīta vēl dažvieta rietumos saglabāsies migla, pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums gan naktī, gan arī dienā, rīt pēcpusdienā iespējams izlaicīgs lietus. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, rīt dienā 20 grādiem. Par laikapstākļiem vēl turpmākajās dienās otrdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām pēcpusdienā daudz vietā rietumos lietus. Gaisa temperatūra naktī 10-14, galējos austrumos 8-10, dienā 18-22 grādi. Trešdien būs mākoņains laiks, vietām gan skaidrosies. Naktī daudz vieta, bet dienā tikai vietām lietus. Gaisa temperatūra naktī 13-17, dienas laikā 17-22 grādi.
1: Latvijas radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Grupa prāta vātra un mūzika, debesis iekrita tevī. Lūk tā, nu, kur tad tās debesis ir šobrīd? Ceru, ka jūs pusē nelīst. Ceru, ka tās debesis nekrīt nost. Ceru, ka kāds saules stariņš arī spīt 6. septembrī jūs pusē. 10 minūtes pāri diviem dienā un dienas mūzikas programmas 3. stunda. Nu, un kā jau alda šī stunda piepildīta ar jūsu? Uzsveru ar jūsu izvēlētām dziesmām, un tas nozīmē, ka nu, tad, nu, vismaz tie, kas zvanīja, un tie, kas savukārt tie, kurus sveica, nu, tad jums vienkārši ir jādejo pie saviem radioaparātiem šodien. Jā, dzirdēsiet gan, lūk, Artišiņu Bermānī, gan Anitu Ozolu, Normundu Liepiņu, Dainis Kuteli, Grupu Ģints un Es, Sīgauņu ģimeni, Grupu Zeļi, vēl daudz citus māksniekus šajā stundā. Lai tad jauka diena turpinās to vēlu, joprojām es, Normunds Zušs, un lai patīkama klausīšanās, bet mūsu svētku galda koncertu uzsāk Kantoris 04 un skaistākie mirkļi.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Tālūk Ārtiš Impermanis dziesmā dzimtās mājas. Un turpinot ar jūsu izvēlēto repertuāru Anita Ozola un Jānis Šekstola Eņģeļu valsis.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Dienas mūzikas programma turpinās ar jūsu izvēlētām dziesmām, svētku galda dziesmām, 14:32 minūtes. Dainis Skutelis un Oranžās, pēc tam dzirdēsiet grupu Gīns un es, Igauņu ģimeni arī, un pēc tam jau arī lūkosimies laika prognozēs turpmākajām trīs dienām.

0: 14.44 minūtēs, 6. septembris. Un tad lūkojamies tālāk, ko tad mums vēsta sinoptiķi turpmākajām 3 dienām. Un šonakt mainīgs mākoņu daudzums, vietām izlaicīgs lietus, austrumos lokāli stipras lietus gāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Dažviet galvenokārt rietumos veidosies migla ar redzamību 500 līdz 1000 metri. Būtīs rietumu puses vējš ar ātrumu 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 8 plus 11 grādi, piekrastē plus 11 plus 16 grādi. Rīta dienā mainīgs mākoņu daudzums no dienas vidus vietām īslaicīgs lietus. No rīta lokāli rietumos saglabāsies migla ar redzamību 500 līdz 1000 metri un rietumu puses vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Jā. Lūkojam tālāk. Tātad otrdiena mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām pēcpusdienā daudz viet rietumos lietus. Naktī un no rīta vietām galvenokārt austrumos veidosies migla un dienvidu rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, dienā jūras piekrastē 4 līdz 9 metri sekundē un brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 10 plus 14 grādi, galējos austrumu rajonos plus 8 plus 10 un dienā plus 18 plus 22 grādi. Un trešdiena mākoņains vietām skaidrosies, naktī daudz viet dienā vietām lietus, un pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 līdz 8, naktī līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 17 grādi un dienā plus 17 plus 22 grādi. Lūk, tādas prognozes. Nu tad dzīvojam tālāk un rūpējamies viens par otru un rūpējamies arī par to, ko tad velkam, ko ģērbjam mugurā un iespējams, kā tad dodamies ārā lietus sargu vai lietus mēteli vai nu tāpat. 14.46 minūtes.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Grupa Zeļi un Augu dienu. Viena no tām dziesmām, ko tad vēlējāties dzirdēt šajā stundā. Svētku galda koncerts turpinās.

Lapsas ponī skrien brīvi savu, dzīvoju es dzīvi debesīs un mākoņa maliņā. Kas to zin, ko rīts vēl?

14,52 minūtes. Nu, lūk, tā pamazām arī esam nonākuši līdz dienas mūzikas programmas izskaņai. Paldies visiem, kuri gan zvanīja, gan sveica sev mīļus un dārgus cilvēkus, un to jau turpināsim darīt, protams, arī nākamajā svētdienā. Bet šodien gan Norma un Zuši jums saka mīļu, vēlreiz sirsnīgi paldies, lai veiksmīga diena turpinās. Un visi tie, kuri paliek kopā ar Latvijas Radio 2, tad ziniet to, ka arī es nekur projām nezūdu, jo jau pēc ziņām arī raidījums Latvijas sirdziesma, un man šodien īpaši viesi muzikāla apvienība tepat, un tepat jau viņi arī ir uz vietas, tāpēc jau pēc mīkļa arī tad dzirdēsiet viņu balsis jau nākamā stundas laikā raidījumā Latvijas sirdziesma.

0: Ziņas trijos dienās studijā Egers Rozenbergs. Divas nedēļas pēc vētras visā Latvijā aizvien turpina novākt kritušos un bīstamos kokus. Līdz ar to daudz vietu uzturēties joprojām ir bīstami. Rīgas pašvaldība aicinājusi iedzīvotājus pagaidām bez īpašas vajadzības neuzturēties kapsētu teritorijās, kā arī nebūt vērīgiem parkos. Uzņēmuma Rīgas meži pārstāvi Ieva Geistere informē, ka Rīgas mežos vētrā bojāt līdz 15 tūkstošiem kubikmetru koksnes.
1: Tas, kas ir savākts pilsētvidē, to mēs pamatā šķeldojam un tātad daļa aiziet dārzu un parku apsaimniekošanā, mūčējot teritorijas daļa tiek arī pārdota izsolēs. Par mežiem, nu mēs skatāmies, protams, ir tas jautājums, kur iedzīvotāji var nākt un varbūt vākt malku, iegādāties malkas vākšanas atļaujas mūsu teritorijās. Jā, tas būs iespējams, bet tikko nogāsts koks nav malkas koks, tāpēc jāsako līdz informācijai gan mūsu sociālajos medijos, gan jāinteresējas mūsu mežniecībās.
0: Gan arī trešā daļa, jeb 29% Latvijas iedzīvotāji atzīst, ka mājokļa platība būtiski ietekmē viņu lēmumu par bērnu ienākšanu ģimenē. To starptautiskā pētījumā secinājis nekustamo īpašumu attīstītājs Bonnava. Līdzīgi ainasot vērojam arī pārējās Baltijas valstīs. Kā liecinot pētījums, ģimenes vajadzībām atbilstošu mājokli nevienmēr nosaka tikai tā platība. Būtiski esot arī iespēja dzīves telpu pielāgot pārmaiņām bērnu ienākšanai ģimenē brīdim, kad bērni sāk patstāvīgu dzīvi, darba paradumu maiņai vai citiem dzīves apstākļiem. Telpa, kas vienā dzīves posmā kalpo kā bērnistaba, citā var kļūt par mājas, biroju vai iegūt pavisam citu funkciju. Indonēzijas galvenajā starptautiskajā lidostā vulkāna izvirduma dēļ šodien atcelti simtiem reisu. Desmitiem tūkstoši pasažieru iesprostoties Sukarno Hatta lidostā Džakartā. Vietējās varas iestādes informē, ka šorīt gaisa telpām netālu no lidostas konstatēti ānāk Krakatau vulkāna pelni, tāpēc atcelt vai kavējās 209 reisi. Vulkāna, kas atrodas Sundas šaurumā starp Javas un Sumatras salām izvirdums, sācies piekdienas vakarā izraisot nepārtrauktu seismisko aktivitāti, kā arī šļakstot lavu. Varas iestādes ziņo par vēl diviem izvirdumiem šorīt. Lidosta šodien īslaicīgi bijusi slēgta līdz pusdiviem dienā pēc vietējā laika, ietekmējot vairāk nekā 22 tūkstošus pasažieru. Par sportu Latvijas futbola virslīgā šodien notiks viena, bet abām komandām ļoti svarīga spēle. Kopvērtējumā trešajā vietā esošā Auda no 6 vakarā savā laukumā spēkosies ar 8. Pozīcijas īpašnieci Grobiņu. Auda futbola virslīgas mačā nav zaudējusi kopš 29. Jūnija, kad piekāpās Latvijas čempionei Rīgā ar 0-2. Savukārt Grobiņai sezonas galvenais uzdevums saglabāt vietu virslīgā. Grobiņas vienības galvenais treneris Oskars Kļava cer, ka iepriekšējā spēlē gūtā uzvara pret Daugavpili vairošot spēlētāju pārliecību par saviem spēkiem.
2: Patīkamāk viennozīmīgi ir uzvarēt, jā, bet to nekas nav beidzies. Es ceru, ka tas iedos lielāku pārliecību mums visiem, nu, sešu spēlētājiem, lai uzvarētu vēl spēles. Ja mēs esam izsalkuši, mēs gribam cīnīties, vēl paņemt punktus. Cīnīties un paņemt punktus dažādas lietas. Punkti visu laiku ir vajadzīgi. Kaut kas būs viegli, ne, visi cīnās līdz pēdējiem. Pagājušais gads iemācīja, nu, lielisks pieredze no pagājušā gada, ja, te viss var izšķirties līdz pēdējai kārtai, bet mēs centīsimies izdarīt tā, lai viss būtu skaidrs jau priekš mums ātrāk un lai nav tas lielais nēru dedzināšanas brīdis, ja, kas bija pagājušajā gadā, ja, tas ir ļoti, ļoti tāds nu, neforši nepatīkams, bet nu, profesionālā sportā moments.
0: Latvijas futbola virslīgas 29. Kārta noslēgsies rīt, kad līdere RFS uzņems Liepāju, bet čempione Rīga spēkosies ar Daugavpili. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaismitrums 61%.

0: Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākie diennakti Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, lokāli austrumos arī stiprs un iespējams pērkona negaiss. Dažvieta galvenokārt rietumos veidosies smigla, pūtīs mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 8-11 piekrastē 11-16 grādi. Rīt no dienas vidus vietām īslaicīgs lietus, no rīta vēl dažvieta rietumos saglabāsies smigla, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums rīt, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 12-14, rītdienā ap 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Gati Liepiņu, Laumu Paegļu Kalnu un citiem. Otrdien, 8. Septembrī, 17:30 Rīgā, Iļģu ciemā, Nordeču parkā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

9 minūtes pāri 3 pēcpusdienā. Kā jau Allaž katru svētdienu, lūk arī klāt ir raidījums Latvijas sirdziesma, un es jums saku mīļu un sirsnīgu labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji un sirdziesmu fani, draugi un, protams, atbalstītāji. Studijā Normunds Zušs, lūk, klāt ir jau 6. septembris, un tas nozīmē, ka pilnīgi oficiāli ir jau sākusies aptauja Latvijas sirdziesma jaunā sezona, un jau ir arī dziesmas zināmas, par kurām jābalso, un par tām mēs, protams, runāsim raidījumu otrajā pusē. Bet vēl tāds svarīgs moments ir arī tas, ka ir atsākušies raidījumi televīzijā. Tā, ka noteikti mēs jau katru sestdienas vakaru atkal ar jums varam satikties, iespējams viens otram uzsmaidīt un piemiegt ar aci, lai arī caur televīzora ekrānu. Bet šajā raidījumā mums gan daži jaunumi no Latvijas Radio 2 fonotēkas, gan arī, kā pirmīt jau teicu, tad noskaidrosim arī tās dziesmas, kuras piedalās septembra aptaujas posmā, un droši vien nu, šī mirkļa vissvarīgākais notikums man studijā jau ir ieradušies puiši Regnārs, Niks un Aleksandrs, jeb kopā visi trīs viņi ir muzikāla apvienība tepat. Viņiem ir gan jauna dziesma, gan arī ļoti ceru sirsnīga debija Latvijas sirdziesmā. Par to visu runāsim jau pēc maza mirklīša. Bet, ja mēs pieminam labas debijas, nu, tad noteikti atceraties aizvadīto sezonu pagājušo gadu, kad mums pievienojās mūsu sirdziesmu draugu pulkam, pievienojās muzikāla apvienība Grabulis. Un, jā, vecums nenāk viens bija viena no tām dziesmām, kura nokļuva uz finālu un kurai ļoti labi veicās, tā ieguva otro godpilno vietu. Un Grabulis, nesnauši Grabulis, rada jaunas dziesmas, un lūk, arī mums ir iespēja šobrīd noklausīties viņu jaunāko radījumu. Mēs no Dailis.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas

kritiķi lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās. Pabūsim vēl kopā.

0: Lūk, tā muzikāla apvienība Grabulis, mēs no Dailes, un kā jau arī teicu, jā, laba debija ir bijusi aizvadītajā sezonā, bet šī sezona noteikti arī mums dāvās daudz un skaistus mirkļus ar jauniem mūzikiem un jaunām apvienībām, kuras tad piedalīsies aptaujā Latvijas sirdziesma, un lūk, mums viena tāda debija arī šobrīd ir padomā, un man jau šeit studijā ir puiši Regnārs, Niks un Aleksandrs jeb muzikāla apvienība tepat.
1: Latvijas sirds dziesmā. Vārds mūziķiem.
0: Vārds mūziķiem un puiši saku jums čau, labdien.
2: Sveicināt.
3: Labdien.
4: Čau.
0: Nu, redz kā, nu, mums viesi, nu, bieži nav tā, ka nāk šeit studijā, biežāk sazvanās, bet, nu, jūs saprot, tomēr, nu, gribējāt arī pabūt jau tuvāk samam klausītājam, ne tikai caur telefonu aparātu un radioaparātu, bet arī pabūt šeit Latvijas Radio 2 studijā. Kā atbraucāt un no kuras puses braucāt?
5: Man rīt sākās Valmierā. Braucu par autobusu līdz Juglai. Tad mūs sagaidīja menedžerīt un devāmies pakaļ pārējiem kolēģīšiem.
0: Jā. Un pārējie, kur tad bija izskaisīti?
3: Mēs tepat Rīgā par rajoniem, bet vakar aizvadījām koncertu Slampē un tāpēc šodien bijām nevis savās dzimtajās pusēs, kuru es saucu Staiceli un Niks savukārt.
2: Galvienu.
3: Jā, bet nu jau vairāk esam koncentrējušies galvaspilsētā studijas gaitas un tā tālāk, bet protams, tas izmantojām izdevību viesoties studijā, kas ar savu auru un skatu, šarmu, jā.
0: Nu, tad jau sanāk, ka Aleksandrs ir tas, kurš brauv, nu, šodien mērojas to garāko ceļu ir līdz Latvijas Radio 2.
5: Jā. Bet viss labi, lai tik pamodos, viss ir paspēj.
0: Nu, tas ir galvenais, kas šeit, un jums ir, nu, pirmkārt jau apsveic jūs ar skaistu debiju. Nu, vismaz jau visu vasaru sekoju līdz arī sociālajos tīklos, ka, nu, jūs par sevi liekat manīt. Dziesma Dejo ar mani ir jau dzirdēta. Kā tad jūs esat vispār nonākuši līdz tai dziesmai un kā jūs satikāties?
2: Satikāmies mēs vidusskolā, Viesturos, teātra klasē. Un tas jau arī bija tas posms, kad mēs sapratām, ka kaut kas ir jāveidot. No kaut kādas tādas interesantas, jauneklīgas idejas, no kaut kā jauna un no kaut kā... Kā lai saka, ka varbūt Regnārs var palīdzēt man noformulēt. No kaut kā jauna mēs radījām kaut ko, paši necerējām, ka kaut kas tāds iznāks. Un muzikāla apvienība tepat radās, un tā arī pirmā tāda dziesma, ko mēs arī ierakstījām, Dejo ar mani arī tap.
3: Bet pati tā sēkliņa jau kas bija? Mums pasūtīja koncertu, trīs fēni vidusskolas puiši. Muzikāli, dzeju prot runāt, kāds vairāk, kāds mazāk, kādam tas sirdī tuvāks, bet balsis ir un pie tā jau mēs arī novirzienā vidusskolas strādājam. Pasūtīja pansionātā uz seniordienu koncertiņu, jāķeras klāt, salikām dzejoļus, salikām dziesmas, arī latviešu zelta gabalus. Un sveicām seniors, un tā tas rats iegriezās, vai ne?
5: Pavisam nejauši.
0: Bet sanāk, līdz tam koncertam jūs jau kā apvienība bijāt, jā? Vai vienkārši draugi jūs bijāt?
3: Klases biedri.
5: Mēs bijām klases biedri, jā.
3: Un tad apvienojām spēkus, lai rastos, jā, muzikālā apvienība.
5: Lēnām no Staiceles gala virzījāmies uz priekšu.
0: Labi, tad man jājautā arī, kā nosaukums radies tepat.
2: Nāca smagi, bet tas nebija tā, ka pēkšņi mums atnāca kaut kāda vīzija un mēs izdomājām, ka mūsu apvienības augsts tepat, tas bija mērtiecīgs.
3: Vajadzēja rakstīt

0: avīzē, kas tad ir tie puiši, jā, nosaukums. Un tad mēs tā arī ķērāmies un likām galvas kopā un domājām, bet tur mēs tad apvienojām tai tepat to, ka mums patīk latviešu mūzika, latviešu valoda un ka par to ir jārunā un tajā ir jārunā un jādzied, kas mums ir vissirdī tuvāk, ka tas ir tepat.
1: Tepat?
2: Tepat Latvijas Radio 2.
0: Jā.
3: Nu tad, jā, puiši tie, kuri ir tepat uz vietas, puiši tie, kuri muzicēja tepat Latvijā, latviešu valodā, rakstot latviešu dziesmas. Un tepat arī, nu, tādā mūsu vismaz sirdziesmu tematā un mūsu sirdziesmas formātā ļoti saprotamas dziesmas, jā, droši vien ir jums prātā.
2: Jā, tās mums tas formāts ir tāds tuvāks arī. Kā jau arī Dejo ar mani ir tas tā vidējā daļa, kas mums ir ļoti tuvu, kas ir valša ritmas. Un mums bija svarīgi to ielikt arī dziesmā, pirmajā dziesmā, jo tas man šķiet parāda kaut kādu mūsu kodu, kas mēs paši esam.
1: Jo mums pašiem arī patīk dejot, un dziesmā tā valša daļa paredzēta tā, lai vīrieši vai draudzenes uzlūk draudzenes un dejotu valsi kopā un dejot nevis sēdēt un kā runātos.
0: Kā tad vispār par to dejošanu? Mēs koncertos novērojam kā?
2: Kā vīriešiem vajag mudinājumu, lai uzlūkt savas dāmas un griezt valsi?
3: Nē, nu tas ir skaidrs. Tas jau, manuprāt, jau gadu desmitiem tā ir bijis, ka dāmas ir gatavas dejot uzreiz, vai ne? Jā, bet jā. Kungiem vajag to iesildīšanos. Bet šai dziesmai jums ir arī deja.
1: Jā.
3: Kurš ir horeogrāfs?
2: Horeogrāfs mums ir mūsu menedžerīte, jā.
0: Mūsu menedžeri arī ir mūsu vidusskolas klases biedreni, tāpēc mēs visi četri jau no vidusskolas gadiem esam tā roku rokā gājuši un prieks, ka turpinām un izveidojusies tāda arī profesionāla komanda. Bet jā, Deju soļu autori ir viņa un jāsaka, ka Deju soļi patiešām ir bijis liels veiksmes stāsts, jo sociālos tīklos aicinājām arī jauniešus un ne tikai iefilmēt video, kā mūsu dejas dziesmas pavadījumā, viņi tā tad dejo. Un redzēti video pie Ēģiptes piramīdām un deju kolektīvi.
2: Skolās. Bērnu tāzos.
0: Jā.
1: Kāzās.
0: Un pat kāzu pirmā deja jau ir paspējas būt mūsu dziesma.
3: Nu, redzis, nu, tad izrādās, jūs jau esat nu, ļoti populāri. Vismaz dziesma deju ar mani, deju soļi un pati apvienība tepat. Varbūt kāds vēl jūs tā līdz galam sejā nepazīst, bet nu, tagad, pateicoties Latvijas sirdziesmai, arī šī netaisnība būs izlabota.
0: Tā varētu cerēt, vai ne?
3: Labi, bet nu, runājot arī par šo dziesmu, tad kā tapa pati dziesma? Un jā.
2: Pati dziesma tapa vairākos tādos posmos. Tas nebija tā, ka mēs apsēdāmies pie galda un tagad teicām, ka rakstīsim.
3: Es jau sapratu, jums gan nosaukums nebija tā, ka uzreiz bija smagi. Jā, tagad arī dziesma pirmā. Labi.
2: Jā, un tad tas tapa tāds pirmais pants, tas pamata bāze, arī tas piedziedājums tapa pie Regnāra Staicelas mājā. Un tad jau otrais pants un kaut kādas starpspēles jau mēs domājām jau paralēli jau Valmierā, un kad mēs kopā jau bijām jau iesoļojuši vidusskolā.
0: Tā jau tu vienmēr stāsti, bet es jau vienmēr saku, ka tas pats sākums ir tur patais vidusskolas sienās. Nu, mums būtībā tā ir iekārtojies apvienībā kā Niks, lai arī bez mūzikas skolas izglītības, vai ne? Kas gan mums ar Aleksandru tātad piemīt, bet viņš ir lielākais tas radošais ģenerators un tas impulss un tā dzirkstelīt un nu,
1: mazā ideja
0: uzreiz,
1: teksts,
0: uzreiz dienā parādās tiridididi,
1: tiridididi,
0: un ej to no tā, izvelc to derīgo, apušķo, pieliec, papildini un lai tas skanētu, jā, tādā kuplā skanējumā kā ierakstā.
3: Tad viss šī dziesma ir tapusi, nu, vismaz tas sākotnējā saknē ir bijusi no tā motīva.
0: Jā,
3: labi, bet, nu, okei, kāds bija nākamais solis? Tā. Cik reizi jāatkārto, jūs to skaitļojāt, vai ne?
2: Vai, es neatceros jau vairs Regnārs jau vairāk, es viņam iedevu to motīvu, un tad es teicu, nu, kaut ko, kaut kas ir. Es, man galvā skan, man galvā skan
0: lūdzu. Un klases biedri atzina

0: jau vai ne uzreiz, jā, un kā pielieto akordiņu klāt.
1: Jā, lipīgs un tā.
0: Jā. Nu, tad pa pantam. Un katram pantam, būtībā izveidojās savu interpretāciju, vai ne? Kas mums tā dziesma ir? Man tas ar tiem vārdiem, ar to pusnakti, ar dēju, ar tām pārattiecībām ir pelnrušķītas stāsts. Muzikālās apvienības tepat izpildījumā, bet jums?
2: Pārējie, jā.
1: Man ir tas mudinājums, ka man liekas, ka šī dziesma ietver tik daudz šos deju ritmus, marš, valsis un tāda melanholiska noskaņa, ka, manuprāt, šī dziesma vienkārši neļauj cilvēkam nosēdēt malā, kādā krēslā viņam ir jāgriež valsis ar savu mīļotu dāmu.
2: Kādā mirklī, nu viņš saprot, nu labi, es valsi nedējošu, jā, bet es māku maršu, jā. Tieši. Tajā mirklī jālēdz kājās.
1: Jā.
2: Labi, Aleksandr.
3: Man dziesma laikam ir tā kā vesela balīte, no sākuma līdz beigām, ar dejām, emocijām, piedzīvojumiem.
0: Un tu taču pats esi dejotājs?
3: Jā, es pats nodejoju sporta dejas, jā, 10 gadiņus.
0: Vai ne? Un būtībā tur arī tai daudzveidībā, tai žanriskajā atspoguļojās tā mūsu teātra mīlestība. Jo mums arī producents teica, vai ne, tā tad nu, dziesma tā kā lāgā varbūt, ka
3: kā
0: ne,
3: izrādē,
0: kas tas kā ir popsīts, ne, bet teātra mūzika tā varbūt, ka varētu būt.
1: Jā.
2: Nu, jums ir tāda ļoti liela bagāža, neskatoties uz jūsu gadiem, jums vēl viss, kā teikt, dzīve priekšā un viss tik uz augšu, bet jums ir teātris, jums ir mūzika. Jā, jums ir ideju ģenerators ar tā. Iekšā, nu, principā viss, kas vajadzīgs, nu, tādai laikam laimes un piepildījuma formulai, lai bīdītos tālāk uz priekšu. Un uzreiz loģiski jautājums, vai jūs arī to darāt? Vai šī dziesma nav jums likusi tā, ka bišķi apsēsties un tagad gaidīt, būs vai nebūs, un tikai tad darīsim tālāk?
1: Galīgi, nē, nu, mums te, jau ir nē, jau iestrādnes jau jaunajām dziesmām.
2: Tā labi, tad
3: ir ko un kur bīdīt, bet jā, jāsēžas pie galda.
2: Jā, nu, ja ir iestrādes,
3: ir jauni tiriririri.
2: Nu, kāds tas būtu, piemēram?
1: Nu, pamēģinam.
0: Uzgatavākais. Tik, tak, tik, tak, skumji paliek man. Op.
2: Viss, ja?
1: Jā.
0: Pagaidām.
2: Tā, pagaidām. Skumji paliek man.
0: Jā.
3: Jā.
2: Ā, okay.
0: Bet es vienmēr saku, ka uz lauriem neguļam puikas, bliežam un darbojamies un netiksminamies. Jā, ļoti super, bet laižam tālāk.
1: Jā, laižam.
3: Un ievīrs, šitajā dziesmā mums parādījās pavisam nejauši filmēšanas laukumā klipu filmējot.
1: Jā, tas, es atceros, ka bija tas pārtraukums, ka bija jānomaina objektīvu vai kas
3: mēs tur trīs tā, sēžam. Tā,
1: jā, un mēs sēžam uz tās sarkanās skatuvītes, un es izvelku savus dzejoļus un kaut kādas dziesmas, ko es tur biju tā kā jau bišķiņ apsmadzeņojis mājās, un tad es domāju, ka šī ir tā, ko es nu, parādīšu Regnāram un Aleksandram, ka nu, es kaut ko sadzirdu.
2: Jā.
1: Un tad mēs sākām strādāt, tur bija ģitāriņa un akardions tajā brīdī.
3: Kahoniņš.
1: Un kahoniņš, jā, un tad mēs jau kaut
0: un vēl jau mīlas balāde mums no pirmā koncerta jau ir bagāžā tikai tā ar vēl jāprobē
3: tās vēl kādu stādējumā. Mierīgāk, sirsnīgāk, dvēseliskāk.
1: Jā.
2: Nu skaidrs, nu skaisti. Nu tad novēlu, lai jums daudz to ideju, lai daudz gan sirsnīgu, gan arī priecīgu dziesmu, jo latvieši jau, nu latviešiem patīk tās skumīgās dziesmas, bet savukārt no savas puses es saku arī to, ka dzīvē ir pietiekami daudz to visādu skumīgo brīžu, tāpēc dziesmas vajag lustīgas, jautras, tā lai, nu tā lai prieks ir visiem. Jums, manuprāt, ir prieks par to, ko jūs darat, vai ne? Prieks. Un tas ir galvenais, un vēl svarīga ir tā dzirkstelīte, kas, manuprāt, jau daudziem vai nu sāk izdzist, vai nu nav, bet jūsos tā dzirkstele ir jūsu acīs. Un
0: latvieši uzsmaidām biežāk.
3: Jā.
0: Lūdzu, ir sabiedriskajā uz ielas pretim nākot un bez iemeslu vai ar iemeslu.
3: Pasakam uz veselību.
0: Gaišāk skatu uz dzīvi, drusciņi.
2: Nu, redz, jā, uzreiz arī gaišāks skats šeit mums Latvijas Radio 2 studijā ir palicis. Nu, paldies, puiši, par šo sarunu, un mums tu daļa ir pienācis brīdis arī šo dziesmu noklausīties, kaut arī es domāju, ka mūsu klausītāji jau nu, varbūt neskaitāmas vai skaitāmas reizes, bet to ir dzirdējuši. Tagad viņiem vajadzētu arī dejot pie saviem radioaparātiem pareizi,
0: jā? Jā, būtu paredzēts,
2: jā. Jā, ja viņi nemāk tos soļus, tad jums ir

0: klips, kuru var noskatīties.
1: Bet klipā tie horeogrāfijas deju soļi nemaz nav redzami. Tāds vēl faktiņš.
0: Nu tad, bet
1: sociālajos tīklos vairumā video te ir manāmi.
0: Tā, ka sekojiet sociālajos tīklos apvienībai tepat, skatieties, straumējiet visās mūzikas straumēšanas platformās šo dziesmu. Un, protams, es iet kopā ar Latvijas Radio 2 un ar raidījumu Latvijas sirdziesma. Un, lūk, apvienība tepat un deju ar mani. Veiksmīgu startu jums vēlam arī aptaujā Latvijas sirdziesma. Paldies, puiši, par tikšanos un līdz nākamajai reizei, kad atkal būs jaunas dziesmas, jauni stāsti un jaunas emocijas. Paldies jums!
1: Paldies par iespēju!
0: Atā!

Lūk tā, muzikāla apvienība tepat un deju ar mani. Puišus tikko dzirdējāt arī mūsu tādā īsajā, bet sirsnīgajā sarunā. Un tad vēlēsim, jā, tad labu debiju, labu startu arī aptaujā Latvijas sirdziesma. Protams, tūdaļ jau pēc mirklīša arī atgādināšu visas dziesmas, par kurām jau varat balsot. Protams, mūsu mājaslapā ltv.lsm.lv raidījuma sadaļā Latvijas sirdziesma, kur tad varat gan noskatīties klipu, gan noklausīties dziesmu, gan arī lapu paritinot uz leju, nospiest pogu balsot, un tad jau jūs būsiet izdarījuši savu sirdziesmu atbalstītāja pienākumu, un jāatgādina, ka jābalso ir katru dienu, jo tikai vienu reizi dienā var nobalsot, un nozīmē, ja jūs kādu dienu esat izlaiduši ārā, nu tad to vienu balsi jūs kādai sev mīļai sirdziesmai esat noķiepuši. Mīļie, 15 un 33 minūtes, vēl kāds jaunums, un tad jau versīsimies klāt septembra aptaujas posma dziesmām. Jānis Moisejs un Putnu dārs, vasaras ceļos.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Turpinās raidījums Latvijas sirdziesma, un šobrīd mums īstais mirklis tad arī atgādināt septembra aptaujas posma dziesmas par tām, par kurām jau jūs varat balsot. Un ņemot vērā, ka vēl tikai vakar sākās balsošana, nozīmē, ka vēl tādi īsti rezultāti mums nav zināmi, bet jau nākamajā nedēļā gan būs top desmitnieks, būs kalikts šeit klāt. Šobrīd atgādināšu visas dziesmas alfabēta secībām. Un lūk, mūsu alfabēta secību atklāja Henriks Kalvītis un Elita Strazdiņa dziesma Ar vasaru sirdī.

Lūk, šajā sezonā atgriežas arī aizvadītā sezonas debitanti no Liepājas grupa LR2 un dziesma Dzimšanas diena.

0: Lūk, viena dziesma, kura mums pūrā nonākusi no aizvadītās sezonas maija aptaujas posma. Rihards Lepers un dziesma Es mīlu dzīvi skaisto.
1: Es mīlu dzīvi skaisto un mīlu

0: Aizvadītajā sezonā tāda skaista muzikāla atgriešanās bija arī Lienai Šomasei uz sirds dziesmu skatuves un lūk arī jaunajā sezonā un septembra aptaujas posmā jau ir atrodama viņas izpildītā dziesma. Liene Šomase un grupa The Rose, Country meitene.
1: Man

Un mūsu alfabēta secību noslēdz šoreiz mūsu septembra aptaujas dziesmu skandēšana Tandēms trietā. Un tavs viss arī dziesma, ko jau pazīstat no aizvadītās sezonas.

0: ļoti skaistaus viss.
1: Lūk, tāda aina septembrī. Lūk, tādas dziesmas septembrī ir tās, par kurām tad jums arī ir jābalso. Jābalso katru dienu un vēlreiz atgādināt.

0: Ir mūsu mājaslapā ltv.lsm.lv raidījuma sadaļā Latvijas sirdziesma. Bet nu gan mums ir arī kāds vēl laikas streikītis šajā svētdienā, tad iepazīt arī jaunās dziesmas pilnā garumā.
1: Latvijas sirdziesma.
0: Un lūk, Dobeles zemesargu ansamblis. Diena, ko gaidu.

Aptaujā Latvijas sirdziesma uzņem apgriezienus. Nu, vismaz sākums mums ir jau tāds varens, skaists un piepildīts. Un lūk, mēs šobrīd arī iepazīstam pirmā aptaujas posma dziesmas, tās dziesmas, par kurām tad jābalso septembrī. Liene Šomase un grupa The Rose, Country meitenē.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Iepazīstot septembra aptaujas dziesmas, lūk arī tandēms trietām. Tavs viss!

Mūsu mājaslapā ltv.lsm.lv vienu reizi dienā. Esiet čakli, esiet atbildīgi un izvērtējiet tās dziesmas, kuras tad jums vislabāk patīk. Protams, par to nežēlojiet savu to vienu balsi, jo tikai un vienīgi tā mēs varam saprast un varam bīdīties uz tās īstās un vienīgās sezonas sirds dziesmas titulu. Paldies, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, lai skaista, skanīga un sirsnīga jums šī diena turpinās un, protams, lai arī darbīga jaunā nedēļa, lai piepildās visu, ko esat ieplānojuši un ceru arī brīvdienu laikā esat gana labi atpūtušies, lai tad par pilnu sparu un pilnu jaudu arī varētu mesties jaunajos darbiņos. Bet es, Normunds Zušs, šodien jums saku mīļu sirsnīgu paldies un tad jau uz tikšanos atkal. Gan sestdienu vakaros televīzora ekrānos, gan arī svētdienā šeit Latvijas Radio 2, jau sākot no pulksten 12. Dienas mūzikas programmā, kad jūs gaidu un sēžamies arī pie svētku galda, gan arī raidījumā Latvijas sirdziesma. Bet uz atvadām tūdaļ dzirdēsiet Viktora Zemgala balsi un sveicam viņu šīs dienas dzimšanas dienā. Daudz laimēs, meistari!

0: Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. 12 dienas pēc ledāja nogruvuma izraisītajiem plūdiem glābēji Nepālā un Ķīnā turpina meklēt cilvēkus. Abās valstīs apsiprināta teju 1400 cilvēku bojāja. Bezvēsts pazudušo skaits pārsniedz 5,5 tūkstošus. Rīt Nepālā izsludināta valsts mēroga sēru diena. Datuma izvēle nav nejauša, hinduismā 13. diena ir pēdējā sēru diena. Oficiālā Ķīnas valsts aģentūra paziņojusi, ka Tibetā dzīvību zaudēja vismaz 43 cilvēki, bet bez vēsts pazudušo skaits pārsniedz 500. Turpina Rihards Millers.
1: Ķīnas konsulātajā Tibetā ārstiņas žurnālis nekatrīt ceļot. Un ar to svētdienot šais brauciens, kur rīkoja ārlietu ministrija Pekinā, bija pirmā reize kopš katastrofālajiem plūdiem, kad ārvalstu pašsaistības līdzekļiem bija iespēja iepazīties ar situāciju Kironas robežas šķērsojumā no Ķīnas robežas puses. Kā vēsta aģentūra Reuters, svētdien robežas šķērsojumā strādāja apmēram 20 strādnieki, kur ar ekskavatoru, lāpstu un detektoru palīdzību mēģina atrast simtiem bezvēsts pazudušo cilvēku. Reuters norāda, vienīgā būve, kas palikusi pēc plūdiem, ir daļa no ūdens torņa. Amatpersonas aģentūrai pavēstīja, bet tik tālu meklēšanas darbi esot paveikti 4 no kopumā 7 zonām.
0: Šodien Ukrainas galvaspilsētā Kijivā ieradušies ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvens Vitkovs un Džarets Kušners. ASV sūtņi šodien tiekas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pēc tam, kad vakar aizvadīja vairāk nekā 3 stundas ilgu tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. ASV Baltais nams paziņoja, ka sarunās ar Putinu apspriesti plāni, kā varētu izbeigt Krievijas un Ukrainas karu. Iespējas pārtraukt kara darbību Vitkovs un Kušners pārunā arī ar Zelenski. Pirms tikšanās ar ASV sūtņiem Zelenskim bija sanāksme ar Ukrainas delegāciju, kas līdz šim bijusi iesaistīta sarunās par kara noregulējumu. Kā vēstīts, Ukraina paziņojusi, ka atturēsies no gaisa triecieniem Maskavai, kamēr ASV sūtņi apmeklēja Krieviju un Ukrainu. Arī Kremlis pavēstījis, ka Putins devis rīkojumu 3 dienas neuzbrukt Kijivai. Savukārt karojošo pušu triecienu apmaiņa turpinās citviet frontē. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 108 droniem, no kuriem 88 Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevās notriekt. Savukārt pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šodien aizdegās naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas pilsētā Riazaņā. Tā ir viena no lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijā. Pašmājās. Pārtikas un veterinārais dienests varēs veikt tranzītā pārvadāto graudu paraugu laboratoriskos izmeklējumus, lai pārbaudītu šo kravu izcelsmes valsti. To paredz Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi ministru kabineta noteikumos. Plānotās pārbaudes saistītas ar Ukrainas iesniegto informāciju par ievērojamiem okupētajās teritorijās nelegāli iegūtajiem graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tikt pārvietota arī caur Latvijas ostām. Turpina Sintija Ambote.
2: Latvija ir aizliegusi Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobbarības produktu importu Latvijā, taču šādas kravas tiek vestas caur valsti tranzītā. Pēc ziņām par Latvijas ostās gaidāmo straujo pieprasījumu pieaugumu graudu pārkraušanai no Krievijas, Zemkopības ministrija plāno grozīt kravu kontrolas noteikumus un paredzēt, ka pārtikas un veterinārais dienests veic šo kravu kontroli un noņem arī graudu paraugus, lai laboratoriski noteiktu deklarētās izcelsmes valsti. Plānots arī paredzēt iespēju no uzņēmumiem iekasēt priekšapmaksu par graudu kravu kontroli. Lēmumu par šiem grozījumiem valdība plāno pieņemt nākamnedēļ.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus, austrumos iespējams arī stipras lietus un negaiss. Savukārt valsts rietumos veidosies migla. Pūtīs rietumu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 8-11 grādi, piekrastē 11-16 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām valstī īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs no 16 līdz 21 grādam. Rīgā

0: Rīt iespējams lietus un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Latvijas radio

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, latviešiem pasaulē un studijā Baiba. Skolas bērniem tikko sācies jaunais mācību gads, tikmēr esošajiem un topošajiem tautaskalpiem jau pēc mēneša 3. oktobrī gaidāms lielais eksāmens 15. Saimas vēlēšanas. Tāpēc latviešiem pasaulē skaidrosim gan dažas ar balsošanu ārpus Latvijas saistītas praktiskas nianses, gan sazināsimies ar latviešu īpašumu apvienotajā karalistē Straumēni, kur notiks 15. Saimas deputātu kandidātu īpašās priekšvēlēšanas. Debates diasporai. Centrālā vēlēšana komisija apstiprinājusi kopumā 88 vēlēšanu iecirkņus, un to komisijas ārvalstīs. Vislielākais iecirkņu skaits plānots Amerikas Savienotajās valstīs 16, apvienotajā karalistē 9, Vācijā 8 un Kanādā 6 iecirkņi. Tie vēlēšana dienā 3. oktobrī būs atvērti no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā pēc vietējā laika. Bez tām Latvijas pilsoņi, kuri 15. Saimas vēlēšanu laikā dzīvo un uzturas ārvalstīs līdz 25. septembrim portālā latvija.gov.lv var elektroniski pieteikties balsošanai pa pastu. Pēc veiksmīgas reģistrēšanās e-pakalpojumā vēlētājiem būs pieejami visi balsošanai nepieciešamie materiāli. Pastu balsojums jāsaņem līdz vēlēšanu dienai, tomēr Centrālā vēlēšana komisija

aicina nekavēties un pastu balsojumu nosūtīt pēc iespējas drīzāk. Lai plašāk skaidrotu par balsošanas iespējām ārpus Latvijas, latviešiem pasaulē viesosies Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis Inita Dzēne un Iveta Rozenfelde. Savukārt nākamās nedēļas nogalē svētdien 13. septembrī apvienotajā karalistē latviešu īpašumā Straumēni plānotas 15. Saimas deputātu kandidātu priekšvēlēšanu debates diasporai. Tajās galvenais akcents tiks likts uz diasporu un tajā aktuālo, dodot iespēju uzzināt politisko spēku nostāju par Latvijas diasporas jautājumiem un turpmāko sadarbību ar ārvalstīs dzīvojušajiem latviešiem. Debates tiešraidē būs skatāmas arī Latvijas sabiedriskā mediju vietnē LSM, kā arī interneta platformā Facebook Live. Lai Straumēnus un to apkārtni uzpostu gaidāmajām debatēm, dienu iepriekš 12. septembrī Straumēnu muižā tiek rīkota lielā rudens talka. Tajā piedalīties tiek aicināts ik viens, ģimenes ar bērniem, draugi un kaimiņi, un ik vienam atradīšoties arī kāds piemērots darbiņš. Talcinieki varēs vākt lapas un zārus, sakārtot teritoriju un dārzu un paveikt citus darbus, lai Straumēni rudeni un ziemu sagaidītu sakopt un skaisti. Visiem tiek lūgts līdziņiem darba cimdus, nepieciešamos darba rīkus un labu noskaņojumu. Pēc talkas dalībniekiem tiek solīta silta un gārda zupa un iespēja nesteidzīgi pabūt kopā, bet vēlāk latviešu vakars ar dančiem un karaoke dziedāšanu. Priekšvēlēšanu debatēs ieklausīties un talkas priekus baudīt latviešiem pasaulē aicinās Latviešu pārstāvniecības apvienotajā karalistē priekšsēde un Straumēnu vadītāja Vera Antīpova.

0: Pavasarī kaut kad runājuši par 15. saimas vēlēšanām, bet nu šobrīd daudz aktualitāšu mums un daudz tādu praktisku lietu, kas ir jāizrunā. Un tāpēc šodien mūsu studijā ir ciemos no Centrālās vēlēšanu komisijas Inita Dzēne un Iveta Rozenfelde. Labdien!
1: Labdien!
2: Sveicināt!
0: Droši vien, ka mēs liekam akcentu uz diasporu un diasporas iespējām arī balsot un vēlēt. Jau nedēļu ir iespēja balsot, pieteikties attālinātajai balsošanai.
1: Tie vēlētāji, kuri nevar nokļūt līdz iecirknim, gan laika ziņā, gan attāluma ziņā, tie var izmantot šo iespēju balsošanai pa pastu. Kas tad ir jādara, lai pieteiktos? Ir nepieciešams autentifikācijas rīks, ar kuru ielogoties latvija.lv, kas ir valsts pakalpojumu portāls.
0: Un tas ir?
1: E-paraksts mobile, EID, smart ID. Tad, kad atveram latvija.lv, tas būtu tas ceļš, ko mēs ieteiktu. Lapas apakšā ir ļoti spilgts un krāsains banerīts ar aicinājumu piedalīties vēlēšanās un pieteikties balsošanai pa pastu. Klikšķinot uz šī attēla, vēlētājs momentāli tiks novadīts uz to lapas sadaļu, kurā attiecīgi viņš var pieteikties balsošanai pa pastu.
0: Tas nozīmē, ka tā vēl nav balsošana, tā ir tikai vienkārši pieteikšanās.
1: Tā kā pieteikšanās, jā. Bet faktiski turpat jau ir arī balsošana. Atšķirībā no agrākās iepriekšējās vēlēšanās tika organizēta balsošana pa pastu, tas bija sarežģīti. Šobrīd šis process ļoti atvieglots. Vēlētājs piereģistrējoties, izvēlās pasta balsošanas iecirkni, uz kuru viņš vēlas sūtīt savu balsojumu. Tas viņam ir priekšā. Var izvēlēties valsti, viņš var izvēlēties pilsētu, iecirkni, uz kuru viņš attiecīgi sūtīs.
0: Kā tur ir atšķirība, kā to izvēlēties? Ko jūs ieteiktu? Tuvāko?
1: Es noteikti ieteiktu tuvāko. Pasta balsošanas iecirkņi ir pie mūsu vēstniecībām izveidoti. Kopumā 37.
0: Izvēlās vēlēšanu iecirkni. Nākamais solis?
1: Nākamais solis ir nospiešu podziņu reģistrēties. Uh-huh. Ja? Un reģistrs momentāli atlasa un pasaka, jā, jūs esat vēlētājs, jums ir tiesības balsot. Un tajā brīdī vēlētājs saņem savu reģistrācijas numuru. Tas ir ļoti svarīgi, to vajadzētu pierakstīt, jo tas būs pēc tam nepieciešams uzrakstīt uz aploksnes, ko attiecīgi sūtīs uz Latviju. Nākamais solis būtu lejuplādēt visus dokumentus, kas ir pielikumā pievienot, gan pamācība, kā balsot, gan apliecinājums, kas ir jāparaksta, ka vēlētājs balso personīgi. Tad, kad ir lejuplādēti visi materiāli, tad vēlētājs no tām vēlēšanu zīmēm, kas tiek arī lejuplādētas, viņš izvēlas to sarakstu, par kuru viņš vēlas balsot. Un to attiecīgi izdrukā, aizpilda, vai nu atstāja šo zīmi negrozītu, vai arī izdara atzīmes par un
0: šogad,
1: pret.
0: Kā tur šogad ir tie krustiņi vai aplīši?
1: Tur ir divas ailītes, pretīm uzvārdam viena zaļā krāsā, viena sarkanā. Zaļā simbolizē par, kā jau gaismu zīmēs, jau, un attiecīgi sarkanā pret. Un tur ir tādi balti ovāliņi, kurus vai nu aizkrāso vai izdara kādu ķeksītu atzīmi. Tam nav liels nozīmes, jā.
0: Nozīmē, tie, kas gribēs šādā veidā balsot, noteikti ir jābūt arī pieejamam printerim.
1: Jā,
0: tā es man nevar iespēja kaut kur ielogoties
1: online. Ja vienalga papīra formātā šis dokuments jābūt, ir jādabū, jā.
0: Tālāk tad to vienu sarakstu liek aploksnē?
1: Sarakstu liek aploksnē, aploksni obligāti aizlīmē. Ir nepieciešams divas aploksnītes, viena mazāka, otra lielāka.
0: Tas ir pašam jāiegādājas.
1: Tas ir pašam jāiegādājas un arī marka. Šo mazo aploksnīti aizlīmē, kurā ir vēlēšana zīme, pievienot tai parakstīto apliecinājumu un liek tajā aploksnītē, kas ir lielāka. Kas jau kalpos par pastāploksni.
0: Tur tā marka jālīmē.
1: Tur jālīmē tā marka,
0: uz mazās nav jālīmē.
1: Nē, uz mazās nav. Uz tās lielākās aploksnes tiek norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kartas numurs balsotāja sarakstā. Tas, ko es minēju pašā sākumā, ja, ko viņš reģistrējoties iegūst.
0: Un arī adrese droši vien jānorāda.
1: Un arī adrese, jā, jānorāda. Sākotnē jānorāda arī atpakaļ adrese.
0: Nozīmē, ka tā pieteikšanās reizē var jau būt jau īstenībā balsošana vers.
1: Principā, jā. Jā. Mm-hmm.
0: Un to var darīt līdz kuram datumam?
1: To var darīt līdz 25. septembrim, bet tas mūsu aicinājums un lūgums būtu nekavēties.
0: Kas notiek, ja nobalso un aizsūt šo 26. septembrī, tad viss jau ir beidzies, jā?
1: Nē, piereģistrēties var līdz 25. Bet ja nosūt 26. un līdz 3. oktobrim, mm-hmm. kad ir vēlēšana diena Latvijā, šis balsojums tiek saņemts, tad viņš ir derīgs un viņš ir līdzskaitāms.
0: Vai var darīt arī tā, ka tu sagatavo šo aploksnīti, bet tev ir kāds zināms cilvēks, kas brauc, teiksim, uz Vašingtonu, uz vēstniecību un aizved.
1: Jā, to var izdarīt, un tam nav obligāti jābūt pašam vēlētājam, var tā. Un vēl viena būtiska lieta, ka var veidot arī tās saucamās ģimenes pakas, plakas, kur vienā vēl lielākā aploksnē var ievietot vairāku vēlētāju aploksni.

0: Un tad ar vienu sūtījumu attiecīgi nosūtīt
1: un ietaupīt naudu.
0: Un ietaupīt naudu, protams.
1: Mēs turpināsim latviešiem pasaulē pēc brīža, joprojām par iespēju balsot 15. saimas vēlēšanās. Un šobrīd pie mums studijā ir no Centrālās vēlēšanu komisijas Inita Dzēne un Iveta Rozenfelde. Laiks mazliet mūzikai, un tad turpināsim raidījumu.

0: pasaulē. Aktuāli.
1: Mēs turpinām latviešiem pasaulē, un šodien mēs runājam par 15. Saeimas vēlēšanām, un šobrīd pie mums studijā ir Inīta Dzene un Iveta Rozenfelde no Centrālās vēlēšana komisijas. Iveta, ir iespēja sekot līdz visām aktualitātēm, jaunumiem, visiem arī jūsu sociālajos mēdījos un mājaslapā.
2: Protams, turklāt šobrīd mums ir arī jauna mājaslapa. Aicinām piesakot arī mūsu sociālo tīklu kontiem, kas ir gan Facebookā, gan Instagramā, gan X platformā. Šobrīd pastiprināt arī liekam visas aktualitātes jaunos video rullīšus.
1: Un tur arī pamācības var apskatīties, arī viss kā šīs aploksnes.
2: Jā, tieši tā, un šobrīd mēs tieši arī koncentrējamies uz ārvalstīm un aicinām pieteikties šai pasta balsošanai un izmantot šo iespēju, un kā Inita jau teica, neatlikt uz pēdējo brīdi.
1: Par tiem diasporā ārvalstīs pieejamiem vēlēšanu iecirt,

0: Viņam 88 šogad ir, ja?
1: Jā.
0: Līdere, paskatījos, ir Amerika.
1: Amerika ir kā katru gadu, jā. Tur mums ir liela diaspora un ļoti pilsoniska aktīva, kur vienmēr ir gatavi gan veidot iecirkņus, gan arī piedalīties balsošanā kā tādā.
0: Un ja šobrīd kāds klausās, tad droši vien, ka nu jau ir pavēlu vēl kādu vēlēšanu iecirkni nodibināts.
1: Jā, tas bija jāpiesaka laikus.
0: Un tur jau arī ir īpaša procedūra. Ne katra vieta der vēlēšanu iecirknim. Tur ir kaut kāda niansīta. Ja?
1: Lai izveidotu vēlēšanu iecirkni, agrāk arī tā procedūra bija sarežģītāka, jo bija jāsavāc 36 vēlētāju paraksti. To diaspora mums tomēr signalizēja, ka tas ir pa sarežģītu, un līdz ar to šīm vēlēšanām mēs esam izgrozījuši likumu un no šīs prasības atteikušies. Īpaši paldies Pasaules Brīvo Latviešu apvienībai, kur mums ir divi koordinātori, Marīta Kļaviņa un arī Eiropas Latviešu apvienības Kristīne Krūze, kas mums palīdz ar šiem 48 diasporas iecirkņiem ikdienas saziņā un komunikācijā, jo tur ir jārēķinās ar to, ka tur ir gan laika joslas, gan zinām specifika katrā valstī. Ja, un, ja mēs runājam par diasporas iecirkņiem, tad tā ir Amerika, tā ir Austrālija, tā ir Kanāda, tā ir Vācija, Norvēģija, Zviedrija. Viens no tālākajiem ir Brazīlija. Nu, varbūt ne geogrāfiski tālākajiem, bet nu, tādiem eksotiskākajiem mērķiem, jo tur mums ir ļoti aktīva diasporas kopiena un mēs sagaidām, kad arī tur būs aktīvi vēlētāji. Šeit jāsaka, ka mēs esam unikāli ar to, ka mūsu valsts atļauj vēlētājiem pašiem veidot savus iecirkņus. Jā, tātad 48 iecirkņi tie ir unikāli un daudz citas valsts brīnās par to, kā mēs šo varam īstenot.
0: Redz, mēs arī ar kaut ko varam lepoties.
1: Jā,
0: pasaules acīs.
1: Bet tā ir milzīga uzticība. Jā, milzīga uzticība šiem cilvēkiem.
0: Jo viņiem jau uz vietas ir arī pašiem jāskaita tās balss.
1: Jā, jā, viņiem ir faktiski jādara
0: tas pats, kas Latvijā.
1: Jā, un šis diasporas iecirknis nekādā veidā neatšķirās no Latvijas iecirkņa. Jā, viņi strādā faktiski pēc tieši tām pašām instrukcijām, arī iecirkņa izveidošana ir ļoti līdzīga, vēlēšanu komisiju locekļiem prasības ir vienādas, jā.
0: Vēlēšanu iecirkņa Latvijā ir atvērta no 8 rītā līdz 8 vakarā?
1: Jā.
0: Kā ir
1: tieši tāpat, tikai pēc vietējā laika. Mm-hmm. Līdz ar to Los Angeles balsis vai vēlēšanu iecirkņa slēgšanu mēs gaidīsim jau līdz 4. oktobra rītam.
0: Latvijā iespēju jau klātienē nobalsot dažas dienas iepriekš. Vai tas ir iespējams arī ārpus Latvijas?
1: Nē, ārpus Latvijas tas nav iespējams, tādēļ vien, ka ārpus Latvijas nav iespējams šīs iecirkņu telpas īrēt tik ilgam laikam un ņemot vērā, ka cilvēki, kas veido šos iecirkņus ārzemēs, viņi nav atbrīvot no saviem tiešajiem darba pienākumiem, ja līdz ar to viņi var šo īstenot tikai līdz vēlēšanām savā brīvajā laikā un vēlēšana dienā attiecīgi arī savā brīvajā laikā.
0: Tātad sestdienā visa diena no rīta līdz
1: vēl.
0: Un tad, kad 8 slēdz vēlēšanu iecirkņus, tad vēl turpinās skaitīšana, jā, valsts skaitīšana. Jā. Kur ir pēc jūsu pieredzes tie aktīvākie vēlētāji ārpus Latvijas?
1: Laikam jau aktīvākie ir Amerikā, Lielbritānijā, Apvienotajā Karalistē. No vēstniecību iecirkņiem lielākais vēlētāju skaits pagājušajās saimnes vēlēšanās bija vēstniecībā Stokholmā. Gan 3,5 tūkstoši vēlētāju. Viņi bija rekordisti.
0: Nu, tur ļoti skaista arī vēstniecība pie viena ekskursijā. Es arī uz vēstniecību arī. Noslēgumā par to, kuram ir tiesības un kuram ir pienākums balsot.
1: Pienākums balsot nav nevienam, lai gan bieži vien to kļūdaini saka, kad vēlētāja pienākums.
0: Tātad, kam ir tiesības balsot?
1: Tiesības balsot ir Latvijas pilsonim, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Un attiecīgi balsojot klātienē iecirknī ir obligāti jābūt derīgai pasē vai derīgai ID kartei.
0: Tātad neatkarīgi no tās vietas, kur tu atrodies, un neatkarīgi no tās valsts, kurā tu dzīvo. Jā. Bet ja tu esi Latvijas pilsonis, tad tā iespēja ir un ieteicams izmantot.
1: Un te ir vēl viena unikāla lieta, kas ir Latvijai, tas ir elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kas ļauj mūsu vēlētājiem balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, jebkurā pasaules malā. Pat ja cilvēks no Latvijas aizbrauc uz Brazīliju un vēlēšanu laikā tur, jā, viņš var tur balsot. Jā. Vēlētājs nav piesaistīts konkrētam iecirknim.
0: Bet mums ir viena nianse par tieši diasporas tautiešiem. Viņi var balsot tikai par
1: Rīgas apgabalu.
0: Jā, tikai par Rīgas. Viņi nevar par novadiem balsot.
1: Jā, tā ir. Vēlētāji, lai nebrīnās, ja, kad lejuplādējot šīs vēlēšanu zīmes, tās būs Rīgas apgabala vēlēšanu zīmes. Šo nosaka likums, kad vēlētāji ārzemēs tiek piesaitīti Rīgas apgabalam.
0: Tā kā, diemžēl, ja jums ir kaut kāda dzimta saknes, piemēram, Latgā, Latgalē, un jūs gribētu balsot tieši par Latgales apgabalu, tas nav

0: Iespējams.
1: Tas nav iespējams. Mm-hmm.
2: Nu, tad mēs aicinām būt aktīviem, nebūt vienaldzīgiem, būt visiem kopā. Un...
1: Paldies visiem tiem, kas ir uzņēmušies šo ārkārtīgi atbildīgo uzdevumu, veidot šos iecirkņus, jo tas patiešām nav nevienkārši, nevienkārši un prasa lielu ieguldījumu, lai viss noritētu veiksmīgi. Paldies!
2: Paldies arī jums! Un Latviešiem pasaulē šodien pie mums viesojās Inita Dzēne un Iveta Rozenfelde no Centrālās vēlēšanu komisijas, lai izskaidrotu, kāda ir iespēja vēlēt un balsot ārvalstīs. Gan diasporai, gan arī varbūt mūsu Latvijas iedzīvotājiem, kur vēlēšana laikā atradīsies ārpus Latvijas. Pavisam drīz mēs dosimies uz Lielbritāniju, jo tur ir īpaša mums vieta, Latviešu īpašums apvienotajā karalistē Straumēnos, kur notiks īpašās priekšvēlēšana debates, un arī man liekas, ka Straumēnos ir viens no vēlēšana iecirkņiem katru gadu.
1: Jā, tā ir.
2: Paldies jums un
3: paldies.
2: Lai veicas vēlēšanās, lai viss ir kārtībā un bez aizķeršanās.
1: Paldies jums, tas tiešām noderēs šis novēlējums.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Ceru, ka jums daudz maz kļūst skaidrāks un saprotamāks, kā balsot pa pastu vai ārvalstu vēlēšanu iecirkņos. Bet pavisam drīz jau mēs turpināsim un nonāksim straumēnos Latviešu īpašumā apvienotajā karalistē, kur gaidāms īpašās priekšvēlēšanu debates diasporai un arī aicināsim uz talku straumēnos. Savukārt Toronto Latviešu pensionāru apvienību Kanādā 17. septembrī aicina visus pievienoties savam saietam, jo Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā vicepriekšsēdi Ingrīda Zemītis apkopos būtiskāko no priekšvēlēšanu semināriem, un tā kā visiem ir iespēja iegūt papildu informāciju, noskaidrot vēl neskaidro un pievienoties vai nu klātienē vai Zoom platformām. Bet drīz tad jau mēs ceļojam uz straumēniem Anglijām.

0: Aktuāli.
1: Latviešu pasaulē jau tikko solīja, ka mēs turpināsim un sazināsimies ar vienu mūsu īpašo vietu, ar latviešu īpašumu Lielbritānijā, apvienotajā karalistē ar straumēniem un ar mūsu seno draudzeni, ar Veru Antipo, kas ir latviešu pārstāvniecības apvienotajā karalistē priekšsēde un arī latviešu īpašuma straumēnu vadītāja. Vēra, labdien, pēc gada apmēram.
2: Labdien, Vaiva, labdien, prieks dzirdēt.
1: Atgādinām klausītājiem, ka apmēram pirms gada pagājušajā vasarā tu bija arī galvenais cilvēks, kas rīkoja Bradfordā Eiropas latviešu kultūras svētkus, kur bija sapulcējušies no visas Eiropas latviešu deju kolektīvu kori, teātru un tā tālāk, bet, protams, ka šobrīd ir mums cita aktualitāte, un tās ir 15. Saeimas vēlēšanas, un Vēra, pie jums arī vienmēr straumēnos ir vēlēšana iecirknis.
2: Jā, protams, tā vienmēr bijis Daugavas Vanagu fonda goda lieta organizēt vēlēšanu iecirkni. Arī šīs Saeimas vēlēšanas 15. jubilejas, es teiktu, nebūs izņēmums, mēs sītīgi gatavojamies.
1: Jums jau ir pieredze, jau ir cits gads jau bijis,
2: jā? Jā, katras vēlēšanas jauno neatkarības atjaunošanas straumēnos ir vienmēr notikušas vēlēšanas.
1: Tikko arī centrālās vēlēšanas komisijas pārstāvis, kas bija šeit studijā, izteica milzīgu pateicību arī visiem diasporas cilvēkiem, kas ir uzņēmušies pie sevis rīkot šos vēlēšanu iecirkņus, jo tas nemaz nav viegli, vai ne?
2: Tās gan, jā, ārpus Latvijas vienmēr ir lielāks čēršļi, lielāks sagatavošanas darbi. Protams, mums ir tā privilēģija, ka mums ir straumēni, mums Daugavas Vanagiem ir savi īpašumi. Pasaules trīs apvienotajā karalistē un tajos vienmēr tiek organizētas vēlēšanas. Grūtāk varbūt ir tiem, kam nav tās savas telpas, bet saturnos tiem, kas arī cenšas un šie vēlēšana iecirkņi notiek.
1: Jo tur ir jāievēro kaut kad zinām procedūru un diezgan stingra, acīm redzot arī ar visām vēlēšanu urnām un ar kaut kādiem aizslietņiem, lai

0: lai tur citi nenoskatās, par ko tu tur ievelc ķeksīti.
1: Jā, protams, un mēs to visu ievērojam. Mums arī Regbijas pašvaldība, kas ir tuvākā pilsētiņa Straumēniem, vienmēr ļoti izlīdz un palīdz iedod savas vēlēšanu kastes un vēlēšanu tos aizliekšņus, tā lai mums viss ir skaisti un pareizi.
0: Tie cilvēki, kas strādā, jūs arī esat diezgan droši vien tāda liela komanda vai gluži otrādi maza komanda?
1: Parasti mēs tikām galā 5 komisijas locekļi, bet šoreiz mēs esam palielinājuši mūsu skaitu uz 7, jo mēs esam pašā apvienotās karalistes viducītī. Apkārt mums ir krietni mazāk citu vēlēšanu iecirkņu. Tuvākais ir Londona, nākamais ir tikai ziemeļos Bratfordā, tāpēc mēs būsim tie, kas uzņems, manuprāt, šajās vēlēšanās lielāko vēlētāju daļu. Tāpēc mēs esam gatavi tādai kārtīgai darba diennaktī, es teiktu.
0: Pēc vēlēšanu iecirkņu skaita, tad vispār arī apvienotā karaliste otrajā vietā visvairāk ir Amerikā 16, apvienotajā karalistē 9, bet Vācijā tikai 8. Vēra pēc pieredzes spriežot, cik apmēram pie jums ierodās nobalsot cilvēku?
1: Pagājušajā saimas vēlēšanās tas bija aptuveni 1000 cilvēku.
0: Es esmu šokā.
1: Un es pieļauju, ka šoreiz būs vēl vairāk, jo mums ir atkritis, diemžēl, Northamptonas un Peterboro vēlēšanu iecirkņu. Es saprotu, ka cilvēkiem ir grūtības pašorganizēties vietās, kur to latviešu īpašumu nav, tāpēc es domāju, ka visa tā apkārtējo cilvēku plūsma dosies uz Straumēniem vēlēt.
0: Nu, jums tad milzīgs darbs stāv priekšā. Vēlēšana iecirknis jums arī strādā no 8 rītā līdz 8 vakarā, tikai pēc Lielbritānijas laika. Jā?
1: Pareizi, jā.
0: Un tad, kad tiek slēgts vēlēšana iecirknis, tad tas nozīmē, ka nekas vēl nebeidzās. Tas darbiņš jūs turpināt tieši tāpat kā Latvijā skaitīt visas tās balsis.
1: Pēc tā pagājušā reizē mēs savu vēlēšanu iecirkni aizslēdzām 5 no rīta.
0: Un tad, kad ir viss saskaitīts, tad jums ir jāsūt arī visie dati uz Latviju.
1: Tieši tā.
0: Vēra, vēl viens īpašs notikums pie jums ir nākamajā svētdienā. Pie jums notiek arī īpašās priekšvēlēšana debatas tieši, kas liek akcentu uz diasporu.
1: Jā, par ko man ir ļoti liels prieks. Manuprāt, debatēm vajadzētu notikt ārpus Latvijas, tās, kas attiecās uz diasporu, jo ņemot vairāk, kad apvienotā karalistē ir lielākā latviešu diaspora pasaulē. Man ir liels gods uzņemt pasaules brīvo latviešu apvienību ar šo iniciatīvu, un man ir prieks, ka politiķiem vienā vietā būs iespēja izteikties un mums būs iespēja uzdot savus jautājumus.
0: Kas būs tie, kas uzdos tos jautājumus, vai vispār vēl var pieteikties, vai iepriekš pieteikšanās ir nepieciešama?
1: Ja jūs apskatīsieties Facebook lapā pasaules brīvo latviešu apvienību vai latviešu pārstāvniecība apvienotajā karalistē, tad tur ir Eventbrite reģistrācijas links, kur jūs varat reģistrēt savu dalību un, protams, arī iesūtīt savus jautājumus iepriekš. Skatīsimies, ņemot vairāk, cik būs liela atsaucība un jautājumu daudzums, tad mēs arī skatīsimies, cik daudz mēs varēsim pieņemt arī uz vietas šos jautājumus, bet tas ir galvenais fokus, lai cilvēki komunicē ar mūsu turpmāko saimu.
0: Tātad deputāti kandidāti ieradīsies tieši pie jums Straumēnos un savukārt var iesūtīt jums no diasporas gan jautājumus iesūtīt elektroniski, gan arī var pieteikties un iespējams, ka tiks uzaicināts arī piedalīties klātienē ar saviem jautājumiem šajā diskusijā.
1: Jā.
0: Tātad, nākamajā svētdienā tas notiek, šobrīd skan svētdienā Latviešiem pasaulē, Latvijas Radio 2 ētrā, nākamajā svētdienā arī Straumēnos, priekšvēlēšana diskusija, un starp citu šo diskusiju arī varēs vērot tiešraidē, sabiedriskā mēdija portālā LSM un arī Facebook.
1: Arī to mēs būsim sagatavojuši, jā, lai cilvēki, kas netiks līdz Straumēniem svētdienas pēcpusdienā, var arī visā pasaulē sekot līdzi un skatīties.
0: Brīnišķīgi. Jā, no vēl, lai jums viss izdodās, bet mēs vēl nebeidzam mūsu sarunu. Laiks mazai mūzikai, mēs turpināsim sarunu ar Latviešu pārstāvniecības apvienotajā karalistē priekšsēdi un arī Straumēnu vadītāju Vēru Antipovu un droši vien arī Straumēnu vēlēšanu iecirkņu vadītāju Vēra, vai ne?
1: Gandrīz. Es šogad ņemot vairāk, ka man ir ļoti, ļoti daudz darba, es vēlēšanu komisijā piedalos, bet iepriekšējā reizē es biju vadītāja, bet šoreiz es vadību neuzņēmos tīri limitētā laika dēļ, bet mums ir ļoti spējīgi jauni cilvēki, kas ir uzņēmušies vadību, un es skatos un izbaudu, kā cilvēki ar tādu deksmi. Es varu tikai pieturēt viņiem rociņu un man palīdzēt ar kādu padomu.
0: Arī tas ir ļoti vērtīgi. Turpināsim mūsu sarunu pēc brīža, laiks mūzikai.

0: Aktuāli.
1: Mēs turpinām latviešu pasaulē, un šobrīd esmu sazinājusies ar latviešu īpašumu apvienotajā karalistē ar Straumēniem, un šobrīd sarunājos ar latviešu pārstāvniecības apvienotajā karalistē priekšsēdu un arī Straumēnu vadītāju Vēru Antipovu. Vēra, tātad mēs runājam, ka priekšvēlēšana debates būs 13. septembrī, pie jums notiks arī vēlēšanas 3. oktobrī, bet nākamajā sestdienā, 12. septembrī, jūs tā visu smuki uzposīsiet, lai varētu uzņemt arī šīs priekšvēlēšana debates. Straumēnos talka.
2: Jā, Straumēnos ir lielā rudens talka. Talkas vispār ir Straumēnu neatņemamā sastāvdaļa. Lai šo īpašumu uzpostu un uzturētu kārtībā, atsaucība vienmēr ir pietiekami liela. Man liekas, ka mēs esam tāda populāra vieta. Starp latviešiem apvienotajā karalistē cilvēkiem patīk piedalīties. Cilvēki ļoti novērtē, kad latviešiem šāds īpašums ir un labprāt dodās palīgā. Un, protams, ja kāds no politiķiem būs šeit kādu dienu ātrāk, lūdzu, mēs arī varam piedāvāt mesties talkā
1: ļoti
2: un palīdzēt sākot mūsu īpašumu.
1: Tātad jāpaņem līdzi darba cimdi, kaut kā darba rīki. Cimdus jau var paņemt, nu varbūt kaut kādu lāftu grābekli grūti būs lidmašīnā atvēst, bet nu savus cimdus var paņemt līdzi, vai ne?
2: Droši, cimts, gumijas, zābakus, kāpēc ne, bet ja kas mēs arī varam aizdot.
1: Tā kā jūs iecienītu vietu, var braukt ar ģimenēm uz šo talku, droši maziem bērniem arī atrast.

0: Radīsies kāds darbiņš, vai ne?
1: Jā, un par citu vecākiem ļoti patīk, kad šeit ir tāda ļoti latviska atmosfēra, atgādina viņiem pašiem bērniem, un tad viņi ved un rāda, kā viņi paši jaunībā sakopa savas sētas, un visa tā kopīgā strādāšana un kopā būšana starp latviešiem, jā, tas ir tāds ļoti labs piemērs bērniem pieradināt viņus pie darbiem.
0: Nu kādi būs tie darbiņi, kas tur jums ir jāizdara galvenais tajā rudens talkā?
1: Nu praktiski mums ir jāsagatavo mūsu īpašums ziemai. Šogad gan vasara ir bijusi īpaši saulaina apvienotajā karalistē, joprojām neredzam zaļu zālīti, visi ir izdeģis. Skatīsimies, kas mums vispār būs rudenī palicis pāri no augiem, diemžēl nebijām gatavi. Mums arī bija šovasar aizliegums lietot šļūtenes aizliegums, kā viņš apvienotajā karalistē saucās, mēs nevarējām laistīt ar šļūteni, tāpēc daudzi augi ir gājuši bojā. Cik mums arī nav siltumnīca, mums ir jāsaglabā visi augi, kas siltumnīcā bija, mums viņi visi ir jānoslēgt uz ziemu, mums ir jāapgriež daudz zari, jāizslauka, visi putekļi pa visiem celiņiem. Nu, darbi ir pietiekam daudz, protams, jāizroka vecie kartupeļi un jāsagatavo zemīte nākamajai sezonai.
0: Brīnišķīgi, tātad kopā kolosāls tāds darba prieks varēs izbaudīt, bet pēc tam visiem arī zupa tiek solīta. Talciniekiem.
1: Protams, jā, ir lielā zupa un vakarā ir balle ar dejām. Visi gan ir saguruši parasti pēc talkām, bet ar tādu gandarījumu paceļ kādu alus glāzi un ar tā kopā būšanas prieks un darba prieks gandarījums sajūta visas vieno.
0: Un tad iespējams tie, kas būs pieteikušies un tiem, kam atradīsies vieta arī nākamajā dienā vēl var uzkavēties un palikt arī uz priekšvēlēšanu debatēm diasporā pie jums.
1: Jā, laikam lūdzam, laiks gan tāds svētdienas pēcpusdienā, protams, ir tāpēc, lai arī Amerikā un Austrālijā latvieši var sakot līdz tiešraidai.
0: Cikos?
1: Tie ir 7:00 pēc Latvijas laika vakarā.
0: 7:00 pēc Latvijas laika Amerikā, tur ir tāds jau pusdienlaiks un jums ir pēcpusdiena 5:00.
1: Jā, mums ir 5:00 pēcpusdienā, jā.
0: Liels paldies un tad lai izdodās, lai forša tāda darbīga un arī interesanta nākamā nedēļa un, protams, daudz spēka sagatavojot Saeimas vēlēšanas un iecirkni pie jums latviešiem pasaulē. Mēs sazinājāmies ar latviešu pārstāvniecības apvienotajā karalistē priekšsēdi arī Straumēna vadītāja Veranti. Vēra, paldies par sarunu.
1: Paldies, ka uzaicināji, Baiba. Vienmēr prieks pastāstīt ko jaunu.
0: Paldies, un tad līdz nākamajai reizei. Paldies.
1: Paldies, atā.

0: alums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties vēlreiz mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un portālā latviešu.com. Lai jauka, brīnišķīga, fantastiska, rudenīgi skaista nākamā nedēļa. Mēs tiekamies tieši pēc nedēļas svētdienā, 5:00 pēc Latvijas laika. Atā studijām bija Baim.

Latvijas Radio 2 aicina. Dzejas mēnesī septembrī svinēsim dzejas dienas, kuru moto šogad ir Dzeja dzied. Un kopīgi ar dzejniekiem un klausītājiem radīsim dzeju. No 7. līdz 11. septembrim programmā Ceļojums katru dienu pēc 5:00 pēcpusdienā iepazīsimies ar kādu no dzejniekiem, populāru dziesmu vārdu autoriem – Andri Akmentiņu, Baldi Atālu, Ingu Cipi, Kārli Kazāku un Kati Elpo. Turklāt stundas gaitā taps dzejolis. Dzejniekiem lūksim noskandēt pirmo tā rindiņu, bet turpinājumu sūtot mums SMS vai WhatsApp ziņu būs iespējas sacerēt klausītājiem. Lai mums visiem iedvesmojoši un radoši dzejas svētki! No 7. līdz 11. septembrim!

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīta vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas

kritiķi lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas.

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Latviešu zelta dziesmas.

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.

Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.

0: Labvakar, mūzikas draugi, esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji. Šoreiz ciklā nošu atslēga jūs turpmākajā stundā gaida gan patīkams atmiņas, gan jaunas iepazīšanās. Jo raidījums būs veltīts izcilējiem skaņradim un pianistam Aleksandram Kublīnskim, kura balsi un arī, protams, skaņdarbu tikko dzirdējāt. 11. septembris ir Aleksandra Kublīnska 90. Dzimšanas diena un tādēļ šokar atmiņās par tēvu dalīsies viņa meita Harita. Sveicināt, Harita!
1: Labvakar!
0: Un ciemos uz Latvijas Radio 2 ir ieradies arī dziedātājs, dziesmu autors, aranžētājs un producents Māris Repš, grupas Los Pulidos līderis, kurš palīdzējis ir iemiesoties vairākām Harits izpildītām dziesmām, kuras arī šodien dzirdēsiet. Sveik, Māri!
2: Labvakar! Paldies, ka uzaicinājāt!
0: Jā, nu tad jau, protams, pirmais jautājums Haritai Aleksandra Kublīnska meitai, vai būs kāds īpašs pasākums atzīmējot jūs tēvu 90. jubileju? Vai ir kas plānots, vai, kā saka, tikai sirdīs mēs varēsim viņu pieminēt 11. septembrī un saka jau citreiz, ka jubilejas var atzīmēt visu gadu garumā?
1: Nu, protams, ka var atzīmēt, bet var atzīmēt dažādi. Es nolēmu viņu atzīmēt tīri personīgi. Jo vecos papīros atradu vienu neierakstītu dziesmu un nolēmu šo dziesmu tomēr realizēt dzīvē. Izdot kā dāvanu savam papam 90 gadu jubilejā. Un šī dziesma saucās Sirmais eņģelis. Dziesma radās 80. Gadu beigās un viņš vienkārši vienā jaukā dienā atbrauc ar notīm pie manas mammas un atvainojās par visu notikušo starp viņiem tur senā pagātnē un apsēdās pie klavierēm mūsu mājā un pats nospēlēja un nodziedāja un pateica, ka tas ir veltījums viņai. Tas ir viens no pēdējiem gabaliem, ko viņš vispār uzrakstīja. Un tāpēc es uzrunāju Māri, lai viņš šo gabalu iedzied, jo tur bija vajadzīga īpaša balss, bija vajadzīgs tiešām tāds basbaritons, ko ir ļoti grūti pie mums atrast. Un tāpēc es uzrunāju Māri. Un tā ir man dāvana. Tas ir mans īpašais pasākums. Vai būs kaut kādi citi pasākumi, to es tiešām nezinu.
0: Jā, nu komponists Aleksandra Kublīnska radošais mantojums ir tiešām bagātīgs. Neesmu tās dziesmas skaitījusi, noteikti būs vairāk kā 100. Un rekur man līdz ir arī grāmata, ko tētis pats paguva uzrakstīt un izdot. Tas šķiet bija 90. Gados, vai ne? Un te arī dziesmu notis ir kā vasarai aizejot zemeņu laukstās savanākās mātei Latvijai. Te ir vairākas sadaļas arī jūras tēma dziesma, kas veltīts Rīgai, no turienes arī es esmu dzimis Āgenskalnā, ar ko sākām. Tad šajā grāmatā nebija par eņģeli, ja, tās notas.
1: Starp citu, viņš ir arī tur iekšā.
0: Ir, jā.
1: Jā.
0: Un jums...
1: Bet viņš nav bijis ierakstīts.
0: Jums ir kāda sīkāka informācija, kāpēc Aleksandrs, jūs teica, gribēja rakstīt šo grāmatu par sevi, kā tas vispār notika?
1: Man liekas, ka viņam tomēr gribējās kaut ko atstāt pēc sevis tādu taustāmu.
0: Ne tikai mūzika, vai ne?
1: Ne tikai mūzika, vienkārši viņš uzskatīja, ka viņa biogrāfiskie dati ir diezgan interesanti, savdabīgi. Un tāpēc viņš šo grāmatu uzrakstīja.
0: Jā, nu te ir pieminēti 200 vokālie sacerējumi. Nu grūti jau spriest, jo bija arī instrumentālā mūzika, ne tikai skaņdarbi, jo zināms, ka tos izpildīja gan Baltijas balsis, gan Eolika, gan Jūrmalas balsis un, protams, arī solisti. Un es jau varu spriest tikai par tiem ierakstiem, kas glabājas radio. Nu tā tad šobrīd radio ierakstu klāstu papildinās Aleksandra Kublīnska dziesma par Sirmo eņģeli, bet nu jājautā Mārim Repšam tad, kādas ir attiecības ar

0: Ar Aleksandru Kublinski savulaika bijušas vai esat satikušies viņa dzīves laikā pirms komponists 2018. Gadā devās mūžībā?
1: Nu, par cik 80. Gados, par ko es varu runāt, par tiem gadiem?
0: Jā, te klausītājiem jāpasaka, ka tu dziedāji ansambli Proventus, ko izveidoja Adrians Kukovas pie ādažiem.
1: Jā, pie ādažiem bija tāda lieta, un mēs vēl satrabojamies vēl joprojām. Par Aleksandru runājot, es kad strādāju Rīgas koncerta apvienībā viesnīca Latvijas šo programmā, tad viņš bija viesis, jo tur bija ļoti laba kafija. 4. Stāvā bija tāds mazs bāriņš. Tur mums sanāca satikties kopā ar Māri Liepu.
0: Nu, savu no baledējotāju, kas iznāk klases biedrs, vai ne, Harits?
2: Jā, viņa klases biedrs.
0: Viņa bija Emīla Dārziņa speciālā mūzikas vidusskolā.
1: Jā, un par cik manā klasē mācījās Ines Rozītis baledskolā, horeogrāfijas vidusskolā mācījās. No Dārziņas mums bija viena kopēja klase. Māris Liepa bija viņam krustēvs. Un tāpēc, kā saka, mums tā sanāca satikties un...
0: Bet kopā muzicēt neiznāca,
1: jā? Nē, kopā ar mums, nē, diemžēl nē.
2: Savukārt, Aleksandrs bija krustēvs Andrim Liepam.
0: Māra Liepas dēlam. Jā. Bet starp citu, Māras Liepa ir dziedājis Aleksandru Kublinska dziesmu par Gundagām, kas
2: jā.
0: Ir ļoti
2: un kamēr vari, tikmēr dari.
0: Ā, tu arī, jā?
2: Jā, uzdzinta ar koncertzāles skatuves kopā ar Dēju, tas bija ļoti iespaidīgs numurs.
0: Jā, un man liekas, ka pateicoties Mārim Liepam, arī savu laiku dziesma Noktīrne ieguva savu skanējumu, jo pats Aleksandrs man žēlojās, ka šeit viņš atnesis ir slaveno Noktīrni ar Jura Brežģa vārdiem uz Latvijas radio, un Ringolds Ora dziesma vai mūzikas komisija atzinuši par pārāk slāvisku. Un izrādās, ka pirmā skaņojuma tā piedzīvoja Krievu valodā Vissevienības radio, nevis šeit Rīgā, un Harita ir īpašs tās par visleģendārāko, man liekas, Aleksandru Kublinsku dziesma Noktīrne, naktī šaurās Vecrīgas ielās.
2: Nu, ne tikai radio izbrāķēja to dziesmu, izbrāķēja arī filharmonijas tālaika direktors Šveņiks. Nu, un tad paps domāja, ko tālāk lai dara. Un viņš Rīgā atrada dzejnieks atdzejotājs vārdā Grigorijs Gorskis, kurš vienkārši ātri iztulkoja tekstu, jo Māris jau tolaik bija jau Maskavā. Viņš saka, sašiņ, nav ko tur tajā Rīgā tagad iestikts, ātri ved šurp to dziesmu uz Maskavu. Nu, un tā radās akorda tas pirmais ieraksts, kurš aizlidoja vienkārši pa visu pasauli.
0: Nu, tad jau rīdziniekiem nekas cits neatlikā, kā pieņemt Jura Brežģa vārdus.
2: Nu, bet dabīgi, tas bija vienkārši emasts.
1: Es atvainojos, bet es tur nekā slaviski nesaskatīju.
2: Tur vispār nekā slaviski.
1: Tas tur ir latīno, jā, bet slaviskas.
2: Un nu, tur gal galā ir klasikas elementi ļoti nopietni, jo Noktīrne vienkārši ir Noktīrne.
0: Harita, kā radās Noktīrne, tur arī ir īpaši leģenda. To man arī Aleksandrs pats stāstīja. Jūs esat pie vainas, jūsu mamma Rita, kas bija dziedātā. Ansamblī Rīga, vokāli instrumentālais ansamblis pie Latvijas PSR filharmonijas.
2: Un operete, ko, un saktā. Un...
0: Bet toreiz viņi iepazinās, kad Aleksandrs jūs tētis vadīja šo ansambli. Nu, viņiem bija daudz koncepcija.
2: Viņi iepazinās stingri agrāk. Viņi iepazinās kaut kādā 57.
0: Tad jau konservatorijas laikā varbūt kaut kad.
2: Nu, konservatorija nepabeidza neviens, ne otrs, starp citu. Man mamma neuzņēma, tāpēc, ka viņai bija izsūtīts tēvs. Un Aleksandrs atļāja...
0: Divi kursi, jā.
2: Nu, un jūs zināt, kāpēc viņu izmeta?
0: Nē, nezinu.
2: Jo viņš rupiši pasūtīja angļu valodas pasniedzēju.
0: Nu, viņš bija emocionāls cilvēks, jā. Par to 50. Gados labi, ka tikai izmet no augstskolas, jā. Varēja būt vēl trakāk, jā. Bet kā tur bija? Lielupē jūs īrējāt vasarnīt?
2: Nē, mēs neīrējām, mēs dzīvojām pie Aleksandra, nu, manas vecās mātes, Veras, viņas Jūrmalas mājiņā. Bet tā kā tur bija ļoti liela šaurība, paps ar mammu, vienkārši pagalmā, jeb aiz žoga, tāpēc, ka tā māja bija pie paša upes krasta, nu, pilnīgi, nu, krasts kaut kā 20 metri. Viņi uzbūvēja tur telti. Man bija 3 gadi. Mani, protams, atstāja mājās, Nu, tur kaut kāds, nu,

0: nesaprašanās notika vai nu starp Veru un Aleksandru, vai starp Veru un Ritu. Īsāk sakot, viņš piecēlās un devās ar kājām uz Lielupes staciju, kas ir diezgan tālu.
1: Tas viss naktī notika,
0: naktī,
1: tumsā,
0: jā. Nu un tie soļi, soļojot, viņam radās šī melodija, jo tur ir soļi apakšā, tas ritms, tur ir soļi. Nu un tad viņš, protams, ar vilcienu aizbrauc uz Rīgas māju, un kā viņš man pats teica, man bija galvenais no stacijas līdz tikt līdz klavierēm un to visu pierakstīt, lai neaizmirstās, jo viņam nebija līdzi nekas, kur pierakstīt, un tā radās šī dziesma.
1: Brīnišķīgi dziesmi, jā, leģendāra, un man liekas, ka viss populārākā.
0: Kā viens ģimenes strīdiņš var radīt vienkārši ģeniālu gabalu.
1: Jā, neticam, bet mēs klausīsimies nevis Noktirni, bet mūsu šīs dienas ciemiņa Māra Repša sacerējumu Pirmais skūpsts, un tur ir Igor Lingas vārdi.
2: Jā.
1: Kā šī dziesma tapa arī pēc kāda ģimenes strīdiņa?
2: Nē. Mēs, es aizmirsu, laikam, tā bija tava dzimšanas diena, kad tika uzaicināts arī Igors.
0: Jā.
2: Ciemos.
0: Jā.
2: Nu, par cik, kad viņš tās brīvums, var teikt, galvā brīvmākslinieks, un es arī mūs labi sadarīju kopā. Mēs tā kaut kā draudzīgi pasēdējām un parunājām. Es saku, klausies, tu taču agrāk rakstīju dziesmai vārdus. Es saku, tu nav kāds aizmētājies dzejulītis kaut kādā kaktiņā, lai uzrakstītu arī tikai fēnu dziesmu. Un viņš tajā pašā vakarā man atsūtīja to dzejuli. Ritmika bija ļoti laba, un no rīta es vienkārši tagad iespējas tāds, ka telefonā ir maģītis, iespēlēju ģitāru, iedziedāju, aizsūtīju Haritē, patīka, es saku, patīka, buvējam.
1: Jā, neticam par to, cik gados Harits sāka dziedāt un kā tas viss notika pēc dziesmas, jo, mīļie radio klausītāji, tātad šīs dziesmas izpildītāja Harita Tohmeku Blinska šodien ciemos Latvijas Radio 2 nožu atsākā un arī dziesmas autors Māris Repš. Pirmais skūpsts.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Jā, šodien atceramies komponistu, pianistu Aleksandru Kublinski 90. Jubilejā, un par viņu atmiņās dalās meita Harita, kuras balss tikko dzirdējāt dziesmā, un tās autors Māris Repš, kādreizējais Proventus solists, un starp citu arī Latvijas pārstāvs konkursā Jūrmala, dziesma autors un dziedātājs šodien ciemos Latvijas Radio 2. Harita, laikam likumsakarīgi, mamma, dziedātāja, tēvs, pianists, nu, ka jums nebija kur sprukt, bija jābūt muzikālai meitenei no dzimšanas, vai ne?
2: Nu, tā tas notika, protams.
1: Uz muzikas skolu arī kāds veda kā Aleksandru?
2: Nē, mani 4 gadu vecumā piesēdināja pie klavierēm.
1: Tētis viņam bija pacietība mācīt klavieres vai bija skolotāja?
2: Viņiem ātri beidzās šī pacietība abiem, jo mamma arī ļoti labi spēlē klavieres. Mm. 4 gadu vecumā, starp citu, tajā grāmatā ir minēts, ka manu tēvu pie klavierēm piesēdināja 5 gadu vecumā. Tātad mani piesēdināja 1 gadu ātrāk.
1: Jā, grāmatas nosaukums Albatros, varbūt kaut kur var sameklēt. Jā.
2: Nu, lūk, un viņiem pacietība ātri beidzās, tāpēc, ka nu, 4 gadīgs bērns pie klavierēm un meitene tas vispār... Viņi nolēma, ka nu, tāpēc, ka es esmu meitene, klavieres man konkrēti nevajag spēlēt. Bet tas, ka es dziedāju, tas, ka es ļoti labi dejoju jau tajā vecumā, nu, viņi saprata, ka man vairāk ir uz horeogrāfiju tās domas, jo es biju ļoti kustīgs bērns, un man pie tām klavierēm noturēt bija vienkārši neiespējami. Un es atceros, man bija tāda kolosāla vingrinājuma Ulmaņa laika grāmata priekšā, un es ar tām mazām rociņām tur... Montēju tos visus vingrinājumus un spēlēju, un tad man apnika tie vingrinājumi, un es pati no tā, kas man ties gan tikai ar baltiem kauliņiem, man bija valsītis. Mamma teica, tev ir pirmā kompozīcija, tu izdomāji kaut ko savu, un tas notika 4 gadu vecumā. Nu, bet tad tas viss tā lēnām aizpeldēja, un 6 gadu vecumā es nostājos uz slidām. Tā kā es kļuvu par sportistu pēc tam.
1: Aleksandrs, taču jūs tētis spēlē tenisu. Es atceros, viņam bija tur jāizšķirus, ka satraumē roku, jā, pianisms vai tenis.
2: Nē, viņam neļāva, jā, bet 57. gadā viņš bija junior čempions Latvijā.
1: Tenisā,
2: jā.
1: Mēs runājam par parasto tenisu vai galvu tenisu?
2: Nē, lielo tenisu.
1: Lielais
2: tenisu, jā.
1: Nu, sportiskais gēns, jā.
2: Nu, un visu tā dziedāšana man nāca vienkārši pēdējā skolas, vidusskolas klasē. Skolas ansamblis man uzrunāja, vai es negribu pamēģināt padziedāt ar viņiem dejas.
3: Tur jūs bija interesants sastos tajā ansamblītī?
2: Tur bija, jā, Gunārs Stada bija pianists. Eduards Klaubergs, kas arī, man liekas, ir ierakstījies radio, tas bija sologitārists, basgitārists bija tāds.
3: Un ko Harčiks spēlē, tas ir Harijs spēlē?
2: Nē, viņš taču bija citā skolā. Es runāju par savu, pa piešto skolu.
3: Pa piešto skolu, jūs uz to tomēr ar Hariju arī kaut ko tur dziedājāt un spēlējāt?
2: Nē, ar Hariju mēs tikai izklēdējāmies.
1: Bet sports un mūzika roku rokā iet arī Māra Repša dzīvē, un kā tad Māri tev ar to klavieru spēli, jo šobrīd tavs pamata instruments tomēr ir ģitāra un, protams, arī ierakstu studija, kur nu, nav gluži taustiņa, bet arī pogas. Kā tad nostājies uz mūzikas ceļa?
3: Klau, nu, dārziņos mums jau es runāju tā, kad man ļoti labi sanāca spēlēt, es mežrāk mācījos spēlēt pie klišāna Arvīda.
1: Arī no 4 gadiem mūzika, ne?
3: Nē, 5-6 kaut kur. Man bija absolūtā dzirde, man gribēja tā, lai es vielu spēlēju.
1: Ir, bet tad dzirde ir bija? Nē, joprojām ir absolūtā, nu, vai pazūda kaut kur?
3: Atšķirt, nē, nu ir. Es tik vienību, es pa vienību runāju. Nu, jebkuram instrumentam bija obligātās klavieres. Ļoti sirsnīgs skolotāja bija stingra. Jāpaceļ pirkstiņi, pareizi jāsēž. Nu, vien var sakot, tas tā bija palicis. Un, principā, kompozīcija jau tāda lieta, ka tu vai viena dziesma skan ar ģitāru, vai kāda dziesma skan ar taustiņiem un kā ierakstam. Protams, kad ja tevi jāsauc ar palīgā kādu, kas spēlē klavieres, un tu viņus nemāk spēlēt, un tas ir drusku sarežģītāk. Tā kā tu
1: Nā, praktiskos nolūkos pats iemācījies?
3: Es, nu, pats iemācījies, ja, protams, ka tu spēlē, dzirdi agrāk visas ārzemes dziesmas no maģijas rakstījām nost, no ģitāras tas nav iespējams. Mm-hmm. Teiksim, ja to harmoniju visu salasītu.
1: Sevišķi ģitāru, vai ne?
3: Jā, kad viņai jābūt ir, jā. Nu, pateicoties tam arī padruskai kaut kā. Nevar teikt, ka es spēlētu klavierus tā, ka tagad apsēdīšos un nospēlēšu
1: Rahmaninovu. Nu, tā kā Kublinskis jau noteikti, ne, jo viņš bija vienkārši izcils pianists, viņam starp citu pie profesora Valerija Zosta paredzēja arī koncertpianista nākotni, bet tomēr tas estrādes bacils izrādījās spēcīgāks par to, bet Māris Repšs, jūs jau klausītāji varbūt mēģināsiet tad atcerēties, izstāties Proventus laikā, Stalts Jauneklis ar zemu balsi, un jau tolaik Māra dziesmas bija arī repertuārā, tās gan Antra Ozola dziedāja, gan viņš pats, bet pēc tam karatē karjera, tas jau Francijā, vai arī tas bija vienlaikus jau ar dziedāšanu paralēli.
3: Ar vienlaikus ar dziedāšanu, jā.
1: Tā kā Kublinskim ar tenis, jā?
3: Jā, apmēram, jā, jā, jā. Es saku, principā ar buks notarboties, viss bija garš, tīvs, un vakar stundās, kad es nācu pēc skolas, bija atsevišķi kontingents jauniešu, kas piekasījās, prasīja do 20 kapeikas, 10 kapeikas. Es nedevu un vienmēr tā bija, kas saka, pa to ciest, teiksim tā. Man vienlaik brīdi tas apnika un braucot ar trolejbus garām vingrotā ielai otrai vidusko, bija sporta klubs, es pastīšos, kas tur notiek. Nu, tad iemetu aci, skatos puikas tur dauza pa boksa maisiem. Nu, iešu pajautāšu. Igai pajautāju. Tā tas viss pārtapa kaut kā no tā uz citu. Pārgājas kaut ko daudz vieglāk, jo es uzskatu tā, ka cilvēkam sist pa galvu nedrīkst. Viņi domā tā domāšanai citām lietām. Tā kā es pārgāju uz judo, kur arī ietverti arī ir kaut kādi karate elementi.
1: Tātad
3: pašai stāviešanās nolūkos.
1: Divas arī paralēlās dzīves, sports un mūzika.
3: Gan tur, gan tur gāja labi, jā.
1: Un iet joprojām, jā.
3: Iet joprojām, jā.
1: Diemžēl grupa Los Pulidus mūsu klausītājiem ir tāda mazāk pazīstama, bet Māra Repša ierakst pēdējos gados ir diezgan papildinājuši Latvijas radiofonotēku. Un tagad lūk Aleksandra Kublinska dziesma Eņģelis. Jā, Māra, kāds bija sajūtas, kad Harit piedāvāja ieskaņot šo tēta dziesmu?
3: Tas bija negaidīti. Bija vēl viena versija pirms tam. Es paklausījos un teicu, ka nu, iespējams, ka var izdarīt kaut ko drusku labāk. Ņemot vērā, teiksim, to harmonisko līniju, kā Aleksandrs ir savā laikā viņu uzrakstījis uzmetis uz nošu lapām. Ņemot vērā visu, ilgi pa galvu grūzījās, kādā formātā visu to izdarīt, bet lai būtu daudz maz moderni un arī daudz maz, lai saglabātu, teiksim, to enerģētisko auru, nosauksim tā muzikāli, jā, tā lai būtu līdzīgs vismaz kaut kā. No tad es nebiju viens, kas to dziesmu bija rakstījis. Ideja, principā, ritmiskā un žandrs bija mans. Tur palīdzēja Edgars Jass, studijā Auss, jā. Meitenes tur piedziedājušas ir visi dzīvi instrumenti. Tā, lai būtu visi dzīvi instrumenti. Jā, tagad jau, kā saka, mājās katrs spiež pogas. Ir muzikāla izglītība vai nav? Nu, principā tas viss nāk. Ko pēc tam uz skatuves atkārtot nav iespējams. Diemžēl.

0: Mēs varam. Ja mēs, mans stils ir tāds, kad es ierakstu aranžēt dziesmas tā, lai viņas varētu atspoguļot kādreiz uz skatuves.
1: Tad, godātie Latvijas Radio 2 klausītāji, pirmā skaņojums šovakar godinot Aleksandru Kublinski 90. jubilejā. Māris Repšs dziesma Eņģelis.
0: Sirmais Eņģelis.

esmu sirds un tajā sirma nav vairs tālu saules riets, bet kā mīlestība pirmā.

0: No Švacāgā ar gaišu smeldzīju šovakar atceramies Aleksandru Kublinski, pianistu, komponistu. Tikko skanēja viņa dziesmas jauns ieskaņojums par Sirmo eņģeli. Jums dziedāja Māris Repšs, tas bija arī viņa aranžējums. Un Māris šodien studijā kopā ar Aleksandru meitu Haritu, kas arī ir kļuvusi pēdējos gados par dziedātāju. Harit, kā notiek šī atgriešanās pie mūzikas? Vai visu laiku kaut kur paralēla dzīve ir bijusi saistībā ar mūziku?
1: Harit, tu man piedod, tu nepastāstīji par to, ka ar lielo orķestri, filharmonijā, Alņa Zaķa vadībā? Ne?
2: Bija tāds gadījums. Man bija 11 gadi apmēram. Man vecāki tad jau bija šķīrušies. Jāpaceļ arhīvos, es tiešām neatceros precīzi, kurā gadā bija tēvam filharmonijā autora koncerts.
0: Tas 60. Gadu vidū, ja varētu būt?
2: Nē, tas bija 70. Kaut kāds
1: 4.
2: 3. 70. Gadu sākums. Nu, ja man bija 11 vai 10 gadi.
1: Tajā laikā jādiriģēt šo mūziķi.
0: Es vienkārši domāju, viņš bija veselu gadu Rīgas Esrādes orķestrā mākslinieckais vadītājs pēc Egila Švarca 63. Gadā, tā kā viņš bija visai atzīts arī tajā filharmonijas sistēmā.
2: Tas bija stingri vēlāk.
0: Tad jau bija Jūrmalas balss, laikam viņa mansams.
2: Un

0: Abi manā debija faktiski uz lielās skatuves, tikai Šveiņiks atkal izdomāja, ka nebūs visai ētiski man uzstāties, bet ģenerāli mēģinājumā es ļoti labi nodziedāju, jo paps man bija uzrakstījis īpašu dziesmiņu. Starp citu, analoģija ar Parīzi bija, tur bija kaut kas par kaķiem, pa Parīzes jumtiem, un pirmajā skūpstā arī ir Parīze, tā kā man ir tāda pilnīgi deja vu sajūta.
1: Igoram kosmosu nostrādāja.
0: Nu, lūk, tāpēc, ka tajā laikā mans tēvs aizrāvās ar savu nākamo izredzēto, un viņš bija uzrakstījis dziesmu Ilonija, ko dziedāja
2: Viktors
0: Lapčēnoks. Nu, un filharmonijas direktors pasauc manu mammu un saka, Rita, es uzskatu, ka nebūtu ētiski, ka jūsu bērns dziedē pašā koncertā, kur tiek dziedēta dziesma nākamai, nu...
2: Mūzei.
0: Nu, kaut kā tā. Nu, tā mani izņēma no programmas vienkārši. Bet ar lielo orķestri 11 gadu vecumā es ļoti labi nodziedāju, kas man bija jānodzied.
2: Jā, bet jūs pieminējat to skolas ansambli, pēc tam tad profesionālā darbība bija saistīta ar kādu nozari? Ar sportu tikai?
0: Nē. Es visu mūžu esmu strādājus kā, nu, sākumā tulks un pēc tam par uzņēmēju kļuvu.
2: Un kādu valodu vai franču kā Aleksandru?
0: Angļu.
2: Tomēr angļu, jā.
0: Nu, jā, tā arī ir jau tāda, jau komiska situācija. Viņš angļu valodas skolotāju atlaida, bet es, lūk,
1: ieliku kļuvu. Meitu
0: ielika angļu skolā, jā.
1: Laikas brīnišķīgi, jā.
2: Nu, varbūt saprat arī, nu, to nākotni kādu pavērst tās iespējas, bet par franču valodu, jo mēs pieminējam to slāvisko, kas ir likumsakarīgi, jo ir jau tomēr tie slāvu gēni. Man šķiet, ka tēvs bija poļu tautības, jā, jūsu tēvam. Vai...
0: Tēvs bija Lietuvas polis.
2: Lietuvas polis.
0: Un mamma bija baltkrieviete.
2: Un, manuprāt, tā franciskā stīga arī ir jūtama. Es ceru, ka Māris Repšs man piekritīs, jo ir daudz gadus dzīvojis Francijā. Aleksandra Kublinska dziesmas ir ar tādu francisku stīgu.
1: Ir latino, ir latino tur apakšā ļoti labs. Starp citu, es arī par maestro varētu teikt, ka viņam arī ļoti daudz klausies 60. Tieksim, 70. Gada dziesmas, ja. Visur ir basanova, tāds ča-ča-ča, ritmiši, kā kādreiz bija modēs, starp citu.
2: Jā, un ar Padomu Savienībā varēja ar francūžiem draudzēties. Nu, Yves Montands bija Šārls Aznavūrs un Drīkstē un franču
1: jā,
2: filmas, mēs visi skatījāmies.
1: Jā, Fantomos, pareizi.
2: Bet kā ar Aleksandra Kublinska dzīvi un Dairad Hariti, jūs tēvu bieži satikāt, jo jūs jau pieminējāt, nu, ka vecāku dzīves ceļi pašķīrās un kādas attiecības jūs spējāt uzturēt, jo viņš jau bija vienmēr darbībā, vienmēr dinamika, ansambļi, koncerti, jauni skaņdarbi, arī profesionāli koncertmeistar darbs, viņš strādāja pie Leonīda Zahodņika kā pianists un VEF kultūras pils vokālajā studijā.
0: Nē, nu, mums jau bija tādi divi posmi. Bērnība līdz tiem apmēram 11 gadiņiem maniem, nu, viņš bija vienkārši burvīgs tēvs un, nu, viss skaistākās atmiņas. Un viņš bija apveltīts ar kolosālu humoru izjūtu un izdomu un tāpat aizlidošanā tādas muzikas, kā viņš man varēja sagādāt. Tas bija ļoti, nu, vienkārši jauki, un, nu, pēc tam, pēc 10 gadiem mēs satikāmies vēlreiz, un tā līdz, nu, mūža galam faktiski mēs kontaktējāmies ļoti labi.
2: Tā kā, nu, tas viņa radošais mantojums jums ir labi zināms, pazīstams, un tas ir arī, es domāju, klausītājiem jautājums, kas notiek vispār ar notīm, ar arhīvu, kur tas viss ir palicis, kur tas ir saglabāts?
0: Nē, nu, tas, kas ir arhīvos, kas ir viņam palicis mājās pēdējai kundzei, to es, protams, nezinu.
2: Jā, jo man jau prātā nāk arī tik vākti līdzekļi pirms pāris gadiem piemineklim Aleksandram Kublinskim. Bija vēl vieta izvēlēta Kristapa un Dreiliņa ar stūrī, jo viņš jau, kā jau pats dziedāja, bija dzimis Āganskalnā, tur arī dzīvoja, jā, Āganskalnā līdz mūžu nogalē, jā.
0: Jā.
2: Nē, esat dzirdējis neko?
0: Diemžēl neko nezinu, jo man neviens nav uzrunājis.
1: Nav informācijas nekāds.
0: Es nezinu, kas ar to nedarīja.
1: Viss tas notiek kaut kā tagad pakaktiem arī. satiekās izveidojumu Aleksandra Kublinska vakar. Atrod kaut kādu ūķi, es atvainojos par izteicienu. Savā sastrīs četri mūziķi, pasauc draugus ar aliņu. Tagad skanēs.
2: Nu, nevajag draugus varētu uzaicināt Māra Repšera grupu Los Pulidus un sarīkot Aleksandra Kublinska piemiņas vakar. Māra ir sanācis vispār dzīvē dziedāt Aleksandra Kublinska dziesmas arī.
1: No, protams.
2: Es domāju, viesnīcā Latvijas savulaik strādājot, kā tad tur bez noktirnes.
1: Nu, protams. Bet viņam piemineklis tikai par to ir, man liekas, jāuztaļ visiem krokas muzikantiem, jo par šo dziesmu es esmu bijis Maskavā padomu laikā. Arī pa mūzikas lietām, un kad tevi uzaicina uz restorānu vakarā, ja, tad viņi pasaka, ir draugi pienāk pie mūziķiem, saka, mums ir mūziķis no Rīgas, vai jums ir kāda dziesma, no? Nu, protams, ka tā bija tikai noktirnē. Vēl bija lapas autors, jā, tas drusku.
2: Nu, tas cits
1: jā,
2: autors,
1: tas cits autors.
2: Zemeņu lauks, man liekas, ir viena no slavenākajām Aleksandra Kublinska dziesmām, vai ne, Harita? Jā, viņš rādīja kartiņu, pat viņš Joko Ono aizsūtīs.
0: Jā, esot, jā, jā, jā.
2: Saistībā ar Beatlu un John Lennona Zemeņu lauku. Jā, nebūtu slikti, starp citu, šo grāmatu no jauna izdot. Es domāju, ka tas jau ir tāds bibliogrāfisks retums par Aleksandru Kublinski, kur uz vāku viņš kopā redzams ir ar Māru.
0: Jā, tā ir ļoti.
1: Boris Riznieks veidoja viņu, jā, Zemeņu lauku.
2: Jā, ar grupu Eolika.
1: Jā,
2: un savu laiku Eolika, kad bija puiša grupa dārziņu skolā, tad dziedāja par lielo Lāci un mini kleitiņu un mazo Janu. Tās jau arī bija Aleksandra Kublinska dziesmiņas. Jā, nu tagad laiks atkal kādai dziesmai un varēsiet baudīt Aleksandra meitas Haritas balsi. Viņa šodien ciemos Latvijas Radio 2. Un tā atkal ir Māra Repša kompozīcija dziesma Vilinājums, kas vārdus atcerējas ir Vilinājums.
1: Man Harita pastāstīja, kad tie saulrieti ir vienkārši brīnišķīgi. Es saku, neticu. Man bija tāds jauks, karsts, vasarīgs vakars. Mēs trietā aizbraucām nopeldēties. Un tad es redzēju to. Un katru diezgan bieži Harita man sūta bildes no tām. Kad saule tieši to brīdi noķert, kad viņa ieiet jūrā, un ir tāda zaļa gaisma, tāda, pat netvēl noteikt, ka zaļa, bet grūti noteikt to krāsu, bet zaļa, tāda zaļganīga. Un tas brīdis ir tik īss. Mēnesis nāk, un saule iet prom. Un nākošu dienā kaut tas pats. Tā kā, teiksim, starp cilvēkiem arī ir, mēs no rīta vakarā saka, no, ar labu nakti vai labdien, atnākam mājās, nu, čau, kā gāju, atkal. Tas, jā, bet tas tikšanās brīdis, viņš ir īss un viņš ir fantastisks. Un katru reizi tie mākoņi dod savu nokrāsu, to bildi. Skaisto viņu ļoti grūti aprakstīt. Es neesmu liels, kā saka, dzejas izteicienos laikam ļoti skops. Es to pat dzeju nevaru nosaukt. Tie ir vienkārši tas dziesmu teksts. Bet, teiksim, uzmest uz papīra vai izklāstīt, kā tas izskatās. Ja? Brīnumaini vienkārši. Nu, tā man radās kaut kā.
2: Tad baudām Vilinājumu.

0: Raidījums Nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversīte.
1: Jā, dziedātājs, aranžētājs, dziesmu autors Māris Repšs bija sacerējis šo dziesmu iespēdojoties no kāda skaista saulrieta. Dzirdējāt, kā to dzieda Aleksandra Kublinska meita Harita. Harita, tomēr vajadzētu komentāru par to vārdu, jo mamma Rita, bet H, tas ir H, Harita. Kāpēc Harita? Nevis Arita, piemēram, vai Marita. Vai vecāki nav stāstījuši kādreiz to, kā šis vārds tika
2: tur ir izrādīts? Pilnīgi cita vēsture, un īstenībā ar Ritu tā ir vienkārši sakritība. Mana mamma, viņa bija apmēram 16 gadus veca. Un tajā laikā viņiem bija vasarnīca vecāķos, un tur kaimiņos ir dzīvojis pareizticīgais mācītājs, un viņam ir bijusi meita Harita, ļoti skaista meitene. Un jau toreiz mamma nolēma, ja viņai kādreiz būs meita, tad viņa būs Harita. Šis ir ļoti sens vārds. Sākotnēji saknes nāk no Indijas. Hari, Ita. Dieva sieva. Šis vārds parādās grieķu mitoloģijā. Trīs Haritas ir Afrodītes kalpones. Respektīvi, tas vārds ir vienkārši, viņš nav salikts vienkārši H un Rita. Mm. Tas vienkārši ir īsts vārds, ļoti sens vārds.
1: Jā, ja par vārdu tapšanas vēsturi var tā izstāstīt, man šķiet, par katru Aleksandra Kublinska dziesmu droši vien varētu stāstīt, jo viņš pats teica, ka dziesmas viņam ir kā bērni. Nu, nevis kā sievas, vai ne, ar tām citādāk ir, bet viņa attieksme pret savu dairadu bija tāda ļoti nopietna, un 90. Dziesmas vēl dzīme radās, un nekas cits neatlika kā pašam dziedāt, jo nebija vairs tāda cieša sadarbības ar solistiem, bet Māri, kā jūs iepazināties ar Haritu?
3: Jā, ļoti interesanti. Mūsu kopējais paziņa draugs Edmunds Kaševskis, viņa bija pazīstama savā starpā, un Haritai bija dzimšanas diena, un Edmunds man zvana, viņš saka, klausies, Vajag forši nospēlēt. Es saku, nu, ja vajag forši, protams, kad nospēlēsim vajag forši. Un tā mēs atbraucām pie Haritas uz mājām, pie dzimšanas dienu.

0: fantastiski vienkārši salūta un mūzikas pauta. Oh. Uzspēlējām, Haritai ļoti, cik es sapratu, iepatikās, un mēs kaut kā apsēdāmies aprunāties.
1: Nebija priekšstat, ka tā ir Kublīnska meita vai kad brauc,
0: es tad jau zināju. Tikai uzzināju,
1: jā. Pēc tam, jā.
0: Pēc tam
1: jā. Jo tas uzvārds Tohme, tas ir tāds maldinošs, jā, un tas ir no vīra, jā.
2: Tad es biju tikai Tohme, jā.
0: Jā, un tad Harita man jā, pateica, kad sarunā, nu, protams, kad vakar gaidājām, mēs tur izrunājāmies. Nu, un tad es kaut kā aizsūtīju vienu saudzējies un otru trešo. Nu, un tad viņi man pasaucā kā viendienas kafiju, parādījumu šo brīnišķīgo grāmatu.
1: Albatrosis, jā, paša Aleksandra rakstīja.
0: Jā, saka, kad ir tādas notis, vai kaut ko izdomāt. Pats, kad es lasu, es dzirdu, kas rakstīts ir.
1: Jā, protams, lasot notis.
0: Es sapratu, ka jā, tur kaut ko var izveidot skaisti.
1: Tev ir grupa Los Palidos. Māri ir iznācis kopīgi arī uzstāties kaut kur publiski ar Haritu un grupu, jā?
0: Jā, Bīriņos šovasar vasaras svētkos esam plūkuši stīgas un Harita skaisti
2: dziedāju. Un lielus aplausus.
0: Jā, vētrainus.
2: Jā, un pēc tam komplimentus no publikas, tāpēc, ka es biju pilnīgs tāds, nu, jaunatklājums. Nāca kungi klāt un teica, Harita, tas bija burvīgi. Es jūtos pagodināta ļoti.
1: Nu, šo eksperimentu mēs atkārtosim vēl kādreiz. Varbūt kādā Krodziņā, Vecrīgā vai kā?
0: Ļoti iespējams. Mēs tagad sežam un domājam, ko mēs tālāk darīsim. Tā kā es domāju, ka būs koncerta programmiņa, kas būtu savienojumi arī. Pēc cik es strādāju drusku uz latīno pusīti.
1: Nu, klausītājiem komentāru, kas tas ir?
0: Latīno, tā ir latīņu-amerikāņu ritmisks zīmējums.
1: Tā kā samba, rumba, ča-ča-ča, jā?
0: Samba,
1: kā
0: rumba, ča-ča-ča, bosanova, jā.
1: Bosanova.
0: Tieši tā, ar sava stila instrumentāciju. Es spēlēju ģitāru arī neparasti. Mans kolēģis Aleksandrs Prihočenko, kas ir solo ģitārists, arī spēlē savā manierē, un bas ģitārists arī, protams, spēlē savā latino arī manierē, jo ir spēlēts viss kaut kas, un ir šis stils, kurš mums, kā saka, ir tuvāks. Tas spēlē lielu lomu, ilgi nodzīvojot uz spāņu un franču robežas.
1: Tad šobrīd arī ar vienu kāju Latvijā, ar otru ārzemēs.
0: Pabraukāt, jā.
1: Un cik zinu, Los Palidos ir populārāk aiz Latvijas robežām nekā pie mums, bet nu ir gadies dzirdēt pilsētas svētkos un uzvedumos, un tāda pastāvīga koncertu vieta nav, jā, Māri, grupē.
0: Mēs sastrādājamies ar Ivaru Barakovski, mums ir poetiski muzikālie vakari. Pašlaik, kas saka, aizņemtība Ivaram nedod iespēju uzstāties bieži. Ja. Mūzika, mūsu muzicēšanu stils patīk Lietuvā, tagad mēs 9. oktobrī brauksim uz lietuviešu alus svētkiem.
1: Nu jā, mūzikas un mākslas festivālā bildes varbūt, ka būs izdevība
0: arī būsim
1: dzirdēt.
0: Tagad, jā, es līdz tam datumam arī aiziešu līdz 16. laikam oktobrs.
1: 11. septembrī Aleksandram Kublinskim būtu 90, gluži tāpat kā maestro Raimondam Paulam un dziedātāju Lolitai Vambutei. Jā, tā ir vesela tāda paudze, bet man reiz nāk prātā, varētu Aleksandra dziesmas latino stilā kopā ar Haritu, un
0: es
1: tas jau būtu vesels uzvedums.
0: Jā, jūsu, mana vispār doma, es klausos to fantastisko noktīrni, un man viņa velk uz īpašu stilu, kā vēl neviens nav viņu apdarījis. Man tā doma ir, bet es gribu izveidot spāņu tekstu.
1: No, tad mēs Latvijas Radio 2 nedzirdēsim šo versiju.
0: Nē, nu kāpēc?
1: Var jau latviski
0: arī. Arī nē, protams, jā.
1: Paralēli, jā.
0: Bet, teiksim, sirmais eņģels ir angļu valodā, latviešu valodā un arī krieviski.
1: Un tomēr tuvojoties jau nošu atsākas noslēgumam, es gribēju pārveicāt par Aleksandru Kublinska radošo mantojumu. Harita, jūs jau neesat vienīgā meita, viņam dēls vēl, jā, ir Aleksandram. Un kā kopā mēs, es domāju, varētu uzturēt tomēr jūsu, nu, brīnišķīgā, ģeniālā, es pat teiktu, tēva piemiņu, jo, nu, visi apkārtējie runāja par viņu kā par spīdošu pianistu, un tas dziesmu mantojums, nu, diemžēl,

0: jau ar laiku jau gaista atmiņas. Nu, Zemeņa lauks skan kvartet Eolika koncertos un arī pārskaņojumi. Un 2003. gadā šķiet klejā nāca albums kolekcija, kurā no jauna tika iedziedāts Aleksandra dziesmas. Bet savulaik arī Aivars Brīze ir dziedājis, viņa dziesmas ieskaņotas ir šeit radio. Ko mēs varētu vēl kādu ideju varbūt, es nezinu.
1: Nu, vienkārši ir jāpaceļ arhīvi, jo man personīgi no veciem ierakstiem faktiski nekā nav.
0: Jums arī nošu nav, ja, tā nu, kā jā. Sakrāts. Ja, tas jāmeklē kaut kur būtu kādam entuziastam. Tā kā es skatos, šogad ir Mārtiņa Brauna koncerts, Borisa Rezņa koncerts, bet Aleksandra Kublīns koncerts.
1: Radio arhīvs varētu nākt kaut kādā veidā pretī. Nu, vienkārši savākt ierakstīt to materiālu.
2: Jā, un pēc tam norakstīt, jā. Nu, rokas
0: jā. Jā, un, protams, uz Māri mēs arī ceram, ja, ka jā. Tavos koncertos būs pat iespēju.
2: Arī lielāko prieku, protams, visu lielāko cieņu. Bet es gribētu pateikt tā, ka, tiksim, agrāk vismaz tā kaut kā cilvēki bija solidārāki, kaut kā apmainījās ar to informāciju, bija kaut kāda vienīga kopa kaut kāda, ja, nu, izdarām šo, teiksim, ja. Tā kā katru par sevi, izveidojam. Sarīkojam vakar tam, sarīkojam vakar tam, kaut kādā tā mums apulciņā. Ja. Bet, teiksim, tieši atzīmēt tā, lai būtu skaisti, tā, lai būtu kvalitatīvi, teiksim, ja cilvēki atnāk, lai tas būtu tiešām baudāmi, ja. Gan ausīm, gan acīm, ja. Lai tas būtu tādā profesionālā līmenī. Nevis pažobelēs, kā saka, pa klubiņiem tur salasīt 30-20 cilvēkus un atzīmēt.
0: Jā, nu varbūt, ka šī vakara raidījums atradīs dzirdīgas ausis arī koncertu rīkotāju vidē un viņiem radīsies iedvesmu kādam šādam atceras brīdim, vakaram, koncertam. Tā kā paldies šokar saku maniem šīs dienas ciemiņiem Latvijas Radio 2. Tā bija komponista un pianista Aleksandra Kublīnska, meita Harita Tohma Kublīnska. Paldies, Harita. Jā, un Māris Repšs arī, kura balss dzirdējāt gan ierakstos, gan šeit arī raidījuma laikā dziedātājs, dziesmu autors, aranžētājs, producents, kādreizējais Proventus solists. Un gribēju tāpēc arī atvadām vienu Māra izpildītu dziesmu, kas paradoksāli ir ar to pašu tekstu, kā savulaik Raimondam Paulam mēmā dziesmu, ja? Bet mūzikas autors šoreiz Uldis Tomsons. Paldies, ka atnācāt un radoši veiksmes. Un 11. septembrī tad atcerēsimies visi Aleksandra Kublīnska.
2: Paldies jums. Paldies jums, Daigai. Paldies.

mēma debes plešas, un mēma, mēma pļava zīja. Kāpēc es atkal esmu bešā? Kāpēc man vajag tukšā iet? Kāpēc man vajag iet un meklēt?

visas mēmis zari, bet varbūt tās ir stabulis. Un es kā mēmais, es kā mēmats, bet ja ne jūra, esmu es. Un ja ne viss ir dzīvs un silš, tau no svīru kori tu. Un ja nu veisa liedziet eglei, savu likteni

0: Labsvakars jūs mājās. Septembris ir klāts svētdienas novakare un rudenīgai nostalģijai domāta latviešu estrādes klasikas stunda, kuru es, Daiga Mazversīte, papildināšu ar stāstu par mūsu izcilo dzejnieku Knutu Skujenieku, pieminot viņu vakardienas 90. Jubilejā. Turklāt septembris ir dzejas dienu mēnesis. Sagaidīsiet arī kārtējo pirmatskaņojumu ar Knutu Skujenieku vārdiem programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

136. gads Latvijā bijis izcili dāsns ar talantīgu ļaužu nākšanu pasaulē. Mūzikā tie ir Raimonds Pauls, Lolita Vambute, Aleksandrs Kublīnskis, Jānis Blūms, Zigfrīds Račiņš, Dzīslavs Romanovskis, Romualds Kalsons, kinomākslā Jānis Streičs un 90. jubilē 27. jūlijā bija arī mūsu lieliskajam baledejotājam Mārim Liepam. Par kādu 90 gadnieku literatūrā tūdaļ atgādināšu turpmākajās minūtēs, un tas ir Knuts Kujanieks, nācis pasaulē Rīgā 1936. gada 5. septembrī, un tradicionāli septembrī tiks pasniegta kārtējā Knuts Kujanieka dzejas balva par atzeju. Šī līriķa vārdi, protams, ieskanējušies nevienā vien populārā žanra skaņdarbā. Knuts Kujanieka Dairedes ceļš bijis līkumens un grūts. Latviešu dzejā viņš ienāca divas reizes. Pirmo reizi tas notika 50. gadu nogalē, 60. sākumā, kad periodikā parādījās viņa publikācijas. Kā jauns un cerīgs tās paudzes pārstāvis, pie kuras piederēja Imants Ziedonis un Imants Auziņš, arī citi redzami dzejnieki. Otro reizi 70. gadu sākumā pēc 7 Mordovijas nometnē pavadītiem gadiem, kad Knuts Kujanieku uzņēma rakstnieku savienībā vispirms par atzējojumiem. Pirmajai grāmatai Lirika un balsis 1978. gadā ceļu uz atklātību nācās laust ilgi un grūti. Savas bērnu dienas Kujanieks pavadīja netālu no Bauskas Kurmenes mūru Dzirnavās. Viņu ar brāli Leonu pēc mātes nāves uzaudzināja vecvecāki. Kara beigās Latviju pameta Knuta tēvs, rakstnieks Emīls Kujanieks, kā paši bērenis jaunietis mācījās Jaunjelgavas vidusskolā. Tur arī sāka rakstīt dzeju un 14 gados piedzīvoja pirmo publikāciju. Mātes māsa abus brāļus paņēma pie sevis Rīgā. 1954. gadā pabeidzis vidusskolu Knuts iestājās Latvijas valsts universitātē. Pēc 2 gadu studijām devās uz tālo Maskavu, Gorkija literatūras institūtu. Gadu pēc tā absolvēšanas 1962. Knutus Kujanieku apcietināja notiesāja par piedalīšanos nacionālās pretestības grupas veidošanā. Izsūtījumā Mordovijā dzejnieks apguva svešvalodas, sacerēja dzeju, atzejoja, lasīja visu iespējamo literatūru ne tikai par kultūru, bet arī dažādām citām tēmām. Līdz ar to Knuts Kujanieks izcēlās ar neticam plašu redzes loku, bija kompetents par ģenētikā un molekulārajā bioloģijā. Lēģerī viņš sacerējis ap 800 dzejoļu, kuru daļa vēlāk apkopota krājumā sēkla sniegā. Oficiāla rehabilitācija par apsūdzībām gan Kujanieks sagaidīja tikai 1989. gadā. 70. gados atgriezies Rīgā, nu faktiski Salaspilī, kur aizritēja arī viņa ģimenes dzīve, dzejnieks guva atzinību kā atzijotājs. Un tikai, kā jau teicu, 1978. gadā sagaidīja savu pirmo oriģinālu dzeju krājumu. Par to tika saņemta dzejas dienu balva. Turmākās 10 gadas tika veltīts tulkojumiem, atzējai un Kujanieka dzejoļi lasām visai daudzās svešvalodās. Viņš saņēma atzinības no Norvēģijas, Spānijas, Lietuvas un citām valstīm par veikumu viņu literatūras daudzināšanā. Piemēram, dzejnieka godalgu vidū ir pat Zviedrijas Ziemeļzvaigznes ordeņa bruņinieka tituls. Poliglots Kujanieks godalgots ar 3 zvaigžņu ordeni, 2 literatūras gada balvu, to starp par mūža ieguldījumu literatūrā. Knuts Kujanieka dzeja ir tā teikt saprotama katram. Tā ir brīva no ārišķības, eksperimentiem un lielības, tās galvenā vērtība ir gudrība un cilvēcība, pārdomāts un izjusts valodas ritums, es pat teiktu melodija, tādēļ daudzi Knuts Kujanieka dzejoļi iedvesmojuši komponistus. Viens no pirmiem drosmniekiem, kas atļāvās savā dziesmā Miglas blūs, ieskanēties iepriekš aizliegtā literāta vārdiem, bija Uldis Stabulnieks. Ar laiku viņš kļuva par Kujanieku ģimenes draugu. Mēmele, ko nevar vēš, uz leišiem alu dzert, mēs mazi balti vecīši, šīs ir tikai dažas no Stabulnieka dziesmām ar Kujanieka vārdiem un labāko paraugu vidū noteikti jāmin Lolitas Vambutes diskogrāvējs tie sienāži ar Kujanieka vārdiem. Arī Raimonds Pauls vairāk kārt izmantojas Knuts Kujanieka darbus, jo viņš jau nerakstīja gatavām melodijām tapus pusnakts balāde, dziesma Es nāku no mazas tautas. Kujanieku komponējis gan Jānis Sildeks, gan Uģis Prauliņš, Mārtiņš Brauns, Simans Kalniņš un daudzi citi, tiesa, lielākoties akadēmiskajā žanrā. Mūžu nogalēs Kujanieks vairs neko nesacerēja, kā nekā izdot kopot raksti 8 sējumos latviski nerunāja.

par grāmatām citās mēlēs. 86. mūža gadā dzejniekam atvērās mūžības vārti, un šogad par godu viņa 90. jubilējai daudzviet Latvijas bibliotēkās notikušas skujnieku grāmatu, izstādes, citi pasākumi. Salaspilī var izstaigāt Knuta skujnieka dzejas taku un, kā jau teicu, tiks pasniegta viņa vārdā nosauktā atdzejas balva. Bet nu laiks kādai nedzirdētai dziesmai ar Knuta skujnieka dzeju. Daži vārdi jāsaka par tās autoru un izpildītāju Māri Dūzi. Viņa tēvs Niklaus Dūze bija ievērojams kordirģents, vadīja Valmieras vīrkori Imanta, kā arī Rīgas pionieru pils bērnu kori Rīga, kuram bija vairāk sastāvi. Viņa dēls Māris Dūze Rīgas 77. vidusskolā izveidoja jauniešu estrādes ansambli Kantus, kurā savas muzikālās gaitas sāka gan Kārlis Ārgalis Straumēns, gan Āris Ziemelis. Ansamblis uzstājās kāzās un ballītēs arī 80. līdz brāļi Ziemeļi, Āris un Salceris kļuva par patstāvīgu duetu. Māris Dūze pats mūziku neizraudzījās par profesiju, strādāja medicīnas institūtā, turpināja spēlēt ģitāru un dziedāt, sacerēja arī dažas veiksmīgas dziesmas un pāris no tām atdzīvinājis jau minētais Ārgalis Straumēns. 1994. gadā Māris Dūze ar mūziķu grupu nosauktu Grīslis paciemojās Latvijas radio ierakstu studijā, kur ieskaņoja savu dziesmu ar Knuta skujnieka vārdiem, kas ir tā garā. Un ierakstā dzirdēsiet arī paša Māra Dūzes patīkamo baritonu, tad pieminēsim vakardienas mūsu brīnišķīgā dzejnieka Knuta skujnieka 90. jubileju, baudot kārtējo pirmatskaņojumu programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesis

0: neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labu vakaru šajā svētdienā, kad pie jums atkal dodosies Roberts Buivits un raidījums neformāts. Šajā vakarā Latvijas Radio 2 ciemosies apvienības Zemes iemītnieki, pārsvarā Liepājas mūziķi, ko jau uz 4. Albumu kopā ir sasaucis neformātā savulaik dzirdētais Artūrs Kupjanskis. Vēl piebildīšu, ka albuma nosaukums ir Dādzis un tā vizuālo noformējumu ir veidojis Emīls Atstājs, bet tagad dod vārdu Artūram jums, Latvijas Radio 2 klausītāji, novēlot jauniem mūzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu.
2: Labvakar, mans vārds ir Artūrs Kupjanskis. Šovakar pārstāvu Zemes iemītniekus, liepājnieks, 40 gadi. Tagad klausīsimies dziesmu Ai, kurā šis izsauksmes vārds nav jāsaprot kā mākslīgais intelekts, kā mūsdienās daudz kur redzams, bet dažādos kontekstos šajā tekstā viņš ir ielikts un beigās aiziet pat līdz personvārdiem.

0: Šī vakara neformātā viesojas Artūrs Kupjanskis, sev līdz atnesot apvienības zemes iemītnieki jaunāko albumu Dādzis. Kāds Latvijas Radio 2 klausītājs iespējams atcerēsies tavu viesošanos neformātā pirms gadiem četriem, kad klausījāmies albuma Zodars mēža iemītniekiem skaņdarbus. Tieši tā skaņdarbus, jo dziesma tur bija tikai viena. Jaunajā albumā savukārt dziesmas un skaņdarbi ir pusi uz pusi, un es izteikšu tādu nenopietnu pieņēmumu, ka tu esi atradis tīkams solistu balsis, vai arī es sapratis, ka runātu vārdu tomēr nevar aizstāt nekas.
1: Jā, par to, ka vajadzētu vairāk dziesmas ierakstīt, bija tāda ideja. Un par solistiem, nu, viens no solistiem drīzāk ir tēls, tas ir vīriešu solists. Jā, un arī sieviešu vokālam, tad iepriekš man dziesmu dziedāja sieva, tātad Aija. Šoreiz uzrunāju Līgu Jekševicu. Viņa labprāt piekrita, ka uzņēmties vadošo vokālu, un tad sieva šoreiz aizgāja kā atbalstošais vokāls.
0: Interesanti, ka Zemes iemītnieku iepriekšējais albums uzbūra savu veidu fantastisku pasauli ar cilvēciskotiem meža iemītniekiem. Pie tam albumam pēc kāda laika sekoja arī grāmata Meža hronikas. Tā bija tava debija rakstniecībā?
1: Jā, tieši tā. Meža hronikas tapa ilgākā laika posmā. Kā pirmā grāmata bija plānota pasaku grāmata, kas sanāca Riņķa dances, bet jā, debija rakstniecībā sanāk tieši Meža hronikas.
0: Par Riņķa dances mēs vēl parunāsim pēc brīža. Kritiķu vārdiem runājot, iepriekšējais albums bija nevis vienkārši dziesmu apkopojums, bet gan konceptu albums. Kā ir ar jaunāko ierakstu Dādzis? Tam ir kāda ideja, kāda koncepcija?
1: Jā, Dādzim ir varbūt pirmajā momentā nenolasām tāda koncepcija, bet starp rindiņām sakot, Dādzis ir tāds mazliet uz nāves tēmu, nevelti pēdējais skaņdarbs mums izskan ar imitētajiem pīkstieniem, un visi teksti, arī pati, teiksim, vīriešu vokāls ir domāts kā jau aizējoša cilvēka, iekšējā balss apzināti, sausa, neglīta mazliet, jā, un tāds, kas ievelk jau mazliet tumšākā slānī. Tas albums gaiši varbūt izklausās pēc mūzikas, bet tekstā, nu, nē.
0: Jā, labi, ka tāds ierindas klausīties, ka es to konceptu uzreiz nespēju tā nolasīt, jo man viņš tiešām šķita diezgan gaišs albums. Tev vietā būtu arī atgādināt, ka apvienības zemes iemītnieki aizsākās pirms gadiem 20, kā Emīļa Melngaila Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņu koprojekts. Pie tam šovakar dzirdamais ir jau apvienības 4. Albums.
1: Jā, tiešām 20 gadi pagājuši, 4 stāsti izveidoti, tapuši albumos. Ja skatāmies uz to pašu sākumu, tad sākums bija ļoti eksperimentāls, ļoti, jo tur liekas nesavienojamas lietas, tur pankroks kopā ar vijoli vai akardionu, nu, tas īsti nav tāds standards, vai ne? Tālākais skaņu puzles otrais albums arī, nu, tur bija mēģinājums apvienot skaņu lauku, ierakstus, funku un varbūt klasisko mūziku ar partitūrām izrakstītajām. Arī pašizdots, un tātad īsti nekādās internetu platformās viņi negāja izņemot draugiem LV, protams, jā. Un tāds bija tas sākums, ļoti liels entuziasms kaut ko darīt. Nu, es neteikšu, ka šodien viņš ir mazāks, bet šodien tas ir vairāk mērķētāks. Tas koncepts jau ir, ja nu, nonākam šito albumu, taisīsim tagad tādā noskaņā, šis būs tāds, vai ne? Nu, tie pirmie divi bija tādi, nu, diezgan eksperimenti daudz tur.
0: Kā jau jaunībā, jā. Iesildījušies esam, nu, laiks kaut ko arī paklausīties. Skaņdarbs tas ir pats, kurā ir sastopams gan vārdu spēles, gan Latvijas mūzikā salīdzinoši reti dzirdamais regejs, kas vispār albumā ir diezgan daudz.
1: Jā, regeja noskaņa. Apzināti mēģinu iekāpt šajā lauciņā, jo sanāca daudz viņu paklausīties. Nu, tieši to

70. un 80. gadu dabu rūts regeju stilu. Un mēģinot iemācīties šo te darīt, arī tapu šīs te pirmās dziesmas. Un ja runājam par tas ir pats, tad jā, nu šeit tas ir konkrēti ņemts no šaha pata situācija. Un tad apspēlēts arī, kā tas varētu dzīvē izskatīties. Nu, tur teksts nav saistīts starp pantiņiem, tur nevajag meklēt neko tādu.

0: Neformātā ar Zemes zīmītnieku jauno albumu Dadzis turpina viesoties Artūrs Kapjanskis un būtu īstais laiks iepazīstināt ar tiem mūziķiem, kur balsis un instrumenti ir dzirdami šajā ierakstā un tradicionāli Zemes zīmītniekiem šo mūziķu ir diezgan daudz.
1: Mūziķi kodols mums ir no 2000 jau, kur tur 9. Gada Mikus Bāliņš pie bungām, tāpat Gins Sapiecis kopš pirmsākumiem ar vijoli. Tad tradicionāli, kā jau katrā albumā, nāk klāt jauni. Kā jau minēja, tad Līga Iekševica vokāla pārstāv Jānis

0: Narkevicis uz ģitāru, Kaspars Iekševicis trombons, Edgars Jānis Kārkliņš tenors, saksofons, Reins Jaunais ģitāra, Edgars Ermansons trompe, Nauris Vrubļevskis arī no senajiem cīņu biedriem, akustiskā ģitāra vētra, Gļebs Beļājevs taustiņu instrumenti, Betī Paula Krauleri, baritons, saksofons, Reinis Lapa, flauta, Kārls Šteinmans, miks un master, cilvēks pie pults un arī ģitāru iespēlējis vairākos darbos. Nu, tad mums ir tāda īpaša personība, ir Žans Dūms, nu, viņš uzradās burtiski, tad, kad albums jau bija pa pusē ierakstīts, un es ilgi domāju, kam uzticēt to vokālu, un tā balss vienkārši atnāca tāda. Un ierakstījām, un tad viņa arī izkūpēja, un šī ir pēdējā Žaņa Dūma uzstāšanās kopā ar grupu, jo viņš ir pazudis kaut kur.
1: Pazudis kā dūmi, jā. Cik saprotu, tad šis ieraksts ir tapis bez jebkāda ārēja finansējuma visiem mūziķiem tajā piedaloties uz draudzības un brīvprātības pamatu, vai ne?
0: Jā, tieši tā arī ir. Mēs te varam pievilkt vēl vienu asociāciju, nu, kas ir dadzis. Dadzis tā ir nezāle. Un nezāle, kas saka, ūdeni atradīs arī tuksnesī. Tāpēc, jā, nu, mēs turamies uz ideju un uz to, ka, ja mums brīvā laikā nav ko darīt, nu, mēs šoram aiziet ciemos un kaut ko uzspēlēt, vai ne, vai aiziet uz studiju, jautru pavadīt vienu dienu tur un top kaut kas skanīgs.
1: Skanīgs un ārkārtīgi, tomēr profesionāli arī iespēlēts. Ir gan skaidrs, ka šī ir nekomerciāla mūzika, kas nekad neatpelnīs tajā ieguldītos resursus. Līdz ar to arī tas mans jautājums ir, kāpēc tu ar šo nodarbojies?
0: Es pēc katra albuma izdošanas sev uzdodu šo jautājumu, jo tiešām varbūt no malas tas ir tā romantiski, nu tur taisa mūzika un tā, bet jā, nu tur īstenībā apakšā ir diezgan liels darbs, lai viņu pēc tam nogādāt līdz klausītājiem, tātad tie daudzi e-pasti, biogrāfijas, tie dziesmu apraksti, lai arī pateiktu, kāpēc es šito dziesmu, teiksim, uztaisīju tādu, kādu viņa skan. Nu, nevis es, bet komanda. Šeit tiešām es gribu uzsvērt to, ka, lai gan varbūt daudz, kur parādās, ka nu, es esmu tas vaininieks, kāpēc zemes iemītnieki pastāv un skan, bet bez visiem tiem cilvēkiem nu, tas nebūtu iespējams vienkārši. Vēl viena piebilde, ko es nepieminēju, kas piedalās pirmo reizi šajā albumā un zemes iemītniekos, tā tad mana meita Odeta spēlē čellu skaņdarbā Semper Idem.
1: Tagad paklausīsimies Zemes iemītnieku jaunā albumā dziesmu Vētra. Tu esi liepājnieks vēja pilsētas iemītnieks cilvēks, kas ir pieredze pie stipriem vējiem, bet tomēr, kā jūs pārdzīvojāt šī gadsimta līdz šim stiprāko vēju?
0: Nu, brīnumainā kārtā tieši Liepājai tā vētra aizgāja garām. Biju tieši Liepājā tajā dienā un pēc tam nācās braukt pāri visai Latvijai. Šķērsām līdz Alūksnē, nu, redzēju, jā, Sigulda tumsā, Rīgā koki uz ielas mētājs, nu, Liepājā nekā tāda nebija šoreiz, nu, tā kā es varu teikt, ka mums nebija vētras.

0: Neformātā joprojām viesojas Arturs Kupjanskis ar apvienības Zemes simītnieku albumu Dādzis. Pirms pāris nedēļām es intervēju ģitāris Reini Jauno, un interesanti, ka arī tavā albumā ir viens Reiņa skaņdarbs Sapnis, un tu jau Reini pieteic arī kā Zemes simītnieku viesmūziķi, vai ne?
1: No Reini mums tā vēsture sākās jau ar pivas studiju laikā. Mēs kaut kādā brīdī bijām vienā kursā, bija kursa biedrs, un sapazināmies, un tad pēc gadiem, 5-6, jau tad, kad tapa Zodars meža iemītniekiem, Reins jau tad piedalījās, un šoreiz ir tā, ka tas ir viņa skaņdarbs, kuru viņš laipni atļāva aranžēt, pielikt klāt kaut ko jaunu. Es ceru, ka man izdevās viņu paplašināt un saglabāt oriģinālo ideju, bet nu, pa to jau Reinis pats droši vien spriedīs.
0: Starp citu, ar Reini Zemes iemītnieku skaņdarbi ir atskaņot arī nelielā koncertā, kurā tu esi prezentējis savu jaunāko grāmatu Riņķidanss. Pasaka grāmatu, kuras galvenie varoņi ir dzīvnieki.
1: Jā, tad trijos vārdos par to koncertu. Šo es sen gribēju izdarīt. Es gribēju vismaz vienu reizi, lai kaut kur Zemes iemītnieku mūziku mēs nospēlējam dzīvajā, lai es varētu teikt, ka nu, mēs neesam tikai studijas grupa. Izdevās, jā. Paldies Reinim, ka viņš varēja atrast laiku, jo viņam nu pat arī iznāca albums un tur bija daudz darba. Gaidu to brīdi, kad varēšu noklausīties. Nav sanācis vēl. Pasaka grāmata iznāca pirms 2 gadiem. Šī grāmata bija kā rakstniecības studiju sastāvdaļa, maģistra darba praktiskā daļa. 20. Gadā viņa bija jau uzrakstīta, un pāris gadus vajadzēja, lai viņu vienkārši smuki vēl izrediģētu. Evija Martukāna Laganovska bija korektore. Vajadzēja arī, lai izveidotu skaistas ilustrācijas. Paldies Gunitai Freimanai, Liepājas mākslinieca. Ļoti iesaku, ja kādam vajag bērnu grāmatām un ilustrātoru, droši vēršaties, viņa ļoti atsaucīga. Viņa arī glezno. Un jā, un tad šī te grāmatiņa būtībā bija veltījums bērniem. Gribēju paspēt to izdarīt, kamēr bērniem vēl pasakas interesē un nav vēl trakais pusauģu laiks, kad jau ir citas grāmatas un citas intereses, bet jā, es esmu priecīgs, ka tā grāmata tapa tieši tad, kad viņa bija vajadzīga. Jā.
0: Grāmatas prezentācijas koncertam veltītie

0: preses ziņā tu esi pieteicis kā karavīrs un arī skolotājs. Bruņoto spēku orķestrs, vai ne?
1: Jā, tas ir NBS, Nacionālo bruņoto spēku, jūras spēku orķestrs, kurā es jau vairākus gadus pildu dienestu pienākumus. Un, jā, mums ir gan skaisti koncerti, gan ceremonijas, gan arī 18. novembra parādē. Esam regulāri redzami un dzirdami. Jā, un skolotājs šogad, ja es tā atskatos, no arī esmu 20 gadus jau skolotāju arodā kopā ar Reini, jau tieši to mēs arī apguvām, viņš jau arī kā skolotājs. Ir bijušas daudzas skolas, sākot ar Enguri, Ādažu mūzikas un mākslas skolu. Tagad jau ilgāku laiku esmu Emīļa Melngai Liepājas mūzikas vidusskolā, kas pārtapa par Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolu. Mācu pūšam instrumentus bērniem.
0: Savā ziņā aplis ir noslēdzies, vai ne? Tu tur esi savulaik sācis mācīties, tagad pats māci. Tu esi arī liepājnieks, kā jau nojaušams, un te vietā būtu piepilst, ka Liepāja 2027. Gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Cik šis tituls ir jūtams pilsētas un tās iemītnieku ikdienā?
1: Vizuāli ir tā, ka mums tagad ir ļoti daudz tādi vides objekti, kur var iet fotografēties. Tur ir tas Liepāja 2027. Un katra galvenā iela par to atgādinās, kas nākamā gadā būs tā kā jāapmeklē, ja jūs netīšām iemalaties Liepājā. Jūs zinat, jums nākošu gadu noteikti jāatbrauc uz kādu pasākumu, jo cik es tā esmu dzirdējis, pasākumu būs diezgan daudz un koncerti un izstādes. Un vēl, ko es varu pateikt, pilsētu uzpoš nebijušos tempos, jo tagad, teiksim, braucot mājās pa nakti ap 12. Strādā mašīnas uz ielas, lej asfaltus un pucē pilsētu. Tā kā nu, tā gatavošanās daudzos līmeņos notiekās.
0: Jā, un sarunas izskaņā albuma laikam garākais skaņdarbs Semper Idem.
1: Jā, nu šis skaņdarbs Semper Idem, tātad latīniski tas nozīmētu viens un tas pats. Kā viņš pie manis atnāca, tur tā varbūt tā traģiskā, tāpēc arī tā nāves tēma. Šis skaņdarbs ir priekš manis personisks, tāds stāsts, varbūt uz āru daudz nedošu, bet tas, ka viens un tas pats, tā tad tīri kompozicionāli, tas sastāv no sampliem, nu tur ļoti labi varēs dzirdēt, ka tā bunga vai tas pūšam instruments ir tas motīvs iespēlēts un viņš ir vienkārši salīmēts. Un viens uz otru slāņojās virsū, veidojot tādu diagonālu augšupeju, kur visi slāņi sastājās, tad mums arī ir atslābums un tad ir tā cilvēka balss, kura vienīgā nedara vienu un to pašu, kur tā kā attīstās tā cilvēka apziņa, kas nu, varbūt pirms aiziešanas ir pēdējais neizmainītais, kur tās visas domas, ko cilvēks vēl spēja domāt, viņas jau ir vienas un tās pašas, ko tu aizvien pārdomā, nu, līdz viņas pagaist vienā brīdī.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāls. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Ir 1897. gads, un no Kurzemes pagastiem un muižām jaunie kurzemnieki brauc uz Ameriku. Laimi nekā!

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

droši vistas un skur klusais vīrs. Dažreiz braucu garām skatos klusais vīrs.

0: zelta dziesmas.
1: Redzat, atkal ir debesis pušu, mums ir ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas ir nieks dzīvu uguni norīt, ja tik aliņš ir visu, ko dzert. Tikpat labi bez alus var noreikt, no vis tukšākās pudeles dzert.

0: atsevišķā desa, vai tur vienkārši bardes skurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut kur?
1: Jo tu esi

Karoks ir meiteņu brohunči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīv. Atkal, atkal ir debesis pušu, atkal ielāpi jāuzliek tam. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām.

Man nevajag nekā, nekā tik zvaigzni, kas krīt pustumsā. Esmu Jānis Moisejs, un lai jums nenāk miegs. Klausieties Latvijas Radio 2.